igral na Poljskem in v Romuniji. Vremenska napoved. Ponoči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnost na vzhodu, v soboto bo sončno in topleje.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Dober dan, dober večer ali pa dobro jutro, kadarkoli nas spremljate v naši dobri družbi. Če ste z nami v prvem predvajanju tako uživo, potem bomo dejali en lep dober dan. Če pa nas gledate zvečer, ko vaša žena že spi zaradi naših današnjih gosti, potem pa dober večer. Kdo je danes v naši družbi? Zaenkrat jih še ne vidite, boste jih pa spoznali že kaj kmalu. Šest punc, mislim, da na našem odru, v našem studiu še ni stalo tako. Dobre volje, pripravljenih na to, da nam igrajo in da z njimi uživamo uživo. V dobri družbi, torej uživo tudi danes, kot vsako nedeljo, en velik aplavz za kvintet slovenskih deklet. Šest nasmejanih deklet iz različnih koncev Slovenije so se pripeljale danes v naš studio, tako kot tudi naši obiskovalci. Eni iz različnih koncev, malce dlje, drugi malce bliže, eni so se pripeljali, drugi so prišli peš, vi pa uživate, verjamem, da v domačem udobju, karkoli počnete zraven, pa naj bo tisto ta pravo. Ne bom predolgo govoril, čas je, da nam zagodejo dekleta, ki so že nestrpna. Pa začnimo z dobro družbo in kvintetom slovenskih dekletov.

0: Kvintet slovenskih deklet tako nam uživo godejo dekleta. Odlična dekleta, mlade dekleta, poskočna dekleta, tiste, ki imajo še veliko energije in ki jo bodo tudi danes razdajala vsem nam. Le kdo so ta dekleta, spoznajmo jih že tako na začetku. Zmeraj začnemo iz leve proti desni. Na trobenti danes Lea Krajnčič. Za njo pravijo, da je bolj tiha voda. Bomo preverili kaj kmalo. Tista, ki je baje čisto nasprotje Leje, je na klarinetu Klara Hutmajer. Tista, ki bo danes v rokah držala samo mikrofon, nikoli se ne ve, mali še pa karkoli drugega in zmeraj poskrbi za dobro dozo smeha, pa je Patricija Obretan. Ta najbolj stroga, ki pravi, zdaj dekleta je pa dovolj, bo pa treba nekaj narediti, ne se samo smejati in zafrkavati. Na harmoniki Neja Debeljak. Še ena taka, ki pomaga Nej, pa je najbolj produktivna, tudi reče, zdaj je pa dovolj vsega, zdaj bo pa treba nekaj narediti, čeprav je v malih flaškah, pa pravijo, da tam najdemo tudi strup, ampak to je sam dober strup na kitari Nina Cukjati. Pa še ena odgovorna pravijo tudi čisto na koncu, na baritonu in na bas kitari. Kako je pa zgovorna, bomo tudi danes slišali. Pravi, da ne najbolj, kadar ji ponudiš mikrofon pred usta, ampak mi sprostimo čisto vse ene, draga publika. Tako da se ni treba bati nikogar. Lenča Debeljak. To je kvintet slovenskih deklet. Zmeraj na začetku malce vprašamo, ne, dekleta. Jaz jih vprašam, kakšna ima morda nenavaden hobi, s čem se ukvarja, pa potem skupaj odkrivamo, kdo bi bila katera. Danes, tak nenavaden hobi, dve sta zelo, zelo blizu. Je pa v igri orožje. Zdaj, katera vam zgleda najbolj stroga, katera to bila. Ena izmed teh deklet, dve se ukvarjata z orožjem, ampak ena je pa lovka. Katera bi bila lovka izmed vseh teh deklet, katera vam deluje takšna, da bi se pridružila zeleni bratovščini? Dobro si jih oglejte, mi pa bomo prijali slej tudi prišli do njih in jih malce poprašali. Jaz bom pri Nini začel, ker Nina je ponavadi moja sogovornica. Nina, izvoli ta mikrofon, ti podam.
1: Hvala.
0: Najmanjša Nina, ampak ba je tista, ki kaj, je najbolj gajsna?
1: Ja, kakor kdaj. Nevedno, Kristjan. Ne?
0: Si menjavate te vloge?
1: Ja. Včasih ena, včasih druga.
0: Dobro. Kvintet slovenskih deklet, ja, po tem imenu vas poznamo zdaj že kar nekaj časa. Ne? V tej zasedbi malce manj, ampak že kar nekaj let tako pridno godete naokoli.
1: Ja, res je od leta 2012.
0: Ampak takrat še niste bile vse, ne, v tej zasedbi.
1: Takrat smo bile Klara, Neja, pa jaz, ja. Tri stare, tri nove.
0: Že polnoletne takrat?
1: Ne smem povedati,
0: dobro. Nina je vse povedala svojim smehom. Nina, danes bomo malce spoznavali tudi vas, dekleta, ne? Kdo misli, da je Nina tista, ki strelja na okoli, pa skrbi za živali? Ne? Nobeden. Nina, si... Nina, si ti lovka?
1: Ne vem, a ne zgledam nevarno.
0: Ja,
1: očitno ne, ne?
0: Meni deluješ malce nevarno, kolikor te poznam, ampak nisi ti tista, ki jo iščemo, ne?
1: Ne, res je.
0: Ne. S čim se ti ukvarjaš, če ne z lovstvom?
1: Jaz se pa sam s kitaro ukvarjam.
0: Samo s kitaro?
1: To je to.
0: Dobro. Tudi drugi imajo kaj od tega?
1: Ja, danes upam, da ja.
0: Doma pa ne?
1: Ne, doma pa ne.
0: Doma pa ne. Dobro. Nina, hvala lepa. Zdaj, kam bi šli? Pa gremo tule, k tej gospodični, ki je rekla, mene ne čisto nič vprašati, jaz čisto zmrznem, ko dobim mikrofon pred usta. Lenča, ni tako, ne?
2: Ne. Sem se samo hecala.
0: Mm-hmm. Dobro. Lenča, ti še študentka?
2: Res je, zadnji letnik zaključujem študij glasbene pedagogike v Mariboru.
0: O, lepo. Ja.
2: Danes sem imela samo 7 minut do špila.
0: Super, jaz si bila zelo hitra ena izmed prvih, ki si bila tukaj, ja. Ne? Ker ponavadi tisti, ki imajo najbližje, tudi najbolj zamujajo.
2: Ja, no, druga sem prišla.
0: Da, katera pa najbolj zamuja, če smo že ravno pri zamujanju? Katero? Mm.

Bova pa pozneje. Dobro, ne bom te predolgo mučil, ker bomo danes veliko peli, pa veliko igrali. Lenča že pripravljena, mi pa tudi na to. Ste si premislili kaj? Ne? Nič noče povedati. Dobro, kdo bi vedel? No, jaz vem. Punce tudi vedo, vi boste pa kmalo izvedeli. Moje sanje, sanje najne, nekaj o sanjah si bomo privoščili in pa še eno skladbo. Lahko se zgodi, marsikaj v tem današnjem dnevu, večeru, če le ostanete z nami v dobri družbi. Uživo s kvintetom slovenskih deklet.

0: Mar si kaj se lahko zgodi tudi danes z vsemi temi puncami, ki jih imamo v našem studiu. Zdaj ste si jih že dobro nagledali, dobro precenili, za katero stavite, torej, da bi bila lovka najbolj Leja na Trobenti, da vidim roke, nobene roke. Kaj pravite za Klaro na klarinetu? Tudi nobene roke. Patricija? Eno roka. Pa potem imamo še pa tukaj Nejo. Vsi so za Nejo. Dobro, potem pa gremo mi vprašati, če je Neja tista. Neja, grem iz te strani, da se bova lažje pogovarjala. Izvoli mikrofon. Večina pravi, da si ti lovka. Zakaj? Ker smo te tako strogo predstavili. Misliš ali zakaj?
1: Jaz še nisem spoznala strogega lovca.
0: A ne? Zmere veselega, ponavadi.
1: Tako, ja. Je pa pri nas družini tudi kar nekaj lovcev, no? Ampak, a povem?
0: Povej.
1: Jaz strelam, ampak samo šale.
0: Ni Neja tista.
1: Ni Neja.
0: Včasih ne, vas malce zavede tudi kakšen opis gosti na začetku, ampak bej se poti ena tistih najbolj resnih, ki rečeš, zdaj pa dovolj, zdaj pa stop. Ali tista, ki najbolj teži, kot bi prevedi to, kar so poslale dekleta o tebi?
1: Ma, meni se ne zdi, da jaz toliko težim, kakor mogoče moja sestra.
0: Aha, dobro.
1: A se strinjamo? No, evo.
0: Taki medli odgovori so bili bolj to.
1: Ne, gre bolj za to, da kavadmo pa res mogoče jaz največ komentiram. No, to pa ja.
0: Si pa tudi ena tisti, ki ustvarja zelo veliko, ne?
1: Ja, skupaj z Nino. Zdaj dan sva na isti višini, ne? Jaz se raj vsedem. Z Nino kar ustvarjava, ja. Za naš kvintet Nina piše besedila, jaz melodijo. Tako da ja, imamo lastne pesmi, ki so nastale znotraj ansambla.
0: Kako nastajajo? Kakšen je ta tvoj ustvarjalni proces?
1: V bistvu meni Nina vse položi v bistvu na dlani, ne, ker vemo, da ritem daje v bistvu besedilo, tako da jaz sem v glasbi in tist, kar Nina naredi.
0: In kje? Na harmoniki, na klavirju, na čem drugem? Kaj je tista tvoja inspiracija?
1: Ma, v glavi največkrat.
0: Kar v glavi? In potem kaj dekletom zapoješ in to je to?
1: Ne, jaz nisem pošljem, to je to, nimajo kaj komentirati.
0: Kako pa z glave spraviš to melodijo potem do njih?
1: Ja, to pa potem napišem v note in jim pošljem, tako da nastane tak midi, da si lahko poslušajo in ja, no, ni tako grozen, lahko kaj komentirajo, ampak ne pa preveč.
0: Preveč pa ne. No, zavitite, zakaj ne bolj stavljati. Ni pa lovka torej?
1: Nisem.
0: Dobro. Ne, a hvala ti. Kam bi se zdaj obrnili? Gremo na desno stran? Ja, Patricija, izvoli. Kaj za Patricijo se zdaj kot naslednjo mislite, da je lovka? Ne. Da vidim roke, kdo misli, da je Patricija lovka? Ja, enih parih je. Patricija, se te treba bat?
2: Je mogoče malo, no.
0: Mogoče malo? Si ti tista, ki si lovka?
2: Ja.
0: Smo vas pa spet malce zavedli danes. Kako si ti prišla zdaj tu med lovce? Si ti samo tista, ki lovcem streže?
2: Ne, oni meni.
0: Si naredila red, ta pravi?
2: Ja, še ženske smo v manjšini pri lovcah. Potem pa tek po rokah nosijo.
0: Res, tako da vam ti ni treba peš po gozdu pa to.
2: Morem.
0: Kako, zakaj si se odločila za lovstvo?
2: V bistvu v družini sta brat pa oče, pa sem pa rekla, pa še jaz, ne. Ker imam kmetijo doma, pa mora nekdo paziti kmetijo, če že kaka lisička pride ali pa kaj takega.
0: Tako da nenapovedeni na tvojo kmetijo ni dobro priti.
2: Ne.
0: Te čaka kakšna cev, ki je, ha?
2: Ah ne, to ne.
0: To ne?
2: To ne.
0: Ni tako hudo.
2: Ne.
0: Kaj pa poleg lovstva, kaj še počneš?
2: Ja, v službo hodim, pol muzika.
0: Kaj je tvoja služba? Veš, to nas malce zanima, nas vse zanima danes še tako, ne? Povejte, da vas zanima, kaj počnejo dekleta tudi tako, ko niso na odru.
2: V bistvu sem zaposlena v zavodu, kjer nudimo osebno asistenco in pa pomoč na domu.
0: O, lepo, ja. Plemenito delo.
2: Sklajujem.
0: Plemenito delo, zelo lepo. Tako da je potem tudi glasba in tak ventil najbrž, ne, za vse skupaj.
2: Ja, to pa že od nekdaj, no. Me sprošča, me napolni in...
0: Kaj pa, ponavadi si bila obdana z več fanti, zdaj samimi dekleti. Kakšna je pa tukaj razlika, če upaš povedati?
2: Da smo vse kar isto trčene in ful pašemo skup.
0: Dobro,
2: Veš, pri moških se mrš malo lepe delata, ne? Tu pa...
0: Tu pa se ni treba.
2: Tu pa ni treba, tu pa smo take, ko smo.
0: Katera je pa tista, ki najbolj odganja moške od vas vseh? Katero date ponavadi v prvo bojno linijo?
2: Ne jo.
0: Ne bom ukazali s prstom, ampak na nejo kažejo vse.
3: Ker sem najširša.
0: Ker je najbolj močna, ker je najbolj strajna. Na taki način. Ne, Patricija? Hvala lepa. Evo, gremo mi naprej z glasbo. Dve nas še čakata tam. Morda je pa tudi tam katera lovka ali pa povezana z orožjem. Kdo bi vedel? Bomo jih vprašali še kasneje. Meglevko Tanja, en prekrasen valček izpod rok Slavka in Vilka Avsenika bomo slišali in pa prekrasno besedilo Elze podal. In pa klarinet bo zazvenel potem v nadaljevanju in smeh klarinetov. Kako se smeji klarinet? Ko van pihne Klara, bomo slišali, lahko pa tudi vidite hitro na naš YouTube kanal ali pa na našo spletno stran. Kvintet slovenskih deklet nam pa danes igra uživo.

0: Mi uživamo, mi se smejimo, včasih se pa smeji ob tem tudi kakšen inštrument. Pa bomo mi kar stopili do Klare, ki je zdaj najbolj pihala, ki je zagotovo najbolj zadihana, ampak bo je tudi najbolj pripravljena na pogovor. Klara, izvoli, mikrofona ti tukaj nismo dali, ker drugače te bo ne bi ustavili, ne? Glede govorjenja.
1: Čisto možno. Rada pa govorim, ja.
0: Rada pa govoriš, dobro. Kje ponovadi največ govoriš?
1: Ja, ponovadi čisto cel dan. Dopoldne me poslušajo dijaki in študenti, popoldne me posluša moj mož, zvečer pa punce. Ponoči pa spim.
0: Sem ravno hotel vprašati, če je še kaj časa za spanje ali govoriš tudi v spanju?
1: Upam, da ne.
0: Še ti noben ni povedal tega?
1: Ne, ne upajo.
0: ne upajo. Klara, zanimiv inštrument, ne? Za dekle, klarinet.
1: Drži. Ja, ne vem. Rekli so... Pet ne moreš, boljš, da nekaj igraš, da ne moreš pet obenem.
0: A ja?
1: Ja.
0: In potem si izbirala med takimi inštrumenti, da se ne da zraven pet.
1: Ja, ni bilo glih veliko možnosti, no.
0: Zakaj si se pa ravno odločila za klarinet? Kaj, s čim te je prepričal ali pa kdo te je prepričal?
1: Pa, želela sem si en tak inštrument, ki je lahko primeren in za klasično glasbo in pa za domačo narodno zabavno glasbo ali pa za kakršnekoli druge žanre. Tako da mislim, da klarinet je en izmed takih inštrumentov, pa mislim, da mi kar paše.
0: Ja, ne, se strinjamo. Ja.
1: Ja.
0: Naša publika se strinja. Čakaj, kateri dijaki in študenti te morajo poslušati? Da gremo ja. Še za malce na to.
1: Moji.
0: In nam je s tem spet ni nič povedala. Malce širše ne zanima, kateri, kaj se ti potem ti...
1: Kaj pa te zanima? Te zanima, kaj predavam? Ali se ponujaš, da prideš k nam na predavanje?
0: Tudi, povej mi, v kakšnem sorazmerju ste fantje in dekleta?
1: Eno študentko imamo.
0: Aha.
1: Na celi šoli.
0: Ostalo so pa samo fantje.
1: Ja.
0: Kaj mislite, kaj potem predava, ha? Na kateri smeri bi kaj bila? Strojništvo? Policaj? Pa mislim, da vse ne več deklet, ja. Daj nam razkri.
1: Drži, strojništvo, po večini 3D modeliranje, konstruiranje, risanje načrtov, to.
0: Opa. To pa ni kar tako. Se pravi, ti si čisto nekje drugi smeri, ne, ko bi te človek dal, ne. Kot ženska na strojništvo, igraš klarinet, ki je ponavadi tudi pravi bolj moški inštrument.
1: Ja, ne vem, očitno so starši želeli imeti sina.
0: Ampak mislim, da jim danes nič ni žal, ne?
1: Upam.
0: Si jim kaj kodrala na sej, ko si bila tako malce mlajših letih?
1: Po mojem, da kar, no. Čeprav vsega pa tudi ne smemo priznati, a ne?
0: Ne, pa vsega tudi ne povedati. Pravijo, ni vse za javnost. Zdaj pa gledam to, da smo radio pošteli v televiziji, mislim, da so povedali več kot dovolj, ne? Odlično. Orožja pa nimaš kje slučajno ti kakšnega?
1: Danes ne.
0: Danes ne.
1: Pa tudi drugačne.
0: Dobro. Sej, ne vem, če bi ga ravno zaupali, ne? Ha? No, glede na vse skupaj. Hvala tudi tebi, Klara. No. Evo, zdaj pa gremo mi še k zadnji. Leja. To je pa edina štajerka izmed vseh punc. Ha? Kaj je pa to? Leja, kako so te punce dobile oziroma ti njih? Daj, kako je prišlo do tega kontakta, da ste se združile?
2: Ja, to je pa kriva naša Nina, kitaristka. Mi dve sva se že odprej poznali. Jaz sem se glih vozila na morje, pa mi Nina piše, kak sem kaj, če kaj igram. Pa jaz lepo odgovarjam, pa si mislim, no dej, povej že bistvo, zakaj pa bi me zdi... No, pol pa je le spravila ven, da pač s puncami iščejo trobentačico. Jaz sem sicer rekla, da moram malo premisliti, ker nisem hotla spasti, ko da... sem čakala povabilo.
0: Preveč vdušena, ja.
2: Ampak sem z veseljem seveda se odzvala povabilo in moram reči, da mi ni žal.
0: No, fino. Po zdaj tolikih letih, ne, skupnega muziciranja je kar super. Tudi trobenta ni tako, ne, vsakdani inštrument za dekleta.
2: Ja, res je. Tudi moji starši mislim, da so hoteli imeti sina. Pa se je pol to poznalo.
0: Aha, torej kaj, so te starši prepričali trobento, ali si jo sama izbrala, ali trobenta izbrala tebe?
2: V bistvu oče je že igral trobento, pol sem pa jaz izrazila željo, da bi šla v glasbeno, pa je moja mama, ki je bolj praktična, rekla, trobento že imamo doma, pa ide na trobento.
0: Dobro, dobro, dobro. Pa še za nekaj je kriv tvoj oče tudi, ne? Ker sem dejal, da dve dekleti sta povezani z streljanjem, pa tudi Leje niste videli, kot smo jo napovedali, kot tiho vodo, da bi bila, ampak ona strelja odlično in to zelo dobro. Celo mislim, da še bolje kot Patricija, ne? Oziroma večkrat najbrž, je res?
2: Ja, verjetno malo več, pa tudi malo bolj dolgo že. Jaz pa treniram taktično streljanje.
0: Taktično streljanje. Da se taktično odločiš, koga ustreliš, pa koga ne?
2: Ne, ne, streljamo samo tarče.
0: Ok. kako zdaj to poteka, to taktično streljanje? Se vidimo kakšnega, ne vem, spomnimo se Remo na Debevca, ki strelja recimo, ne, pa lovce vemo, pa na glinaste golobe. Kaj pa to taktično streljanje?
2: Mi v bistvu ne streljamo pri miru, da bi ciljali tarčo, ampak se premikamo. Imamo nek poligon in se ti moraš premikati od ene tarče do druge. Včasih so kakšne ovire med zmes.
0: Koga pa streljate pol? Tam se lovite drug drugega pa streljate?
2: Ne. To je pa res eden bolj varnih športov, če mene vprašate. Res so stroga pravila. Ko je se en spopada na progi z tarčami, je točno označenje, kje so ostali lahko, za ta je samo sodnik, tako da.
0: Kakšne pa so tarče potem te, ki prihajajo, ki jih moraš streljati? Ne vem, so to kakšni roparji, ki skočijo ven ali...
2: V bistvu je samo silhueta, no.
0: Dobro, tako da tudi z Lejo se ni dobro igrati, kot vidite, ne? Da vas ne zamenja za kakšno silhueto. Lea, da še tebe vprašamo, kaj pa, ko ne streljaš na silhuete, ko ne vadiš trobente, kaj počneš?
2: Pol pa bolj malo časa še ostane.
0: A res?
2: Samo rada, kaj skuham, preberem kako dobro knjigo.
0: In kaj najboljše skuhaš? Muzika, no. Kaj je tvoja specialiteta?
2: To bi mogli pa doma povedati, no.
0: A ja? Gremo vprašati?
2: Bolj kakaj sladice ali pa juho.
0: Vse. Ne vem. Kar česarkoli se loti, pravi. Njen oče je tudi danes tu med nami, zato ga malce gledam tu in sprašujem, ne, kaj je. Pravi vse, kar je dobro skuha. Ne vem, ali se boji, ker dobro strelja ali res tako dobro kuha. Oboje, ne? Lea, hvala, da te ne spravimo preveč v zadrego. Dobro, nadaljujemo z glasbo. Spoznali smo zdaj čisto vse članice. Bomo še do kakšne prišli, da nam kaj več povedo tudi v njihovem vadranju. Veliko potujejo tudi po Evropi, po ostalih državah, razveseljujejo tudi tiste, ki obožujejo tudi našo lepo domačo narodno zabavno glasbo. Ampak o tem nam bodo tudi kaj več povedali dekleto v nadaljevanju. Sanjam o domovini, če smo že ravno pri takšnih temah in pa vzela sem si Štajerca. Katera si ga je, katera si ga še bo, če sploh katera, tudi to jih bomo povprašali v nadaljevanju.

0: Le, kaj nam hočejo dekleta s tem povedati in sporočiti, da ne bomo preveč ugibali, gremo jih vprašati. Nina, ti si bila prva na vrsti, pa te bom spet malce poprašal, ja, si je katera že vzela štajerca?
1: Jaz pa tega ne vem.
0: To a tega, pa, ne a tega, tega se punce ne pogovarjajo?
1: Jaz ga nisem, ker je predaleč.
0: Dobro.
1: Sam zato.
0: Ok, kaj pa ostale, mislim, sej, veš kaj. Majc se mora spomniti. Pravi, ne, ja.
1: Ima ledih, ima fraj, ne? Nekaj tazga, kako, nemščina men ne gre, ne? Ampak ja, v glavnem, na slovenskih majcah imamo sicer napisano ne kuhala, ne prala, lepela in igrala.
0: Potem boste pa težko dobile in ulovile kakšnega štajerca. Ne?
1: Ja.
0: Ampak dobro, karkoli že poveste. Ja, v tujini so prej omenili, ne? Kdo je tisti, ki, ali pa katera je tista, ki v tujini potem mora največ dati od sebe, nagovarjati občinstvo, se z njim ukvarjati?
1: Klara je ta, ki največ govori v tujini, ja, res je, ja. Mislim,
0: dobro.
1: Tudi v Sloveniji. Ja.
0: Tudi v Sloveniji, ampak zmeraj uporabite za to in doma so vam potem hvaležni, ne?
1: Ja, ja.
0: Da govori veliko in doma potem malce bolj tiho. Tujina, prej sem že dejal, ne? Kam vas se odnese pot ali pa odnaša pot?
1: Večino igramo v Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji, na Hrvaškem tudi. To je to, do Nizozemske smo še šle kam? Kam da Danska. Ja. Kaj? A ja, Amerika, ja.
0: Ja, pozabili. Tam, blizu. Tako blizu, da človek pozabi. Ne? Dobro, v Ameriko vem, kako ste odšli. Kaj pa tu, kako potujete, glede na to, da vas je šest, en avto je premajhen, nebrž ne, za vseh šest?
1: Ponavadi gremo v kombi, ker se imamo rade in se stisnemo in se pač zabavamo do cilja.
0: Pa tam imate nebrž kakšnega šoferja ali šoferko, da ne rušite tega ženskega?
1: Imamo šoferja, spredi so pa pač tagajstne.
0: Katere so, ne bomo ugibali. Vse veste že sami nebrž po vseh predstavitvah, kako in kaj. Ne? Kaj pa drugače, katera je šoferka, če se pa same vozite? Imate določeno kdo ponavadi?
1: Ne. Smo pa kar vse. Mi se tudi vozimo rade, ne? Same take stvari. Ja. Moške, ja.
0: Moške vozite? Ja, moške stvari rade počnete. Mislim, da moške vozijo naokrog, ne? Ker mislim, da menjavate se veliko ne za volano. Malce sem pogledal, kakšen vaš vlog. Tudi ta zadnji, Patricija Marsikaj dela za zdravje, je pokazala, ne, tam v njem, da če si bolan, vzameš, spiješ kakšno flaško, tako malo, pa si hitro postaneš zdrav.
1: Ne. Patricija po izobrazbi medicinska sestra, tako da pa že nekaj pa že mora vedeti. Pa lovka, ja.
0: Pa, ja, eno po drugo, da najprej ulovi, potem pa pozdravi. Ne, eno z drugim. Super, dekleta, hvala vam. Gremo mi k glasbi nazaj, da ne razkrijemo česa preveč še v tem današnji oddaji, da nam ne bi bilo potem žal. Ne, saj nam ne bo. Naslednji dve skladbi, ja, zdaj gremo pa k Sašu Avseniku. Ena boha za pomoč bo zvenela, komu jo zaželijo, nam niso hotele povedati, in pa skozi leta. S kom pa grejo skozi leta, tudi to nismo uspeli zvedeti. Ampak nikoli ni prepozno, nam bodo že povedali prej ali slej. Kvintet slovenskih deklet v dobri družbi danes torej uživo.

Tako smo šli skozi leta s kvintetom slovenskih deklet in tako smo se prebili še skozi eno našo oddajo v živo. Verjamem in upam, da ste uživali, draga naša publika. Upam, da so uživala tudi naša dekleta. Vsaj nobene ne upa reči ne. Ja, uživali smo še v eni oddaji skupaj. Še enkrat predstavimo ali pa se spomnimo, kdo so tiste dekleta, ki slišajo na ime kvintet slovenskih deklet. Na trobenti Lea Krajnčič. Na klarinetu Klara Hutmajer. Patricija Obretan na vokalu. Neja Debeljak na harmoniki pa še čem drugem. Nina Cokjati na kitari. In tista, ki hitro menjuje bariton pa bas, pa bariton pa bas, Lenča Debeljak. To je kvintet slovenskih deklet in to je bila še ena dobra družba v živo. Za konec, kam nas bodo popeljala? Ja, popihala bodo malce na dušo vsem fantom, gospodom, pa tudi moškim v zrelih letih. Ti znaš ravnati z mano. Marsikdo si misli, o ja, kaj pa pravijo dekleta, naj nam zaigrajo in zapojajo. Za konec.

Tako so nam igrale dekleta, kvintet slovenskih deklet. Danes smo prekipevali od ženske energije, kar se tudi čuti v našem studiu, kako vroče je. Ja, mi prekipevamo od dobre energije, tiste glasbene, vsak teden, vsako nedeljo tako v živo s kakšno ponovitvijo ali pa kadarkoli. Kliknete na naš YouTube, Facebook, YouTube kanal, Instagram, spletno stran Radio Maribor in uživate v vseh naših koncertih. Toliko za danes, uživajte do prihodnjega tedna, ostanite v dobri družbi in se slišimo. Pa tudi vidimo.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam med njimi ste.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so že 12 noč zapored napadle Iran. Tamkajšnji mediji poročajo, da so eksplozije odjeknile v več mestih na jugu države. Medtem se je iranski zunani minister Abbas Araghchi odzval na grožnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA v primeru napadov na ladje v Hormuški ožini bombardirale mostove in elektrarne v Islamski republiki. Araghchi je dejal, da bo Iran na vsak tak napad odgovoril z odločnimi povračilnimi ukrepi. Francoska vlada je predstavila predlog zakona, s katerim bi uvedla strožje kazni za širjenje dezinformacij v predvolivnem času in med volitvami. Kršiteljem zakona se obetajo zaporne kazni do 3 let in denarne kazni do 45 tisoč evrov. Kazni so v zakonu predvidene za napad na integriteto volitev. Če pa bi kršitelji dezinformacije širili v zameno za plačilo tuje države ali organizacije, pa bi lahko bili obsojeni na 6 let zapora. Vesna, zelena stranka, zahteva umik svojega imena iz poslanske skupine v državnem zboru, ki jo tvori skupaj stranko Levica, s katero je nastopila na marčnih državnozborskih volitvah. V Vesni Levici očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane. Iz Levice so v odzivu sporočili, da zahtevo nimajo težav in da bodo zadevo uredili v najkrajšem možnem času. Dodali so, da v celoti spoštujejo in izvršujejo sporazum, ki so ga zvestno sklenili pred volitvami. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je novi trener Barcelone. S katalonskim klubom je Sekulić podpisal 2-letno pogodbo. Na trenerski funkciji bo nasledil Xavija Pascala, ki bo v prihodnji sezoni vodil moštvo iz Dubaja. Vremenska napoved. Po noči se bo cevra oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jemenski hutijevci so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije v Rdečem morju izvedli raketne napade in napade z brezpilotnimi letalniki na dva saudska tankerja. Na krovu obeh ladij je izbruhnil požar, podatkov o ranjenih ali morebitnih žrtvah ni. Iz Irana medtem poročajo, da sta v ameriških napadih na jugu države življenje izgubila dva človeka, 11 je ranjenih. Združene države Amerike so Islamsko republiko napadle že 11. noč zapored. Nemški kancler Friedrich Merz je za vodjo poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU izbral vodjo svojega urada Torstena Freya, je iz vire unije izvedela nemška tiskovna agencija. Z imenovanjem naj bi soglašal tudi bavarski premier in vodja krščansko-socialne unije CSU. Frey bo na položaju nasledil Jensa Spahna, ki je bil zaradi škandala z nadomestnim materinstvom prisiljen v odstop. Strateški svet za gospodarstvo se bo danes sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali v vladnem uradu za komuniciranje. Svet kot predsednik vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Strateški svet deluje kot posvetovalni organ vlade, ki tej pomaga sooblikovati politike za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Nogometaši Celja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov remizirali na gostovanju pri albanskem prvaku Egnatiji. Končni rezultat je bil 3-3. Povratna tekma v Celju bo v torek. Vremenska napoved. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

0: Filip in Skoda Rajmo učitelj.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Na pregovorno Mali petek vas bomo prebudili z dobro glasbo in aktualnimi informacijami. O pol osmih se odpravimo tudi na izlet, tokrat brez avtomobila. Odkrili bomo, kako lahko trajnostno raziščemo Ormož in njegovo okolico. O pol devetih pa bomo v rubriki Okus jutra gostili Anžeta Filipiča iz Oplotnice. Dela v mladinskem centru, veliko prostega časa pa posveča videoprodukciji in ustvarjanju zgodb skozi objektiv. Novo poletno jutro na Radiu Maribor lovimo že od petih. Radio.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 9:30 in 10:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

point.

kozarca vrček rinskega vina. Gizdalini slamniki, gospodičnice razoglave. In tam, kaj prihaja z otrokoma, gospa Filipina. Na tortice, ne, še malo naprej, v prodajalno. Nasmehnem se za brk, s kotičkom ust.

svet je res smrk. Čitam časopisu vsaki dan neke vojne, revolucije. Ne vem. Popijem vino, kar se mene tiče, revolucije ne bo. Deklica vadi klavir. Ja, kaj bi tu z giljotino? Svet je, kakor pogled, nedolžno oko. Treba bo počasi vorat, popoldan pa zopet sem.

0: poškečkat, gospo Filipino. Ta Filipina, ta mi zadnje čase srce razdira. In to vino, in ta hlad. In samo pomislim, da moram nazaj v urad. Pustiti to vino in misli na Filipino. Ne vem, kam to vodi vse. Nima več časa. Če zavrček, ne. Tudi gospod Filipino bom pozabil. Samo do popoldan. Ko pridem zopet v ta hlad in pozabim na urad. In mogoče srečam zopet njo. Še pred večerom. Ko jo grem poškečkat pod bradico.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta bo po predlogu odloka, ki ga je včeraj soglasno sprejel parlamentarni odbor za pravosodje, potekal 11. oktobra. Poglede opozicije in koalicije na zakon so sicer diametralno nasprotni. Lucija Tacer Perlin Svoboda in Andrej Poglajen SDS.
2: Tukaj govorimo o posegih v naše temeljne pravice in zoper to ne boste mogli reči nič. Zato bo treba ta zakon zavrniti referendumu.
3: To ne bo samo referendum o zakonu, ampak bo referendum o korupciji v Sloveniji.
1: Podrobneje o prvem zakonodajnem referendumu v tem mandatu pa po naslednjih poudarkih oddaje.
4: Združene države Amerike s Saudsko Arabijo podpisale zgodovinski jedrski sporazum. V Manili pričakujejo srečanje ameriškega in ruskega zunanjega ministra. Kljub napetim geopolitičnim razmeram naj Evropska centralna banka ne bi posegla v obrestne mere. Zmerno do pretežno oblačno bo v sredi dneva bodo večji del države zajele plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Žiga Fabian. Poslanke in poslanci bodo na izredni seji torej sprejemali odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je podprlo skoraj 45 tisoč volivk in volivcev, referendum zato državni zbor mora razpisati. O uveljavitvi novele bomo odločali 11. oktobra. Več Jolanda Lebar.
5: Pobudo za razpis referenduma so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Prepričani so, da novela zakona o parlamentarni preiskavi z omejevanjem možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem močno posega v pravice tistih, ki so predmet preiskave. Govorijo o politični samovolji in uvedbi politične policije. Pavel Gantar volivce poziva na referendum.
6: Tam se bo odločilo o tem, ali Slovenija pada v obliko avtoritarne in represivne države, ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
5: Referendum podpirajo opozicijski poslanci, ki bodo glasovali proti uveljavitvi zakona. Andreja Katič, SD, o možnih zlorabah parlamentarne preiskave.
7: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
5: Andrej Poglajen SDS pravi, da želijo z novelo zgolj omogočiti bolj učinkovito delo preiskovalnih komisij.
3: Tisti, ki bo glasoval proti temu zakonu, pomeni, da je proti boju in tudi pregonu korupcije v Sloveniji, za katero velika večina državljank in državljanov priznava, da imamo v Sloveniji problem. In ne, parlamentarne preiskovalne komisije niso instrument kazenskega pregona, so pa instrument politične odgovornosti posameznika.
5: Odlok o razpisu referenduma je včeraj potrdil odbor za pravosodje. Poslanke in poslanci so si danes za razpravo o tem rezervirali skoraj 6 ur. Po predlogu odloka bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Ob tem dodajmo, da bodo ustavni sodniki jutri obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Podpise pod pobudo so zbrale sindikalne centrale, državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, saj interventni zakon vključuje tudi davčne določbe, o katerih se po ustavi ne sme odločati na referendumu. Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu, kjer razmere ostajajo zaostrene. Ameriška vojska je 12. noč zapored izvedla napade na Iran. Jemenski hutijevci pa so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije napadle dva saudska tankarja v Rdečem morju. Medtem so ZDA s Saudsko Arabijo sklenile sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Podrobnosti dogovora, ki sta ga podpisala ministra za energijo obeh držav, Chris Wright in Abdulaziz bin Salman, še niso znane.
4: Ameriški mediji poročajo, da naj bi sporazum Saudski Arabiji omogočil razvoj civilnega jedrskega programa na domačih tleh. Kraljevina bi tako v prihodnosti lahko sama bogatila uran za gorivo jedrskih reaktorjev, pri čemer naj bi znanje in tehnologijo zagotovila ameriška podjetja. Do sklenjenega sporazuma se mora opredeliti še kongres. Kritiki opozarjajo, da bi lahko dogovor dolgoročno povečal tveganje za širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.
1: V Manili se bosta danes sešla ameriški in ruski zunanji minister Marco Rubio in Sergej Lavrov. V ospredju njunih pogovorov bosta vojna v Ukrajini. Prizadevanja za rešitev krize med Washingtonom in Moskvo so v minulih mesecih zastale in razmere na Bližnjem vzhodu. Zaostritev konflikta z Iranom je pozornost ZDA v zadnjem času namreč preusmerila stran od Ukrajine. Zato sta obe velesili pozdravili novo priložnost za pogovore. Podrobno je Sandra Krišel.
8: Mirovna pogajanja med Združenimi državami Amerike, Rusijo in Ukrajino so trenutno zamrznjena. Zadnji, tretji krog pogovorov 18. februarja v Ženevi se je končal brez napredka, Washington pa se je osredotočil na vojno z Iranom. Kljub temu je ameriški predsednik Donald Trump na nedavnem vrhu NATO v Ankari izrazil optimizem glede prihodnjega mirovnega sporazuma o Ukrajini. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je na srečanju držav ASEAN v Manili pred pogovori z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom izrazil željo, da bi se vojna kmalu končala. Vojna v Ukrajini po mojem mnenju na več načinov ovira možnosti Rusije in Združenih držav, da bi našli skupni jezik glede drugih vprašanj. To pa ne pomeni, da ne bomo skušali najti drugih področij za morebitno sodelovanje. Tudi Lavrov je ocenil, da je srečanje v vsakem primeru koristno, saj prinaša vprašanja in odgovore. Rubija bom vprašal glede napovedi predsednika Trumpa o bližnji rešitvi ukrajinskega konflikta, je povedal. V Kremlju so srečanje pozdravili in kot je dejal njihov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, so pogovori zunanjih ministrov v glavnem tehnične narave.
1: V luči nadaljevanja geopolitičnih napetosti cene energentov še naprej naraščajo, s tem pa se krepi strah pred inflacijo. Kako bo v teh nestabilnih razmerah ukrepala Evropska centralna banka, katere svet bo v Frankfurtu danes sklenil dvodnevno zasedanje? Po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca je to odvisno od več dejavnikov.
9: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov.
1: Finančni analitiki sicer ocenjujejo, da svet ECB kljub negotovosti za zdaj ne bo posegel v denarno politiko. To pomeni, da bodo obrestne mere ostale nespremenjene pri 2,25%.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37. V Piranski zaliv bo letos priplulo 50 potniških ladij, z katerih naj bi na kopno prišlo okoli 15 tisoč turistov. Tudi v izolski občini so začeli razmišljati o ladijskem turizmu, ki se je v zadnjih letih že dodobra zasidral v turistični ponudbi Kopra. Čeprav je skupek vseh obiskov potniških ladij pri nas malenkosten v primerjavi z ekonomijo križarjenja v Sredozemlju, prihodi križark v Slovensko morje zanimajo tako občane kot turistične delavce. Pa tudi vse, ki jih skrbi okoljski vidik te vrste turizma oziroma transporta. Prispevek Tjaše Škamprle.
10: V Piranu pomola za priveze večjih ladij nimajo, zato turiste na kopno vozijo z manjšimi plovili. Kot pravi direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec, ki odobri sidrno mesto v morju, je interesa pri ladjarjih veliko.
11: Je pa treba to seveda smotrno in pravilno upravljati, da ne pride do nekih okoljskih degradacije zaradi tega, na drugi strani vse zadnje, da domačini lahko normalno sobivajo s tem.
10: V Izoli so že sprejeli odlok o zaračunavanju takse, urediti pa bodo morali infrastrukturo v pomolu, da bi se lahko potniki z manjših plovil izkrcali. Vsi tega ne podpirajo. Robert Turk, občinski svetnik in naravovarstvenik, opozarja na seštevek vplivov vsega pomorskega prometa, za ladijski turizem pa dvomi, da je trajnosten. In še...
12: Jaz mislim, da je v Izoli v poletnem času ljudi res veliko. Po moje to gre v smer tako imenovanega preturizma v vsakem primeru.
10: V Kopru ladijskemu turizmu dobrodošlico izrekajo že več kot 20 let. Zagotavljajo pa, da pristanišče ne bo nikoli postalo izhodiščna točka za začetek poti križark. Obalna mesta lahko letos ladjarjem prvič zaračunavajo turistično takso za dnevne prihode.
1: V prvi jutranji kroniki sledi šport. V spredju bo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju, z vami pa Marko Cirman. Sam vam želim le še prijeten začetek dneva. Srečno!
13: Tretji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah je postregel z moštvenimi zmagami slovaških kanuistk in britancev. Slovenska trojica Hočevar, Kozorog, Novak je bila šesta, Savšek, Božič in Hočevar pa so končali na četrtem mestu. Brez časovnega pribitka bi bila slovenska trojica znova pri medalji. S posamičnimi kvalifikacijami za polfinale sta uspešno opravila Savšek in Božič ter Eva Alina Hočevar. Slednja od danes tako kot Kauzarja in Tominca najprej čaka polfinale v kajakaški konkurenci. Na kolesarski dirki po Franciji je 17. etapa pripadla Belgicu Jasperju Philipsenu. Matej Mohorič je preizkušnjo, ki se je končala v Vuaronu, končal na 13. mestu. V skupnem seštevku brez sprememb, Tadej Pogačar ima še vedno 4 minute in 32 sekund prednosti pred Remkom Evenepoelom. Danes je pred kolesarji razgibana etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala z usponom na Orsier-Merlet. Nogometaši Celja so evropsko sezono odprli z remijem. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so se v Albaniji s 3-3 razšli z Egnatijo. Za slovenske prvake sta zadela dvakrat Kvesič in enkrat Kučis. Povratna tekma bo v torek v Knežjem mestu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo pa bodo danes na delu še 3 slovenski predstavniki. Aluminij bo v prvi tekmi drugega kroga v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo iz Tirane. Svojo letošnjo evropsko pot začenjata tudi Bravo in Koper. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili makedonsko Škendijo, Koperčane pa čaka gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak.
14: Dobro jutro, pogledamo vremenski napovedi naproti. Danes bo zmerno do pretežno oblačno vreme. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, zajele bodo večji del naše države. Temperature bodo podobne včerajšnji, tam od 22 do 26 do 28 na primorskem koncu. Potem naj bi se danes po noči postopno razjasnilo, jutri bo jutro sveže, čez dan ponekod pretežno jasno, z občasno povečanjem na oblačnostjo pa na vzhodu države. Sobota sončna, malce topleje bo, v nedeljo nas čaka zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa bo proti vzhodu države. Na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe oziroma vmes tudi kakšna nevihta. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. Delno oblačno v Mariboru pri 15 stopinjah, 12 izmerjenih v Murski Soboti, 11 v Slovengradcu, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Radenci, pretežno oblačno pri 14, Ptuj 12 stopinj, letališče Portorož pri 17 in na Kredarici 5 stopinj Celzija. Promet. Še na ceste pogledamo, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti. Še naprej pa srečno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
4: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
14: 5 in kmalo 44, lepo zdrav, dobro jutro in dobrodošli. Jutranji četrtkov je tole v družbi Radija Maribor. Obilica dobre glasbe, ja, to nam je tudi za danes zjutraj obljubilo naše glasbeno uredništvo, datumsko. Če pregledamo, Luka Sraka bo izbiral glasbo za celoten dan, no vsekakor za tole jutro smo še kako zelo dobro preskrbljeni. Helena Ajdnik bom tukaj za vse ostale malenkosti, kaj vse smo v tale jutranji del našega sporeda do 9 in malo čez pripravili, pa že čez nekaj trenutkov. V vsakem primeru prijetno prebujanje, želimo pogled na uro še enkrat, pa 15 do 6.
15: Dobro jutro.
4: Z Radijem Maribor.

Radio Maribor poslušate. Jure Lesar je bil tole malce pred šesto in drugačen, natančneje točno 5 minut do 6 ure. Pred nami so novice. Na cestah brez posebnosti, zaenkrat na tole kar precej oblačno jutro čez dan, sicer nekaj jasnega vremena, no, pa dajmo razjasniti tele oblake še s kakšno zanimivo jutranjo vsebino. Pregovorno mali petek je danes seveda obilica dobre glasbe v prvi vrsti, o 7:30 pa se bomo tudi malce odpravili na izlet danes, ko to počnemo v poletnih dneh. Tokrat brez avtomobila odkrili bomo, kako lahko trajnostno raziščemo Ormož in njegovo okolico. No, o 8:30 pa bomo v rubriki Okusi jutra gostili Anžeta Filipiča iz Oplotnice, dela v mladinskem centru, veliko svojega časa pa posveča tudi videoprodukciji in ustvarjanju zgodb skozi objektiv. Zanimivo, pestro jutro, seveda pa v prvi vrsti, predvsem glasbeno. Pa dobro jutro, 4 do 6.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 10:30 in 11:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.
3: Malo naokrog jutri, kot rečeno po 9:30, mi smo v četrtku 23. julija in še nekaj sekund ter ura bo točno 6.
0: Radio Maribor. Jutranje novice.
3: Poslanci in poslanke bodo na današnji izredni seji obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, se je včeraj dogovoril kolegi predsednika državnega zbora. Pobudniki, ki menijo, da referendum presega samo vsebino zakona, so državni zbor vložili več kot 44.600 podpisov za njegov razpis. Dlje časa trajoča suša, ki so jo v minulih dneh nekoliko omilile padavine, je največ škode povzročila na koruzi, oljčnih bučah, soji, sončnicah, krompirju, travinju in zelenjadnicah, so sporočili iz kmetijsko-gozdarske zbornice. Suša je po njihovih navedbah prizadela praktično celotno državo. Njene posledice se stopnjujejo, zato pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva. V Dupleku so zaskrbljeni zaradi dalj časa trajajočega neprimernega vedenja skupine mladoletnikov, ki na javnih površinah ravnajo nevarno in nasilno. Kot pojasnjuje župan občine Duplek, Mitja Horvat, se stanje ne izboljšuje, kljub temu, da so pristojne organe na to že opozorili.
4: Kvečemo bi rekel moja ocena, da so ti mladoletni prestopniki vedno bolj drzni, ker jim pač na nek način, če se nič ne zgodi, dobijo še dodatno veter v jadra.
3: Zato je občina za jutri sklicala sestanek pristojnih služb, tudi policije in centra za socialno delo, od katerih pričakujejo učinkovite ukrepe. Občanom pa svetujejo, naj ob neljubih srečanjih ne ukrepajo sami, ampak pokličejo policijo. Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije med poletnimi počitnicami že peto leto organizira rokodelske tabore. Tudi v Slovenski Bistrici delujejo priznane rokodelke in rokodelci, ki so udeležencem tabora ponudili oblikovanje keramike, predilstvo in pletilstvo. Udeleženka Mimi Godec.
5: Jaz sem se tabora udeležila že lani, res uživam tukaj, dosti se naučimo, sami postajamo kreativni, spodbujajo na pač naših idejah. Res se tukaj razumem z prijateljicami, spoznam nove ljudi, tako da mi je zelo všeč.
3: Tabori mladim omogočajo spoznavanje različnih rokodelskih veščin, razvijanje potrebnih spretnosti za izdelavo izdelkov, spoznavanje materialov in pridobivanje izkušenj lastnega ustvarjalnega dela. V avstrijskem železnem se bo danes začela članska gasilska olimpijada, na kateri bo sodelovalo tudi 13 tekmovalnih enot iz Slovenije. Med njimi bosta tudi dve enoti članic prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše. Trener Ivan Brodnjak.
6: Treniramo leto in zimo, praktično nimamo nobene prekinitve. Seveda je treba zbrati ekipo, ki je fizično, tehnično in pa psihično sposobna dobro tekmovati. Potem pa treniramo celo leto, vsaj enkrat, ko pa gre priprave, pa tudi do 3-4 na teden.
3: Poleg hajdoških gasilk se bodo gasilske olimpijade iz Slovenije med drugim udeležili še gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Starše, Tinje, Kebel in Korovci. Skupaj z drugimi ekipami iz Slovenije se bodo za čim boljše rezultate potekovali v konkurenci 130 tekmovalnih enot iz okoli 20 držav. Na tekmovanju bo sodelovalo tudi 11 slovenskih sodnikov. Vremenska napoved, sprva še oblačno, čez dan nekaj jasnega, nekaj sončnega vremena, pravijo vremenoslovci, sicer pa bodo temperature danes podobne včerajšnjim, tam do kakšnih 26 stopinj Celzija. Pravijo, da se bo po večini postopno razjasnilo, po noči, jutri bo jutro sveže, čez dan pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo pa na vzhodu države. Sobota bo sončna in malce topleje bo. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. Po državi 15 v Mariboru, delno oblačno, tako skoraj da povsod, 12 Murska Sobota, Slovenj Gradec pri 11 stopinjah, Ljubljana nekaj več jasnega vremena, tudi Slovenska Bistrica pri 14 stopinjah, Radenci oblačno 14, na Ptuju 12, pretežno jasno, letališče Portorož pri 17, po večini jasno, Gredarica pa se kopa v oblakih pri 5 stopinjah.
0: Promet.
3: Previdno in strpno v temle jutru, pa zaenkrat brez večjih posebnosti na našem koncu države. Še naprej pa srečno in varno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: 5 minut čez 6. Dobro jutro.

Jamiroquai je bil tole in Seven Days in Sunny June, no tudi to smo imeli v bistvu junija. Očitno kar prijetno poletno oziroma tako prav kot pritiče poletje, no v tem tednu nekaj ohladitev, ampak še se bo vrnilo. Poletje, pravijo vremenoslovci. Mi smo pri koledarju za današnji četrtek. Tam sta zapisani imeni Branislav in Brigita. Nekaj več o slednjem. K nam je prišlo verjetno prek nemške oblike Brigita, seveda pisano z dvojnim T, iz staroirskih imen Bridget, Bridgeta, Brida. Imenoslovci ga povezujejo s pomenom bleščeča, sijajna, znamenita. No, znani sta tudi različici Gita in pa Gitica. Zavetnica današnjega dne je sveta Brigita Švedska v 14. stoletju, ustanoviteljica reda Brigitink, velja za zavetnico romarjev in za priprošnico za srečno smrt. Znana Brigita je seveda bila francoska filmska igralka Brigitte Bardot, znana po filmih Parižanka in Bog je ustvaril žensko in prezir, umrla je lani decembra. Brigittenau pa je 20. dunajsko okrožje poimenovano po kapeli svete Brigite, ki so jo postavili leta 1645 v spomin na uspešno obrambo pred napadi Švedov. Ti so v času 30-letne vojne pod vodstvom vojskovodje Torstensona prodrli prav do Dunaja.

Žan Videc je bil tole, zbudijo se spomini o zgodbah, je govoril, nekaj jih nanizamo iz glasbene zgodovine na današnji dan, 23. julij leto 2010 je na audicijah skupine oziroma na audicijah oddaje The X Factor nastala skupina One Direction. Ja, tako, 23. julija so torej producenti sestavili, združili Harryja Stylesa, Niala Horana, Liama Payna, Louisa Tomlinsona in pa Zayna Malika v novo skupino One Direction. Niso zmagali na tekmovanju, a kmalo postali seveda svetovna senzacija, prodali več kot 70 milijonov albumov, osvojili številne nagrade. No, glasbeniki so vsi šli, potem seveda vsak zase svojo glasbeno pot, vmes pa je žal življenje končal že Liam Payne. Gledamo še v 60. leta, v sredino, natančneje leto 1964, skupina The Beatles Ostajamo na otoku je osvojila vrh britanske lestvice s tole uspešnico.

Točno 23. julija je torej skladba začela tritedensko vladavino na britanski lestvici singlov. Bila je naslovna pesem istoimenskega filma, tudi albuma postala ena najbolj prepoznavnih uspešnic legendarne četverice iz Liverpoola. No, z njo so se The Beatles seveda še dodatno utrdili v tele svoji svetovni prevladi v času tako imenovane Beatlemanije. No, sedaj pa pogledamo še k enemu dnevu, ko je svet žaloval za pevko Amy Winehouse. Leta 2011 se je namreč na 23. julija žalostno poslovila britanska pevka, ena najbolj izjemnih glasbenic svoje generacije. Album Back to Black velja za, pravijo temu, sodobno klasiko soula in jazza, njena uspešnica Rehab pa je seveda osvojila občinstvo po vsem svetu. Prezgodnja smrt pa močno pretresla le pri 27. glasbeno industrijo in oboževalce po vsem svetu. A njena zapuščina seveda presega čas in Amy Winehouse ostaja ena najbolj prepoznavnih in vplivnih glasbenic 21. stoletja.

0: Amy Winehouse je bila tole in Rehab. Dobra minuta je čez pol sedmo.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Delo začenja strateški svet za gospodarstvo, svet ECB, najverjetneje brez novega posega v denarno politiko. V Dupleku so zaskrbljeni zaradi dalj časa trajajočega neprimernega vedenja skupine mladoletnikov na javnih površinah, ravnajo nevarno in nasilno. Občanom svetujejo z občine naj ob neljubih srečanjih ne ukrepajo sami, ampak pokličejo policijo. V avstrijskem železnem se bo začela članska gasilska olimpijada, na kateri bo sodelovalo tudi 13 tekmovalnih enot iz Slovenije. Koper, Bravo in Aluminij drevi v kvalifikacijah konferenčne lige. No, Tadej Pogačar pa danes na klanec, kjer je prvič stal na stopničkah na Turu. Vremenska bo danes postregla neravno s poletnimi temperaturami, čez dan bo dosegle do kakšnih 26, sicer bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, zajele bodo večji del naše države. Zvečer se bo tale nevihtna aktivnost, kot kaže, umirila, najpozneje sicer na primorskem koncu. Jutri bo spet še eno sveže jutro. Potem pa temperature čez dan, ki bodo segle tam do 27 stopinj Celzija, bo pretežno jasno, več oblakov pa bo na vzhodu države. Tudi sedaj se gibljajo tukaj na našem koncu, sicer pa temperature 15 stopinj za Maribor, 12 Murska Sobota, 14 Slovenska Bistrica in Radenci, Slovengradec pri 11 stopinjah, letališče Portorož pri 19, pretežno oblačno tudi tam in na Kredarici oblačno pri 5 stopinjah.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti. Še naprej pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Dobre, 3 minute čez pol sedmo.

0: 6:37 kaže ura. V glasbeno zgodovino smo danes malce seveda tudi že pogledali, pokukali, no med drugim pa bo en del Lete, zanimiv del Lete, odstaral tudi Stane Kocutar o tokratnih spominčicah, več pa o mojstru diatonične harmonike.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Leta 1919 je regent Aleksander Karadžorđević podpisal zakon o vseučilišču kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev, s katerim je bila v Ljubljani ustanovljena univerza. Ta je bila avtonomna, v odnosih z državo pa v pristojnosti prosvetnega ministrstva. Od prvih 18 profesorjev jih je veliko prišlo z tujih univerz, za prvega rektorja pa so izvolili matematika Josipa Plemlja. Vlada je univerzi dodelila prostore v deželnem dvorcu prejšnjega kranjskega deželnega zbora na Kongresnem trgu v Ljubljani. Harmonikar Lojze Slak je za svoj narodno-zabavni ansambel, ki ga je ustanovil leta 1963, napisal približno 400 melodij in besedil, od katerih jih je kar nekaj po narodilih. Svojo mladost je v glavnem preživel pri stari mami v Malem Kalu, kjer je bil doma tudi stric Ludvik z diatonično harmoniko, s katero je igral na vaških slavjih in malega Lojzeta je ta instrument popolnoma očaral. Leta 1957 je z njo prvič nastopil v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš. Sicer pa se je v Novem mestu izučil za tapetnika in se zaposlil v tedanji tovarni pohištva v Ljubljani, poznejši Hoji.
3: Napajal sem se iz teh ljudskih napevov na teh raznoraznih prireditvah, ko so okcepene in tako naprej. No, in seveda to potem se je začelo širiti vse skupaj. Mislim, da prva skladba moja je bila Mirnopeška polka.
2: Slišali bomo odlomek Slakove pesmi Mavrica, ki je bila prvič posneta leta 1976. Avtorica besedila je

0: Lojze Slak, prejemnik Zlatega častnega znaka Republike Slovenije ter Gremija Ameriške akademije za glasbo, se je rodil na današnji dan leta 1932 v vasi Jordankal blizu Mirne peči na Dolenjskem.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Tole so bili King Fu in nenavadno je ok. Verjetno se boste strinjali, da kar precej takšnih res nenavadnih razmislekov slišimo takole na vse zgodaj in včasih nam pridejo še kako zelo prav. No, če vam preberem naslov tokratne izdaje Malih modrecev, potem ste lahko prepričani, da bo vse drugega, kar bo vsebina prinesla. Zbrati ga moraš baje pred rojstnim dnem in včasih ga moraš imeti veliko.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, pa raje prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, ok, oni zigr vejo.
4: Otroci, kaj je sploh to potrpljenje?
5: Da bolj potrpiš, da te včasih ne veš nekako, ampak še malo potrpiš.
4: Ampak kaj to pomeni potrpeti?
5: Da ne kašeš, samo da moraš bolj potrpeti.
6: Če zadežiš, to pomeni počakati.
4: Pri čem recimo še moramo imeti potrpljenje?
7: Da potrpiš, koliko sestaviš omaro. Ali pa posteljo.
8: Da počakamo, da pade sneg. Pol pa se lahko sankamo.
9: Ali pa potrpljenje je, da je ena predstava, pa moramo počakati.
10: Pa potrpimo, da je prej sonce, da potrpimo.
4: Mene zanima, če je potrpljenje naporna stvar. Je to težko imeti potrpljenje?
11: Ne, če si v kino dolgo risanko gledaš, te moraš imeti celo potrpljenje.
12: Potrpljenje je še, ko čakaš, kdaj bo po noči ognje met.
4: Pri čem je recimo najhuje imeti potrpljenje? Kdaj je to najbolj težko?
13: Ko greš na rojstni dan, če 3 tedne, moraš počakati.
4: Ko imamo potrpljenje, kak si olajšamo čas? Kdo ve?
14: Da bolj potrpimo. Če je neki rojstni dan ali pa ko se je igrala, moraš potrpeti, da se potem igrala prej, da ne gledaš iz okna, da počakaš.
15: Jaz bom pa imel rojstni dan, ko bo sneg.
4: Ja, moraš imeti še veliko ali bolj malo potrpljenja? Je to blizu ali še daleč?
15: Daleč. Jaz imam pa komaj, ko ne po zimi nimam, pa potem ne komaj po leti imam jaz rojstni dan.
4: Pa jaz tudi, veš, koliko potrpljenja torej morava midva še imeti?
15: Veliko.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
16: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
3: Ja, na radiu Maribor. Dobro jutro.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči za sirom 5,99 €, mariniran svinski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. V ponudbi pa tudi čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gošt.
1: Fin Gošt, mestine Štajerske.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Majda Sepe je bila tole za 5 minut slabih, pred 7 uro čaka nas seveda že druga jutranja kronika v naši družbi, za njo bodo poskrbeli kolegi iz Ljubljane, no še predtem bomo seveda pogledali malce na ceste v temle bolj oblačnem kot karkoli jutru. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je promet oviran. Med priključkoma Ljubljana-Šentjako in Domžalami proti Mariboru pa je promet oviran zaradi zamaknjene delovne zapore, tam še torej posebej previdno na začetku Štajerke, če pridete iz Ljubljane, kot rečeno, proti Mariboru. Jutranja prometna konica dela nekaj gneče, promet je povečan na cestah proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah. Strpno in previdno, pa dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo danes znova prisiljeni prekiniti počitnice. Na današnji izredni seji bodo namreč odločali o razpisu prvega letošnjega referenduma. Če ne bo nepredvidenih zapletov, bomo jesenje glasovali o uveljavitvi novele zakona v parlamentarni preiskavi. Opozicijski poslanci se strinjajo s pobudniki iz civilne družbe, da koalicijski predlog omogoča zlorabe. Andreja Katič iz SD.
2: Nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
1: Na drugi strani parlamenta zavračajo očitke o politični policiji. Andrej Poglajen iz SDS.
3: Parlamentarne preiskovalne komisije niso instrument kazenskega pregona. So instrument politične odgovornosti posameznika.
1: Poglejmo še druge teme naše oddaje.
4: V Saudski Arabiji se po sklenitvi sporazuma obeta ameriška jedrska tehnologija. Washington in Moskva oživljata diplomacijo in iščeta nove poti za sodelovanje. Celjani po številnih preobratih remizirali z albanskimi nogometnimi prvaki. Zmerno do pretežno oblačno bo, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Poslanke in poslanci bodo na izredni seji sprejeli odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je podprlo skoraj 45 tisoč voljivk in voljivcev, zato državni zbor mora razpisati referendum. O uveljavitvi novele bomo odločali 11. oktobra. Jolanda Lebar.
5: Pobudo za razpis referenduma so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Prepričani so, da novela zakona o parlamentarni preiskavi z omejevanjem možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem močno posega v pravice tistih, ki so predmet preiskave. Govorijo o politični samovolji in uvedbi politične policije. Pavel Gantar volivce poziva na referendum.
6: Tam se bo odločilo o tem, ali Slovenija pada v obliko avtoritarne in represivne države, ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
5: Referendum podpirajo opozicijski poslanci, ki bodo glasovali proti uveljavitvi zakona. Andreja Katič, SD, o možnih zlorabah parlamentarne preiskave.
2: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
5: Andrej Poglajen, SDS, pravi, da želijo z novelo zgolj omogočiti bolj učinkovito delo preiskovalnih komisij.
3: Tisti, ki bo glasoval proti temu zakonu, pomeni, da je proti boju in tudi pregonu korupcije v Sloveniji, za katero velika večina državljank in državljanov priznava, da imamo v Sloveniji problem. In ne, parlamentarne preiskovalne komisije niso instrument kazenskega pregona, so pa instrument politične odgovornosti posameznika.
5: Odlok o razpisu referenduma je včeraj potrdil odbor za pravosodje. Poslanke in poslanci so si danes za razpravo o tem rezervirali skoraj 6 ur. Po predlogu odloka bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Dodajmo, da bodo ustavni sodniki na jutrišnji seji obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot je znano, se podpise za referendum zbrale sindikalne centrale. Državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, ker zakon vključuje tudi davčne določbe. Ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Reprezentativne sindikalne centrale menijo, da bi morali državljani odločati o zakonu, ki posega tudi na področje gospodarstva, zdravstva in pokojnin. Zato pričakujejo, da bo ustavno sodišče dovolilo referendum. Geopolitične napetosti ne pojenjajo. Cene energentov so se vnovič zvišale in strah pred inflacijo se je posledično ukrepil. Kako bo v teh razmerah ukrepala Evropska centralna banka? Na današnji seji sveta ECB kljub negotovosti ni pričakovati sprememb obrestnih mer. Po napovedih številnih analitikov naj bi ostale nespremenjene pri 2,25 odstotka. Urška Subotič je rep.
5: Iz besed guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca ni moč razbrati današnje odločitve guvernerjev.
7: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov.
5: Kljub temu večina analitikov meni, da bo Evropska centralna banka danes obrestne mere pustila nespremenjene. Čeprav so cene energentov v zadnjem tednu zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu močno poskočile, pa je inflacija junija upadla na 2,8%. V tej luči je pričakovati, da si bodo centralni bankirji vzeli nekaj več časa za premislek. Več naj bi bilo tako znanega po tradicionalnem letnem srečanju v Jackson Hallu v drugi polovici avgusta, napoveduje Aleš Lukar, General Investments.
8: Po moji oceni bodo nekako dorekli, kako naj bi izgledala in obrestna politika in tudi valutna politika v jesenskih in zimskih mesecih.
5: Gre za srečanje predstavnikov najpomembnejših centralnih bank na svetu, ki je sicer neformalno, a kljub temu velikokrat odločilno. Tudi sicer Lukar ni pretirano pesimističen.
8: Če bi prišlo do nekega novega dogovora med Američani in med Iranci, seveda bi se cene nafte spet umirile. Ne? Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, a ne, in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
5: Večje možnosti za vnovičen dvig obrestnih mer finančni analitiki napovedujejo za september. Do takrat boste namreč znana še dva podatka o inflaciji, ki bosta jasneje pokazala, v katero smer se bo obrnila monetarna politika Evropske centralne banke.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Združene države Amerike so Saudsko Arabijo sklenile sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Podrobnosti uradno niso znane. Ameriški mediji pa poročajo, da naj bi kraljevini omogočil razvijanje civilnega jedrskega programa na domačih tleh. Saudska Arabija bi tako lahko sama bogatila uran za gorivo jedrskih reaktorjev, znanje in tehnologijo pa bi zagotovila ameriška podjetja. Kritiki opozarjajo, da bi lahko dogovor dolgoročno povečal tveganje za širjenje jedrskega orožja. Alex Bolfras, vodja oddelka za strategijo, tehnologijo in nadzor nad oborožitvijo v Mednarodnem inštitutu za strateške študije v Berlinu.
9: Sporazum zagotovo vzbuja zaskrbljenost. ZDA namreč popolnoma spreminjajo svoj pogled na vlogo jedrske tehnologije v svetu. Ne gre le za to, kam se usmerjajo Združene države, temveč tudi za njihovo tradicionalno vodilno vlogo pri oblikovanju precedenčnih pravil na tem področju. Če torej ZDA rahljajo omejitve, zakaj bi se Rusi, Kitajci ali kdorkoli drug z jedrsko tehnologijo počutil zavezanega v poštevanju starih pravil?
1: Bound by the old rules. Sporazum, ki naj bi veljal 30 let, mora odobriti še ameriški kongres, v katerem bi lahko naletel na nasprotovanje.
10: Združene države so 12. noč zapored bombardirale Iran. V napadu na mejni prehod Šaram Čeh z Irakom sta bila ubita najmanj 2 človeka, 11 ljudi je ranjenih. Iranska revolucionarna garda, ki v odzivu na ameriško agresijo cilja tankerje v Hormuški ožini, je sporočila, da tam gori eno plovilo. Jemenski hutijevci, podporniki Irana, pa so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije napadli 2 saudska tankerja v Rdečem morju.
1: V Manili sta se srečala ameriški in ruski zunani minister Marco Rubio in Sergej Lavrov. V ospredju njunih pogovorov sta bila po pričakovanjih vojna v Ukrajini, prizadevanja za rešitev krize so v minulih mesecih zastala in ameriško-iranski konflikt. Prav zaostritev konflikta z Iranom je v zadnjem času preusmerila pozornost Združenih držav od Ukrajine, zato sta strani pozdravili novo priložnost za pogovore. Sandra Krišel.
11: Mirovna pogajanja med Združenimi državami Amerike, Rusijo in Ukrajino so trenutno zamrznjena. Zadnji, tretji krog pogovorov 18. februarja v Ženevi se je končal brez napredka, Washington pa se je osredotočil na vojno z Iranom. Kljub temu je ameriški predsednik Donald Trump na nedavnem vrhu NATO v Ankari izrazil optimizem glede prihodnjega mirovnega sporazuma o Ukrajini. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na srečanju držav ASEAN v Manili pred pogovori z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom izrazil željo, da bi se vojna kmalu končala. Vojna v Ukrajini po mojem mnenju na več načinov ovira možnosti Rusije in Združenih držav, da bi našli skupni jezik glede drugih vprašanj. To pa ne pomeni, da ne bomo skušali najti drugih področij za morebitno sodelovanje. Tudi Lavrov je ocenil, da je srečanje v vsakem primeru koristno, saj prinaša vprašanja in odgovore. Rubija bom vprašal glede napovedi predsednika Trumpa o bližnji rešitvi ukrajinskega konflikta, je povedal. V Kremlju so srečanje pozdravili in kot je dejal njihov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, so pogovori zunanjih ministrov v glavnem tehnične narave. Po besedah Rubija bi bilo nespametno in neodgovorno, če se dve največji jedrski velesili na svetu ne bi pogovarjali, če tudi so med njima področja, glede katerih se ne strinjata. Agencija Bloomberg je sicer v minulih dneh poročala, da je Rusija zaostrila pogoje za dosego mirovnega dogovora in ni pripravljena vrniti zasedenih ozemelj v Ukrajini, ker naj bi nameravala dele Harkovske in Sumijske oblasti obdržati za tamponske cone. Kremelj je te navedbe zanikal in jih označil za špekulacije.
10: O možnostih oživitve diplomatskih prizadevanj za končanje vojne se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. Tako Kijev kot Moskva, ki sicer trdita, da ne napadata civilnih ciljev, sta v zadnjih tednih okrepila medsebojne napade, ki zahtevajo vse več žrtev tudi med civilisti.
1: V Piranski zaliv bo letos priplulo 50 potniških ladij, z katerih naj bi prišlo na kopno skupno 15 tisoč gostov. O ladijskem turizmu so začeli razmišljati tudi v izolski občini, čeprav je skupek obiskov potniških ladij pri nas malenkosten v primerjavi z ekonomijo križarjenja v Sredozemlju, prihodi teh ladij v Slovensko morje zanimajo tako občane in turistične delavce, kot ne nazadnje tiste, ki jih skrbi okoljski vidik te vrste turizma. Tjaša Škamperle.
12: V Piranu pomola za priveze večjih ladij nimajo, zato turiste na kopno vozijo z manjšimi plovili. Kot pravi direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec, ki odobri sidrno mesto v morju, je interesa pri ladjarjih veliko.
13: Je pa treba to seveda smotrno in pravilno upravljati, da ne pride do nekih okoljskih degradacij zaradi tega. Na drugi strani se zadnje, da domačini lahko normalno sobivajo s tem.
12: V Izoli so že sprejeli odlok o zaračunavanju takse, urediti pa bodo morali infrastrukturo v pomolu, da bi se lahko potniki z manjših plovil izkrcali. Vsi tega ne podpirajo. Robert Turk, občinski svetnik in naravovarstvenik, opozarja na seštevek vpliva vsega pomorskega prometa, za ladijski turizem pa dvomi, da je trajnosten. In še?
14: Jaz mislim, da je v Izoli v poletnem času ljudi res veliko. Po moje to gre v smer tako imenovanega preturizma v vsakem primeru.
12: Čeprav ne gredo s potniških ladij na kopno vsi potniki, se kdaj lahko zgodi, da domačini naletijo na gnečo turistov, pravi nekdani dekan fakultete za turizem, profesor Anton Gosar.
15: Še nismo prišli tako daleč, da bi Koprčani, in najbrž do tega nikoli ne bo prišlo, špricali obiskovalce, ki pijejo kavo, tako kot so to storili v Barceloni. Problem Barcelone, Dubrovnika in Benetke pa v tem, da je stičišče morskih in kontinentalnih poti.
12: V Kopru ladijskemu turizmu dobrodošlico izrekajo že več kot 20 let. Zagotavljajo pa, da pristanišče ne bo nikoli postalo izhodiščna točka za začetek poti križark. Član uprave Luke Koper Vojko Rotar.
16: Recimo že v Trstu vidimo, kaj to pomeni. Ne, rive so zaprte, ko je ladja za par dni, ker morajo parkirati in je zelo, zelo obremenila kot to lokalna skupnost. In to ni pot, na katero bi mišli.
12: Obalna mesta lahko letos ladjarjem prvič zaračunavajo turistično takso za dnevne prihode.
1: Policija obravnava že drugi rop vozila za prevoz gotovine v nekaj dneh.
10: V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC so neznanci včeraj popoldne ulomili v vozilo za prevoz denarja in iz njega pobrali večjo količino gotovine. Osumljence je iskalo več policijskih patrul tudi s helikopterjem. Po doslej zbranih obvestilih so storilci pobegnili v črnem Citroenu C3 z italijanskimi registrskimi oznakami. O ropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole.
1: V državnem zboru bo torej sprejeta odločitev o referendumu. Predvidena je večurna razprava, pričakovati pa je, da bodo poslanci potrdili, da se bomo v noveli zakona o parlamentarni preiskavi izrekali 11. oktobra. Popoldne se bo sešel tudi nov posvetovalni organ vlade, strateški svet za gospodarstvo, ki združuje predstavnike bank ter podjetnike in druge gospodarstvenike. Ti naj bi vladi pomagali oblikovati ukrepe za večjo konkurenčnost. Konkurenčni bodo najverjetneje tudi naši športniki v lovu na najvišja mesta, tako na francoski kolesarski pentli, kot na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah. Več o tem pa v prispevku.

0: Slovensko trojico postavile na četrto mesto, znova med četverico najboljših, a brez zmagovalnega odra. A je iskreno Luka Božič takole realno ocenil moštveno četrto mesto.
1: Mogoče smo v drugem delu, no, od polovice proge naprej, nismo tako stopnevali, kot bi si želeli. No. Vsak je naredil par majhnih napakic in potem pač imaš tako izgubiš sekundo. Po času smo bili praktično med najboljšimi, ampak ja, te malenkosti ti potem stanejo pač odličje.
0: Na vrhu znova isti reprezentanci kot pred slabim letom dni, Britanci pred Francozi. Med kanuistkami zmaga za favorizirano Slovaško, Slovenke Kozorog Novak in Hočevar šeste. Posamične kvalifikacije so bile polovično uspešne, uspešna Božič in Zalas Savšek, pri dekletih Eva Lina Hočevar 14. čas, Žiga Lin razočaran s preveč napakami, brez polfinala. Danes končne odločitve v posamični kajakaški konkurenci s tremi slovenskimi čolni v polfinalu.
2: V prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov so nogometaši Celja v Albaniji s 3-3 sinoči remizirali z Egnatijo. V tekmi preobratov so gostitelji povedli, Celjani pa dvakrat vodili. Za slovenske prvake je dva gola dosegel Mario Kvesič, enkrat je bil natančen Armanda Skučis. V torek bo v Celju povratna tekma, po sinočni pa je celjski branilec Damjan Vuklišević povedal.
3: Ma ena taka tekma usponov in padcev, začeli smo slabo, spet dobimo nek gol iz prekinitve, potem smo se pobrali, tudi preobrnil rezultat, ampak ja, hiter so tudi oni pol izenačali in spet preidemo v vodstvo, namesto da zadržimo vodstvo, prejmemo spet gol in vračamo se začetnim izhodiščem v Celje.
2: V kvalifikacijah za konferenčno ligo bodo danes na delu še trije slovenski predstavniki. Aluminij bo v prvi tekmi drugega kroga v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo City iz Tirane. Svoje letošnjo evropsko pot začenjata tudi Bravo in Koper. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili makedonsko Škendijo, Koperčane pa čaka gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku. Lanski slovenski podprvaki so imeli ogromno logističnih težav. Iz Trsta so poleteli z 8-urno zamudo, nato pa so, zaradi megle na Ferskih otokih, si noči obstali in prespali v švedskem Malmeju. 16-kratni slovenski prvaki iz Maribora pa so v svojih vrstah pozdravili povratnika. Po 6 letih igranja na Poljskem in v Romuniji se je v Ljudski vrt včeraj uradno vrnil Luka Zahovič, ki je dosedaj v vijoličastem dresu na 198 tekmah dosegel 81 golov. Karavana kolesarske dirke po Franciji je v Alpah, kjer bodo od danes do sobote na sporedu 3 gorske etape, kjer je pričakovati obračune za najvišja mesta v skupni razvrstitvi. Včeraj pa smo spremljali eno redkih etap, kjer so priložnost dobili tudi lovci na etapne zmage. Trenutek slave je končno dočakal Belgijec Jasper Philipsen, s 13. mestom pa je v ubežni skupini na izjemno zanimivi etapi do najboljšega dosežka letos prišel Matej Mohorič.
4: Strategija je tukaj zelo pomembna, tudi tisti trenutki oklevaš, se potrudiš, da si zraven, tako da jaz obožujem tako dirkanje in bi si želel več takih etap, škoda, da je bila letos samo ena.
2: V skupni razvrstitvi brez sprememb pred zadnjimi 4 etapami prepričljivo še naprej vodi Tadej Pogačar.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Po kakšnem dolgem rokavu je treba poseči tudi danes zjutraj. Temperature so kar sveže, tam okoli 14-15 stopinj Celzija, no najprej k napovedi. Zmerno do pretežno oblačno bo danes ustrajalo, sredi dneva se bodo začele pojavljati plohe in vihte, zajele pa bodo večji del naše države. Temperature bodo dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. No, za večer se bo tale nevihtna aktivnost umirila, najpozneje sicer na primorskem koncu, začelo se bo jasniti po noči. Jutri bodo temperature spet sveže od 6 do 12 do 18 na primorskem koncu. Jutri bo več jasnega vremena, no več oblačnosti pa bo občasno na vzhodu države. Dnevne temperature pa tako kot danes od 22 do 26 stopinj. V soboto bo sončno, tudi zato malce topleje. V nedeljo pa zmerno do pretežno oblačno, več jasnine pa proti vzhodu države. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. po državi. Po večini pretežno oblačno, tako Maribor pri 15, tudi Slovenska Bistrica in Radenci s takšno temperaturo.

0: temperaturo 13 stopinj na Ptuju, Ljubljana, Murska Sobota izmerjenih 14, 12, Slovenj Gradec, letališče Portorož pri 19 in še skok na Kredarico, pretežno oblačno tam pri 5 stopinjah Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še naprej pa želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
2: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. 22, kmalo čez 7 bo pokazala ura, tako zbir informativnih smo slišali, sedaj se bomo lahko prepustili še naprej našemu glasbenemu izboru, no trajnostno pa odkrivali v naslednjih minutah, kako, na kakšen način vse lahko raziščemo Ormož in njegovo okolico. Mora biti z vlakom, avtobusom ali peš, ja, Nika Ivančič Rožanc je na pot odpravila, vse podrobnosti pa že prav kmalo. Na tem mestu še povabilo, danes za vas tam po 8:30, seveda naš poletni glasbeni kviz gre naprej. Za danes smo izbrali zasedbo Hazard, vi boste morali del njihove pesmi, Mari ne piši pesmi več, nadaljevati in upam, da ste in da boste pripravljeni. Naša stična točka bo čez dobro uro, nič 2, 420, 15, 55, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Z radijem Maribor.

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083-43-53.
1: Vabimo, vabite.
3: Dobro jutro.

0: Žan Serčič, je tole plamen in kri pa v našem četrtkovem jutru na Radiu Maribor. Poletje, idealen čas, da gremo na dopust, kot nam pritiče 10 plus in še nekaj. Stroka tudi pravi, da je telo, misli, duha potrebno odpočiti, no zelo pa prijajo tudi kakšni kratki enodnevni pobegi. No, mi vas bomo tokrat v našem poletnem izletniškem namigu popeljali v Ormož in okolico, potovali pa bomo trajnostno, na pot se odpravila Nika Ivančič Rožanc.
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov, kar na domačem pragu. Izletnički namig ta teden je prav poseben, kajti na pot se želimo odpraviti brez avtomobila. Z nami je spet Karmen Razlak. Karmen, naslednji teden imam cel prost dan. Kam se lahko iz Maribora odpravim tako popolnoma brez avtomobila?
2: Ja, vsekakor vabljena na kolo, podravski kolesarski poti, kamor se lahko zapelješ vse od Maribora do Ptuja, Ormoža, središča ob Dravi ali dlje. Vkolikor pa bi želela mogoče uporabiti vlak, pa priporočam mogoče vožnjo vse do Ormoža. V Ormožu si lahko ogledaš grad Ormož, ki ima enega izmed najvišjih razglednih stolpov, kar se tiče pač gradov, in pa tam vsekakor priporočam tudi obisk ormoških lagun.
1: Vlak nam omogoča tudi to, da svoje kolo damo nanj in torej kraj, do katerega najprej pridemo z vlakom, potem raziskujemo na kolesu.
2: Seveda vsekakor. Ormož je izjemno dobro izhodišče za to, da se podate na vinorodno območje. Dejansko v bistvu je tam krajinski park Ormoško-Jeruzalemske gorice in vsekakor vabljeni na kolesarjenje do Jeruzalema ali zgolj do svetin ali do koga.
1: Vidim na tem slikovitem zemljevidu, ki ste ga pripravili za destinacijo Štajerska, da je na tem koncu narisanih res veliko grozdov. Verjetno to pomeni, da je veliko vinogradnikov oziroma vinarjev na voljo, ki nam lahko predstavijo svoje domače specialitete.
2: Tako in dejansko v bistvu te gorice, torej Jeruzalem, veljajo za ene izmed dejansko najboljših leg, lahko rečemo, na svetu.
1: Kako pa je s kulinarično ponudbo v tem koncu Slovenije?
2: Povsod boste našli lokalne ponudnike, posejane po teh goricah, pa seveda tudi v samem centru Ormoža.
1: Tokratni namig vas torej pelje do Ormoža in Jeruzalemsko-Ormoških goric, dokoder vas pot pripelje ali z vlakom ali s kolesom. Še najboljša pa bo kombinacija obeh.

Ja, izjemna glasbena kombinacija Bryan Adams in Melanie C., nekoč članica zasedbe Spice Girls, ki je pred dnevi skočila tudi v zakonski jarem. No, nosila pa čudovito poročno obleko kolegice iz skupine Spice Girls leta nazaj, znane modne oblikovalke Victoria Beckham. Poletni izletniški namik nas je torej odpeljal v Ormož z možnostjo popotovanja brez avtomobila, no namik za prihodnji teden, lahko pa vemo, da bomo iskali osvežitev. No, v tem tednu je tako zelo, vsaj v rekah, morju ali bazenih ne potrebujemo, no za prihodnji teden, pa kot vse kaže, bo potrebna spet kakšna.

Sister, sister, so tole. In take your mama, 15 do 8 kaže ura, 15 minut do poročil Radia Maribor, še predtem seveda nekaj glasbe, tudi na ceste bomo sedaj le pogledali. Previdno, strpno na Štajerski avtocesti je predor oziroma pred predorom Golo rebro proti Ljubljani, zamuda tam do 10 minut pred Slovenskimi konicami, proti Mariboru pa se boste še zamudili, torej dodatnih 5, torej vse skupaj 15. Jutranja prometna konica seveda nekaj gneče dela na naših cestah. Promet je rahlo povečan proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah. Seveda še naprej želimo srečno in varno na poti.

0: 12 minut ostaja do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Poslanci danes o razpisu referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi zaradi vandalizma in groženj v Dupleku sklica nujni sestanek pristojnih. Luka Zahovič se vrača v Ljudski vrt.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu, ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 9:30 in 10:30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Skupina Newt je tole in She's the best. Četrtkovo jutro v družbi Radia Maribor poslušate, ura je bila točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru za vas prebira Nika Ivančič, Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. V državnem zboru bo danes sprejeta odločitev o referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predvidena je večurna razprava, pričakovati pa je, da bodo poslanci potrdili, da se bodo o noveli zakona na zakonodajnem referendumu izrekali 11. oktobra. Državni zbor bo o razpisu referenduma glasoval, potem ko so zahtevo skoraj 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Jutri bodo ustavni sodniki obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot je znano, so podpise za referendum zbrale sindikalne centrale, državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, ker zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Popoldne se bo sešel nov posvetovalni organ vlade, strateški svet za gospodarstvo, ki združuje predstavnike bank ter podjetnike in druge gospodarstvenike. Ti naj bi vladi pomagali oblikovati ukrepe za večjo konkurenčnost. Strateški svet kot predsednik vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Svet Evropske centralne banke bo danes končal dvodnevno zasedanje. Analitiki pričakujejo, da po dvigu obrestnih mer prejšnji mesec tokrat ne bo novega posega v evrsko denarno politiko. Negotovost v trenutno stanje vnašajo razmere na Bližnjem vzhodu. Medletna inflacija se je maja in junija v evroobmočju gibala pri okoli 3%. V Dupleku so zaskrbljeni zaradi dalj časa trajajočega antisocialnega vedenja skupine mladoletnikov. Vandalizem, objestna vožnja z verjetno nelegalnimi skuterji, pokanje petard in nadlegovanje vznemirjajo občane. Nekateri, ki so na takšna dejanja opozarjali, pa so bili deležni tudi groženj in nasilja. Zato župan za jutri sklicuje nujni sestanek s policijo, Centrom za socialno delo in drugimi pristojnimi službami Bratko Zavrnik.
3: Kršitve trajajo že dalj časa, imena pa so ves čas ista. Kljub temu, da so pristojne organe že opozorili lani novembra, pa se stanje ne izboljšuje, pravi župan Dupleka Mitja Horvat.
4: Kvečemo bi rekel moja ocena, da so ti mladoletni prestopniki vedno bolj drzni, ker jim pač na nek način, če se nič ne zgodi, dobijo še dodatno veter v jadra.
3: Po županovem opažanju pa bi lahko imeli tudi podporo staršev.
4: Ki k temu še dodatno pristopajo in tudi oni prestopajo mejo legalnosti s tem, ko pač fizično obračunavajo z našimi občani in to enostavno ni sprejemljivo.
3: Občina je v okviru svojih omejenih pristojnosti tudi sama sprejela določene ukrepe. Šoli pomaga z večjim številom varnostnikov in namestitvijo kamer. A se kršitve dogajajo tudi drugod. Ker rešitev niso, za ta petek sklicali sestanek pristojnih služb, tudi policije in Centra za socialno delo, od katerih pričakujejo učinkovite ukrepe.
4: Da bo prisotnost in pozornost na to problematiko v naši občini povečana, da bodo pristopili tudi k kazenskim ovadbam in da spodbudimo tudi razpravo o morebitnih spremembah zakonodaje, kolikor bomo slišali, da so policisti na samem terenu glede sankcioniranja in dokazovanja nemočni.
3: Občanom svetujejo, na ob neljubih srečanjih ne ukrepajo sami, se lahko to problematiko še poglobi. Pokličejo naj policijo. Na policijo smo vprašanja naslovili tudi mi, odgovore pa še čakamo.
2: Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije med poletnimi počitnicami že peto leto organizira rokodelske tabore. Tudi v Slovenski Bistrici delujejo priznane rokodelke in rokodelci, ki so udeležence tabora učili oblikovanje keramike, predilstvo in pletilstvo. Tamara Zupanič-Čučnik.
5: Tabori omogočajo mladim spoznavanje različnih rokodelskih veščin, razvijanje potrebnih spretnosti za izdelavo izdelkov, spoznavanje materialov in pridobivanje izkušenj lastnega ustvarjalnega dela. Udeleženka Mimi Godec.
6: Jaz sem se tabora udeležila že lani. Res uživam tukaj, dosti se naučimo, sami postajamo kreativni, spodbujajo na pač naših idejah. Res se tukaj razumem z prijateljicami, spoznam nove ljudi, tako da mi je zelo všeč.
5: V vsakdanjem življenju se le redko srečamo z rokodelstvom.
7: Zaenkrat sem se naučila malo bolj delati z glino. Naučila sem se naprimer tudi, kako pozicije prstov vplivajo na obliko skodelice, pa tudi malenko sem se naučila delati na vretenu.
5: Pove udeleženka Olivija Pirc-Hrepevnik. V centru domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici na tridnevni delavnici tako povezujejo tradicionalne rokodelske tehnike na področju oblikovanja keramike, predenja, pletenja in kvačkanja s sodobnim ustvarjalnim pristopom. Najprej so oblikovali glino, pravi predsednica rokodelske zadruge v Slovenski Bistrici Ljubica Zgonec Zorko.
8: In so nastale zelo lepe šalčke, že posode.
5: Udeleženke in udeleženec pa izkazujejo izreden smisel za rokodelstvo, še pravi priznana rokodelka in dodaja.
8: Smo včeraj naredili tudi obeske iz keramike, ki jih bomo danes dali še tudi žgat v črno peko, se pravi tudi primitivna črna peka, bomo malo zakurili na dvorišču.
5: In na ta način naredili tudi končne izdelke.
2: Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa odtujevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Zoper četverico so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.
5: Šport.
2: Slovenski kanuisti so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju zasedli nehvaležno četrto mesto. Benjamin Savšek, Luka Božič in Žigalin Hočevar, lani v Penrithu v enaki postavi tretji, so tokrat za odličjem zaostali slabo sekundo. Danes so na vrsti tekmovanja v kajaku, v ženski konkurenci bo v polfinalu nastopila Eva Alina Hočevar. V moški pa bosta novo visoko uvrstitev lovila Peter Kauzer in Lan Tominc, ki sta v ekipni konkurenci že osvojila zlato medaljo. Zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Franciji je Jasper Philipsen. Za svojo 11. etapno zmago na turu je po sprintu slavil iz velike skupine ubežnikov, v kateri je 13. mesto zasedel Matej Mohorič. Vodilni na dirki Tadej Pogačar je ciljno črto prečkal slabih 9 minut za zmagovalcem. Nogometaši Celja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Egnatiji s 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju. Za Celjane je dvakrat zadel Mario Kvesič, enkrat pa Armanda Skučis. V Mariborski ljudski vrt se je pred letošnjo sezono vrnil 30-letni napadalec Luka Zahovič. Sin športnega direktorja Zlatka je po odhodu iz Mariborskega kluba leta 2020 igral na Poljskem. Najprej za Pogon Ščečin, nato še za Gornik Zabrze in nazadnje za romunski Kluž. Poročilo ob 8 je pripravila Vesna Martinec, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, zjasnilo se bo in jutro bo sveže. Najnižje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo nato pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno še na našem koncu države, temperature čez dan pa od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. Obeti v soboto bo sončno, topleje bo, v nedeljo pa zmerno do pretežno oblačno, na našem koncu države bo več jasnine. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta. Še aktualne temperature, to jutro po državi, Celje in Ljubljana 14, Radenci, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Ptuj in Maribor 15, Slovenj Gradec 12, letališče Portorož 20 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Še na ceste pogledamo, podatki prometno-informacijskega centra odstirajo zastoj in to proti Ljubljani zamudo do 15 minut, tam pred predorom Golo Rebro. Tudi pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda tam še daljša, do približno 20 minut se boste načakali. Jutranja prometna konica seveda ostaja, promet je rahlo povečan na cestah proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro 8 in kmalu 11. Nika, dobro jutro, lepo zdrav.
9: Lepo zdrav.
0: Ja, naš poletni glasbeni kviz, seveda tudi, ker je danes četrtek, gre naprej. Tole je naše glasbeno uredništvo izbralo za danes. Mar-

0: Ja, tako avtomatizem, pozivavanja in marmoranja.
1: Kar takoj se vklopi, ja.
0: Ja, ena zim zelena, naš seznam, jih ima še kar nekaj. Tale je danes za vas, kajti Marcel je rekel, da ne bo nihče iz njegovega nabiralnika, ampak da odpiramo naše linije. Nič 2420 15 55 del tega le besedila Mari ne piši pesmi več želimo zasedbe Hazard. Hitro po pol deveti uri se nam pridružite. No, tudi Anže Filipič bo takrat v naši družbi, obiskali smo ga v Slovenskih Konicah, seveda našega sogovornika v tokratni izdaji rubrike Okusi jutra na Radio Maribor. Beseda dve, tri ali več, seveda o njegovem delu, pa tudi o njegovih jutranjih rutinah. Lepo vabljeni v našo družbo.

Četrtek je tukaj, Radio Maribor, poslušate našo rubriko Okusi jutra, seveda tudi v poletnih dneh, tednih gre naprej. Anžeta Filipiča iz Oplotnice bomo gostili, obiskali smo ga v Slovenskih Konjicah. Tam dela v Mladinskem centru, veliko prostega časa posveča videoprodukciji in ustvarjanju zgodb skozi objektiv. Še enemu zanimivemu pogovoru, lepo vabljeni, da prisluhnite hitro po pol deveti uri, no do takrat pa bomo dali možnost nekomu izmed vas na 02 420 15 55, da poskušate ali pa ker preprosto veste besedilo tele slovenske zimzelene. Marija.

Tako, povabilo velja, kot rečeno, na nič 2 420 15 55. V naslednjih minutah lepo vabljeni, pokličite, kot rečeno, poizkusite srečo, znanje ali pa more biti tudi iznajdljivost od ponedeljka do četrtka. Tokrat z razliko na telefonsko linijo Marcel je predlagal, da odpremo naše telefonske linije in damo možnost v nagradni igri poslušalkam in poslušalcem. No, četverica pa bo potem jutri v bobnu za lepo nagrado Bon Vup parka, ki ga lahko izkoristite bodi si v Mariboru, bodi si v Ljubljani.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: And you can dance for inspiration.

0: 8 in točno 28 kaže ura v tem trenutku. Madonna smo si privoščili Into the Groove, bila je v prvem planu, no mogoče si je želela biti na zaključku finalu svetovnega prvenstva v nogometu, pa so se potem mnogi tudi strinjali, da pa je more biti njen čas pa že zdavnaj potekel. Kakorkoli, mi smo tukaj za vas na nič 2 420 15 55 v glasbenem, poletnem glasbenem kvizu vam dajemo možnost, da tudi vi sodelujete, kreirate naš jutreni program in se potegujete za lepo nagrado. Danes smo izbrali znano, kultno, zimzeleno slovensko Mari ne piši pesmi več. Znate? Takte? Znate besedilo? Povejte, pokličite.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Naša telefonska številka je seveda znana danes, mogoče malce drugačni takti tele nagradne igre, kajti čisto na začetku smo vas seveda pozvali k sodelovanju, izbrali prvega sodelujočega, no potem pa je vsak od teh predlagal svojega naslednika. Včeraj je prišlo do rahle spremembe ritma, Marcel je bil naš sogovornik na željo Roka, no Marcel pa je rekel, dal bi možnost poslušalcem. Tako, sedaj je na vas, nič 2 420 15 55 je naša telefonska številka. Danes še enega izmed vas upamo, da izberemo, dobimo na telefonsko linijo in potem ste vsi sodelujoči jutri v bobnu v žrebu za bon Vup parka s koriščenjem v Mariboru ali bodi si v Ljubljani. Naše glasbeno uredništvo je za današnji dan izbralo slovensko zimzeleno kultno zasedbe Hazard. Mari ne piši pesmi več. In nas bo seveda zanimalo, ali boste znali z besedilom, z besedami nadaljevati teletakte.

0: Takole, do sem le pridemo, kaj pa naprej, kakšno je besedilo skladbe Mari ne piši pesmi več. Zasedbe Hazard, ja, ki je seveda v enem obdobju kar precej pošteno kreirala slovensko glasbeno sceno. Dajmo vam možnost, niš 2, 420, 15, 55 v naslednjih minutah. Prvi, ki pokliče, upamo, da bo kdo izmed vas, bo seveda v našem programu. 2, 3, 4, 5 besed, to je vse, kar od vas potrebujemo. Pa dobro jutro želimo.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.
0: Poletni glasbeni kviz Radia Maribor. Ja, kot kaže nekdo na naši telefonski liniji, pa že sedajle se slišimo. Halo, dobro jutro. No, na tele liniji nimamo nikogar, kaj pa sedaj more biti na tele. Dobar dan. Halo.
3: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, nekdo nas je poklical. Kdo je z nami?
3: Andreja.
0: Andreja, odkot nas kličete?
3: Iz Hoč.
0: Povejte, Andreja, kako ste kaj začeli današnji dan?
3: Delavno.
0: V službi?
3: Ja.
0: Pa ne pretežko vseeno, ne? Upamo, da, no? Da je tako malce bolj na preprosto tale delavna. Andreja, uspeli smo takole zelo na hitro dvigniti vaš telefon. Sedaj pa mi vi povejte, ali boste tudi vi tako zelo na hitro uspešni v našem poletnem glasbenem kvizu.
3: Ja, mislim, da bom, ker sem jih Hazard zelo ljuba skupina.
0: Resno? Ok, potem pa se takole dogovoriva. Še enkrat vam zavrtim tale del, potem pa vi nadaljujete in seveda preverimo, če bo rešitev pravilna. Potem pa dajmo, Andreja.

0: Evo ga, to je to.
1: Pozavi bom dobral, mehko bo zrelih trav, Mari ne piši pesmi več.
0: No pa da slišimo.
2: Pozavi bom dobral, mehko bo zrelih trav, Mari ne piši pesmi več.
0: Ja, tale pa vam je res da ljuba, izjemno
1: ja.
0: Ljuba.
1: Res.
0: Iskrene čestitke, Andreja, smo izbrali dobre slovenske zimzelene, ne?
1: Zelo, vsako jutro, vsaki dan nas poslušam, super ste.
0: No, to nas pa izjemno veseli.
1: Res.
0: Slovenska muzika je
1: ja.
0: Dobra, ne samo stvar preteklosti, ne? Ampak
1: ne.
0: Verjetno tudi dan danes
1: tako.
0: Slovenski glasbeniki izjemno dobro ustvarjajo. Ja, Andreja, mi bomo seveda, naj bo to more biti kot neke vrste tudi kakšna glasbena želja za na vse zgoda zavrteli.
1: Ja.
0: Tudi za vas, Marine, piši pesmi več v naslednjih minutah. Vam pa jutri držali pesti, da boste uspešni v našem bobnu.
1: Super, hvala.
0: Najlepša hvala za vaš klic. Takole Andreja v naši nagradni igri. Seveda, no, povabilo bo seveda veljalo tudi vam v nadaljevanju. Andreja?
1: Ja.
0: Vas lahko še nekaj vprašam?
1: Lahko.
0: Takole za konec, od ponedeljka bomo v igri šli naprej, pa povejte, tako kot Marcel včeraj, tudi vi. Boste vi predlagali koga ali boste dali možnost poslušalkam in poslušalcem?
1: Bi raje dala možnost poslušalkam.
0: Čudovito. Ja, poletni glasbeni kviz, kot rečeno, gre naprej od ponedeljka dalje.
1: Ja.
0: Jutri bomo pa izžrebali. Andreja, še enkrat hvala lepa in en čudovit
1: tudi
0: dan.
1: Tudi vam. Enako, dobro bodite.
0: Enako, srečno. Tako
1: srečno.
0: Torej naša poslušalka Andreja, ki je zelo uspešno ugibala v tokratni izdaji poletnega glasbenega kviza za sedbe Hazard in Mari, ne piši pesmi več.
3: Poletni glasbeni kviz
4: na Radiu Maribor.

Skupina Hazard je tole in Marie ne piši pesmi več. Tako poletni glasbeni kviz, kot rečeno, bo šel naprej v ponedeljek. Andreja je bila naša poslušalka malce prej in dala spet možnost vam na 02-420-15-55. No, seveda bomo v kratkem tudi obelodanili, katera bo tista zimzelena, ki pa smo jo za nov teden na Radiu Maribor izbrali.

0: Okusi jutra.
1: Tokratna izdaja Okus jutra na Radio Maribor nas je odpeljala v slovenske Konjice. Anže Filipič iz Oplotnice je tokrat naš sogovornik. Mladinski delavec, ki dela v mladinskem centru, veliko prostega časa posveča tudi videoprodukciji in ustvarjanju zgodb skozi objektiv. Povabil nas je na svoje delovno mesto v Mladinski center Dravinske doline MC Patriot.
2: Tako ta omedelno okolje smo v MC Patriotu oziroma v Mladinskem centru Dravinska dolina v Slovenskih Konjicah in tu je moja naloga oziroma sem mladinski delovec, ampak sem zadolžen za program, torej za vse koncerte, za dogodke, za delavnice. Jih večinoma organiziram tudi pač za pomočjo vseh sodelavcev, no vsi smo nekaj vpleteni v to in pač ja, bukiram koncerte, bende in pač probam no, nekot dati utrip, no, ponuditi kvalitetno glasbo v Slovenskih Konjicah, dati možnost bendom lokalnim, da se pokaže širši publiki.
1: Tako torej Anže Filipič iz Oplotnice v Mladinskem centru Dravinske doline, aktiven že kar nekaj časa, no sicer pa tudi sam MC Patriot velja za enega najbolj dejavnih mladinskih centrov v Sloveniji, deluje torej v Slovenskih Konjicah. Tam so se zvrstili že številni zanimivi dogodki, takšni in drugačni. No, kje pa je skrivnost takšnega delovanja že tam od konca 90-ih let?
2: Zdaj skrivnost zares, da pač ni več to, kar je bilo, ampak to je pač problematika, mislim, da je slovenska, evropska scena, klubska scena, da pač da mladi ne hodijo več toliko ven, kot so. Je pa res bil tu, rečemo, legendarni še eno, legendarni klub, so zahajali vsi slovenski bendi tukaj, no, so začeli oziroma so na neki točki tukaj igrali na tem odru. Kar smo seveda zelo ponosni to, no, da, pač, da so načeloma skoraj vsi tukaj že bili. Ampak ja, zdaj pa se trudimo, no, da vseeno mlade pritegnemo ven za kvalitetno glasbo. Ciljna publika je definitivno ne, dijaki, študenti. Imamo zelo fokus na rečem, bolj digitalnih vsebinah zadnje dve leti. V sklopu projektov, ki jih dobivamo, imamo ne, od filma, glasbe, animacije, nekih vizualnih umetnosti, no, to je neki fokus no, in tudi pač ljudje zahajajo tudi iz Maribora, Ljubljane, sem na te delavnice, ker pač jih vseeno zastojno ponujamo. Tako da to je tudi fokus, no, ampak tudi ja, večinoma ne, nekih umetnosti, kreative, vse, kar pač hočejo mladi.
1: Pojasnjuje Anže Filipič iz Oplotnice, naš sogovornik v rubriki Okusi jutra, sicer mladinski delavec zaposlen v Mladinskem centru Dravinske doline MC Patriot. No, tam vedno znova pusti tudi kar precej svojega znanja, zaprisežen pa je videoprodukciji in izdaji tako imenovanih gibljivih slik v ustvarjanju zgodb skozi objektiv.
2: Načeloma sem prvi začel z fotografiranjem, ampak vseeno je pač ta, da pol poveš skozi video neko zgodbo, je tudi meni zelo fajn, no, tudi ali video spot ali kot neki kratek film. Tudi tukaj smo ne, prvo sezono naredili dva oziroma tri zelo, zelo kvalitetne kratke filme za pač za zato, da smo pač se večinoma, da se je prvič spoznala. No, lahko pa opišemo, kaj delamo tukaj. Prenalamo legendarni prostor, ne. Ampak ja, tako tri kratke filme smo naredili, ki so pač za moje pojme zelo kvalitetni, no. Glede na to, da se pač večinoma mladi, ki so sodelovali na teh delavnicah, so pač se prvič nekot prvič srečali, seznanili za pač za to, da pač greš od začetka, da napiše scenarij do pač do končnega produkta, do montaža in pač za moje pojme res zelo, zelo fajni filmski no, so nastali. In je pa tudi, ja, tudi v osebnem življenju sem par video spotov posnel, no tudi vedno prvem dati neko svojo noto notri.
1: Ja, kakšno besedo več tudi o tem, kako poteka sodelovanje med snemalcem, ustvarjalcem videa in njegovim tako zvanim naročnikom v nadaljevanju z našim sogovornikom. Danes jutraj je to Anže Filipič iz Oplotnice, mladinski delavec, dejaven torej v Mladinskem centru Dravinske doline MC Patriot, kjer prirejajo v klubskem prostoru številne koncerte, stand-upe, večere, razstave, potopisne predavanja, delavnice in številne dogodke za mlade in manj mlade.
0: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Ma.

0: Tole so avtomobili in ljubezen ne stanuje. Tu v rubriki Okus jutra na Radio Maribor smo danes, ker je seveda tukaj četrtek spet z enim zanimivim sogovornikom. Danes Anže Filipič je to iz Oplotnice, sicer zaposlen kot mladinski delavec v Mladinskem centru Dravinjske doline MC Patriot, ki tam že od konca 90-ih let seveda izjemno dejaven v zadnjih letih, še posebej na področju Erasmus plus projektov mladinskih izmenjav, številnih neformalnih izobraževanj, prostovoljstva in seveda podpore mladim pri zaposlovanju in duševnem zdravju. No, poleg svojega dela pa je zaprisežen videoprodukciji, izdeluje tudi videospote in se zelo rad izraža skozi gibljive slike. In kako pride do tega, bomo rekli, tako malce obrtniškega sodelovanja med naročnikom in pa osebo, ki takole glasbo pokaže skozi slike?
1: Se strinjam čisto z to besedo, ampak ja, definitivno pač prvo poslušaš pesem, tekst, malo mnenja skupine, benda, pač izvajalca, kaj želijo s tem povedati, vseeno pač tudi ni na prvo žogo, pač kaj tekst pove in kaj oni hočejo povedati. Pri veliko teksta si pač nam vsak si lahko predstavlja, no, tekst na svoj način, tako da to. Pol daš nekaj svojega noter, nekaj pol ti pove izvajalec, kaj bi želel povedati za tem, za to pesmo in za tem videospotom, da se pol nekot prepleta, no, in videospot in tekst, glasba.
0: Tako torej, Anže Filipič, ki je že kar nekaj videospotov seveda tudi izdelal za nekaj skupin izvajalcev, solo izvajalcev, ki jim seveda kar precej radijskega etra namenjamo tukaj tudi na Radio Maribor. No, rubrika Okusi jutra, seveda od sogovornika, terja še en del pogovora o jutru, o jutranjih rutinah. No, Anže Filipič nam je povedal, da njegova jutra niso nič kaj posebna.
1: Za načelo moje jutra niso nič kaj spektakularna, no, zbudim se v zadnjo minuto, se umijem in grem v službo. Uh-huh. Tako da vseeno pač imamo drseč delovni čas, ampak vseeno pač mi je fajn, da čim prej začnem in da pač oddelam svoje vseeno se pač zjutraj še nekot frišen in lahko nekaj stvari bolj oddelaš kot pa pol že ob 3-4, ko pač vseeno so tu v Mladinskem centru veliko ljudi pride sem, ki jih poznaš, ki si navezan na njih in te velikrat pol nekot dobijo in se malo pomeniš in je že pol hitro konec dneva, no. Tako da zjutraj, no, je najbolj nujna stvari in pa tem greš, no, tako da. Vedno kao. Mogoče ja, po zimi sem imel eno obdobje, ko sem imel čaj, ampak ja, je vseeno kava, je vseeno kava.
0: Ja, kava je vseeno kava in kakšna so njegova jutra poleti?
1: Definitivno si ne naredim budilke in ja, bolj vizije. Če je dopust, zdaj ali sem doma, ali sem pač kje druge, si vzamem čas za sebe bolj no zjutraj. Definitivno pač glasba, da si počasi naredim zajtrk, kavo, da si sam skuham, je to pa čisto ritual in pač ja, da greš bolj v vizijo v dan.
0: In če bi imel še dodatno uro na vse zgodaj?
1: Čisto odvisno, no, včasih se, ne vem, takle za vikende, ko pač mi ni treba se tak hitro vstati, ko nijam nič kaj zadelati, potem zjutra bolj izkoristim za kaj, ne vem, tudi kako včasih kako kreativo, včasih čas za sebe, da se pač, ne vem, boč malo kaj umiriš. Ampak ja, res čisto odvisno od tudi del od letnega časa, ali še je pač ali že sonce zjutraj, ali pač še tema. Čisto odvisno.
0: Še razmišljam že Filipič, sogovornik o tokratni izdaji rubrike Okus jutra iz Oplotnice, mladinski delavec, ki torej deluje v Mladinskem centru Dravinjske doline. No, tudi Anže nam je predlagal svojega naslednika. In kdo bo to?
1: Precej sem razmišljal, precej sem spraševal na okolje, ker vseeno pač tudi meni ni bilo od začetka, ko sem dobil to povabilo, sem biti isto, ne, pa res moram biti. Tako da sem pol tudi naprej, sem pol spraševal malo na okolje, kdo bi še lahko bil. Hitro sem pol najdel osebo, ki tudi zala že en sajt fotka, ima zelo zanimivo zgodbo, no, in sem pač takoj vedel, pač, da bo to tudi zelo fajn intervju za naprej. Je pa Nika Leskovar Petelina, ki je pa fotografinja, pred kratkim je tudi začela svojo samostojno pot in mislim, da bo ona zelo, zelo super sogovornik. Jaz sem jo že malo pripravil na to, tako da je tudi rekla, da je prva rekla, da jo, ne pa ne bi pa. Mogoče malo respekt pred intervjujem, ampak je tudi potem mislim, da ji bo face tudi koristila na ta intervju. Okusi jutra.
2: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Da manjki so tole in I'm a believer. Še nekaj sekund in ura bo 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Danes bo ustanovna seja Strateškega sveta za gospodarstvo. Namen tega posvetovalnega organa je pomoč vladi pri oblikovanju gospodarskih politik in krepitvi konkurenčnosti. Svet sestavljajo predstavniki gospodarstva in stroke, vodi pa ga predsednik državnega sveta in stranke Fokus, Marko Lotrič. Združene države Amerike so že 12. noč zapored napadle Iran. Tamkajšnji mediji poročajo, da so eksplozije odjeknile v več mestih na jugu države. Jemenski hutijevci so medtem v okviru pomorske blokade Saudske Arabije v Rdečem morju izvedli raketne napade in napade z brezpilotnimi letalniki na dva saudska tankerja. Na krovu obeh ladij je izbruhnil požar. V Mariborskem mestnem parku obnavljajo sprehajalne poti. Začeli so z najbolj poškodovanimi odseki. Celovita prenova poti v parku pa je načrtovana v jesensko-zimskem času. Po obnovi pohodne poti ne bodo več asfaltirane, ampak peščene. Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije med poletnimi počitnicami že peto leto organizira rokodelske tabore. Tudi v Slovenski Bistrici delujejo priznane rokodelke in rokodelci, ki udeležence tabora učijo oblikovanja keramike, predilstva in pletilstva. Šport. Slovenski nogometni prvaki Celjani so evropsko nogometno poletje začeli z dramatično tekmo proti Egnatiji v Albaniji. Uvodna tekma drugega predkroga Lige prvakov se je končala z neodločenim rezultatom 3-3. Preostali trije slovenski klubi bodo v kvalifikacijah konkurenčne lige igrali danes. Aluminij v Mariboru gosti Dinamo City iz Tirane. Koper bo gostoval na Ferskih otokih pri Runaviku. Bravo pa se bo v Stožicah pomeril s Škendijo. Pretežno oblačen dan nas čaka, sredi dneva bodo začele tudi nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del države. Zapihal bo veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 26 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, zjasnilo se bo, jutro pa bo sveže. Najnižje temperature jutri zjutraj od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti lahko pričakujemo na našem koncu države. Temperature čez dan pa jutri od 22 do 26 stopinj Celzija. V soboto bo topleje, v nedeljo pri nas prav tako, drugod bodo nastajale padavine, deloma plohe. Aktualne temperature po državi, Ljubljana 16, Celje 15, Slovenj Gradec 13. Višje temperature imamo v Radencih, Murski Soboti in Slovenski Bistrici 17, na Ptuju in v Mariboru pa 18 stopinj Celzija. Letališče Portorož 22 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
0: Promet. Kako kaže na naših cestah? Zaenkrat previdno na pomurski avtocesti pred Lipovci proti Lendavi je zaprt vozni pas. Pred Podmiljem proti Mariboru je zaprt počasni pas, torej na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila. Zamuda do 20 minut pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru na štajerski avtocesti, tudi od Domžal proti Ljubljani na Štajerki naj velja dodatna strpnost in previdnost.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: 9 in 3 minute, lepo zdrav, dobro jutro. Takole, današnje četrtkovo smo že odpisali, ampak tako s pozitivnimi notami v rubriki Okus jutra gostili Anžeta Filipiča iz Oplotnice, mladinski kulturni center Dravinske doline. Tam nas je gostil. Nika, ti si se odpravila v Ormož in njegovo okolico, tako trajnostno, pohvalno, bravo.
2: Da, brez seda. Automobila.
0: Seda,
2: ja.
0: Kakšen dober predlog ob četrtkih v naših poletnih jutrih. Vsekakor, in ker je danes tukaj četrtek, bomo še kar nekaj nanizali za naš del dopoldneva. Kaj točno smo pripravili, ostanite že čez dobrih 5 minut.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Rock and Band, eno minuto še podpišem v tem trenutku, potem pa Nika, stvar je na tebi.
1: Helena, ne bi dve, ostani še
0: potem
1: minuto.
0: Potem pa dve.
1: Potem pa dve. Kaj bomo delali v tem dopoldnevu? Zelo turistično obarvano bo. Poletna radijska tribuna sledi čez slabih 20 minut. O tem, kakšna je ponudba za aktivno preživljanje prostega časa pri nas, ki so največje prednosti in izzivi. Vse o tem ob 9:30 z Natašo Kuhar in gosti. No, 9:30 bo čas za rubriko, ki jo imate najraje, knjigo Ljubci, zbrano, zapisano, prebrano. Danes bomo vzeli v roke priročnik fizioterapevta Vila Harlova, naslov je Vitalni po 50. 111 naravnih rešitev za povrnitev gibljivosti in življenje brez tablet in operacij. Če vas knjiga zanima, vaša je lahko v zameno za pravilen odgovor po koncu rubrike. O rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. Spomnili bomo, da je januarja minilo 100 let od prvega uspešnega radijskega oddajanja na Slovenskem. V turistični oddaji kmalo po 11. pa vas bomo znova povabili v Haloze, v Podlehnik, tam bomo spoznali turistično društvo in njihove aktivnosti in tudi odgovor na to, zakaj je Haloze vredno obiskati vseh letnih časih. Bodite z nami.
0: Ja, vredna bo tudi, vsaj upamo, da naša družba jutri od 5:00 novemu jutru in seveda vikendu naproti bomo odpirali vrata. Dobrodošli.

23 minut čez 9 poglejmo na ceste. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru in zaradi tega je tam zaprt počasni pas. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je do 20 minut, zastoji pa so tudi seveda od Domžal proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo vsem.

Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V oddaji, ki sem jo pripravila Nataša Kuhar, se ustavljamo pri pomembnem delu slovenske turistične zgodbe. To je pri tako imenovanem outdoor oziroma aktivnem turizmu. Slovenija je dežela, ki jo pogosto opisujemo kot zeleno, raznoliko in aktivno. Na razmeroma majhnem prostoru ponuja gore, gozdove, reke, jezera, kolesarske in pohodniške poti ter številne možnosti za doživetja v naravi. Prav zato ima aktivni turizem pri nas izjemne možnosti, ne le kot oblika rekreacije, temveč kot pomemben del ponudbe, ki povezuje naravo, lokalne skupnosti, kulinariko, nastanitve, vodnike in avtentična doživetja. A kakovostna outdoor ponudba se ne zgodi sama od sebe. Za njo stojijo ponudniki, ki morajo skrbeti za varnost, dobro organizacijo, trajnostni odnos do narave in dobro zgodbo, ki nagovori gosta. Pomembno vlogo pri tem ima tudi povezovanje med ponudniki, destinacijami, lokalnimi skupnostmi in organizacijami, ki skrbijo za razvoj aktivnega turizma. V začetku junija je zaživela nova pohodna pot Pohorje-Kozjak Trail. Zasnovana je kot doživetje narave, kulture in rekreacije v eni od najbolj zelenih regij naše dežele in predstavlja enega največjih skupnih razvojnih projektov partnerstva za Pohorje. Vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak.
9: Slovenija, bomo rekli, je kar en raj za outdoor, celotna Slovenija. Zaradi tega, ker smo dejansko v bistvu res izjemno, Slovenija je izjemno raznolika in ponuja res izjemne priložnosti tako za kolesarjenje, pohodništvo, vodne športe, smučarske zimske športe. Izjemno raznolikost lahko ponudi v bistvu na kratkih razdaljah. Na? Tako da in na ravni Sloveniji deluje tudi združenje Aktivna Slovenija, torej Slovenija Outdoor, ki na ravni celotne Slovenije nekako združuje tudi te akterje, ki se trudimo razvijati outdoor turizem.
8: No, Pohorje-Kozjak Trail je eden največjih skupnih razvojnih projektov tudi partnerstva za Pohorje. Morda malo oriševa pot, ki je za številne pohodnike morda še neznana.
9: Ja, kar se tiče mogoče Pohorja, je Pohorje malo bolj vseeno bolj prepoznavno kot pa Kozjak. Gre v bistvu za, bomo rekli, povezavo dveh poti, slovenske planinske poti čez Pohorje in pa kozjaške planinske poti čez Kozjak. Mi smo jih sedaj nekako povezali, združili v skupen produkt in verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven, je pa izjemno razgleden, razgiban in ponuja res eno krasno doživetje z razgledi daleč naokrog in verjamemo, da je to tudi ena razvojna priložnost tudi za Kozjak.
8: O tem, kakšna je danes outdoor ponudba Slovenije, kje so njene največje prednosti, s kakšnimi izzivi se srečujejo ponudniki in kako pomembno je njihovo povezovanje, se bomo v nadaljevanju pogovarjali s predsednico Združenja Aktivna Slovenija, Valerijo Pučko.
10: Predvsem bi rada poudarila, da je Slovenija ne samo, da je močna v outdoor turizmu, ampak imamo tudi res čudovito naravo, infrastrukturo, ki nam omogoča, da vabimo turiste k obiskovanju naših gora, naših poti, naših cest in tako naprej. Tako da gotovo imamo veliko, veliko prednosti tudi pred sosednjimi državami, ki imajo recimo alpski svet.
8: Katere oblike outdoor turizma so pri nas trenutno najbolj tako v spredju? Pohodništvo zagotovo, kolesarjenje tudi, pa še veliko drugega, ne?
10: Tako je, kot ste že omenila, kolesarstvo je v tem obdobju mogoče tudi zaradi vrhunskih športnikov v ospredju, ravno tako pohodništvo Imamo pa seveda druge oblike športa in tudi v samem turizmu in pri obiskovalcih se te kombinacije različnih outdoor aktivnosti kombinirajo, kot so vodni športi, padalstvo, jadralno letalstvo in tako naprej. Tako da teh oblik je veliko in vsi, ki so nekako aktivni obiskovalci naše dežele, se ne podajo recimo samo na kolo, ampak pogledajo še neko drugo aktivnost.
11: Kje pa vidite še potenciale recimo za razvoj te aktivne ponudbe pri nas?
10: Ja, predvsem bom rekla v kakovostnih outdoor doživetji. Danes ljudje ne gledajo več samo, da bodo šli sami s kolesom na pot, ampak jim je pomembno tudi, da imajo ponudbo vodenega doživetja, za lokalno ponudbo, lokalno kulinariko in tako naprej. In tukaj imamo še veliko možnosti za izboljšavo.
11: Pa imamo v Sloveniji dovolj raznolike ponudbe za različne tipe gostov, recimo od družin do adrenalinskih zahtevnih športnikov?
10: To pa sigurno. Vedno, ko se predstavljamo recimo na sejmih zunaj in se pogovarjamo z obiskovalci, lahko rečemo, da res na enem zelo majhnem koščku naše dežele imamo veliko raznolikih stvari in so primerne tako za družine kot za rekreativce in tudi vrhunske športnike, tako da ja, za vsakega se najde nekaj.
11: Kako pomembna pa je urejena infrastruktura, recimo tako poti kot neke označbe, digitalne aplikacije, varnostna priporočila, verjetno je to na tem področju zelo pomembno, ne?
10: Ja, bom rekla, da kar številka ena. Že sama država kot takšna je varna, že tukaj imamo eno konkurenčno prednost, mogoče tudi pred ostalimi državami. Kar pa se tiče outdoor turizma, je pa zelo pomembno, da so poti označene oziroma, da se ekvivalentno temu ponudi tudi, bom rekla, kakovostne aplikacije, ki jih obiskovalci lahko koristijo. Seveda pa so v zadnjem času spremljamo izgradnjo veliko kolesarskih poti, ki so ločene od cest. In tukaj mislim, da vse občine, država in tako naprej, vsi delamo na tem, da bo tega čim več in to je nekaj, kar bo naredilo Slovenijo še bolj privlačno.
11: Kaj pa gost danes pričakuje od kakovostnega outdoor turizma, ponudbe?
10: Ja, predvsem to, da se ne rabi nekako obremenjevati s tem, ali bo v hotelu, bom rekla, imel prostor za shranjevanje svojega kolesa oziroma, da bo lahko najel kolo, da bo lahko najel neko pohodniško opremo, da bo imel napotke od same nastanitve, kam ga usmerijo, kaj je primerno za njega. In tukaj je ta stvar, da Slovenija Outdoor certificira nastanitve, kampe, agencije, ki se ukvarjajo z outdoor ponudbo, destinacije, ki so primerne za različne outdoor aktivnosti. Se pravi, ne govorimo, da so vse destinacije na istem nivoju, ampak imajo nekatere prednost v pohodništvu, druge so bolj kolesarsko usmerjene. Tudi kolesarstvo se v zadnjem času zelo loči na cestne kolesarje, mountain bike kolesarje, gravel kolesarje, tako da tukaj je v bistvu naša naloga, da vsako destinacijo in vsako nastanitev spromoviramo do tega nivoja, da obiskovalec brezskrbno pride sem in ve, kaj pričakuje tukaj.
11: In verjetno je zelo pomembna tudi ta ponudba, outdoor ponudba z lokalno kulinariko, z nastanitvami, ne? Kulturno dediščino in pa nekimi lokalnimi zgodbami, vse to je nek preplet, ne?
10: Točno tako. Tukaj so ta outdoor doživetja, ki še zdaleč niso samo na cesti ali v hribih, ampak je preplet vsega. Imamo to srečo, da imamo v Sloveniji izredno dobro hrano, izredno dobro ponudbo v celotni državi različno ponudbo, kar se tiče hrane, kar se tiče kulturnih in naravnih znamenitosti. Tako da seveda preplet in na tem moramo graditi, da ponudimo čim več in da tudi sam obiskovalec obišče čim več, odnese čim več in to tudi priporoči potem naprej.
11: Kako pa se ponudniki prilagajajo novim trendom, kot so, ne vem, individualizirana doživetja, manjše skupine, premium, outdoor izkušnje in pa seveda trajnost, ne? To je tudi zdaj nekako v ospredju.
10: Ja, mislim, da gremo vsi nekako v to smer. Izredno nas veseli, da ko se vzpostavi neka ponudba v neki destinaciji, da ponudniki kar sledijo temu in prepoznavajo tudi to, da je trajnost na prvem mestu. Če smo se včasih nekako zviška gledali na zelene znake, ki jih pridobivajo nastanitve oziroma destinacije same, je to danes že kar, bom rekla, nuja. Je prav, da tudi v Sloveniji, ki je zelena, raznolika in pestra, da tudi živimo to, ne samo, da govorimo o tem.
11: Outdoor turizem, torej temelji na naravi, kako pa zagotoviti, da je ne obremenjujemo preveč?
10: Ja, tukaj je v bistvu ena zelo velika odgovornost tudi samih obiskovalcev narave, da skrbimo in se odgovorno obnašamo do narave, v kateri se gibamo. Dejstvo pa je, da nekatera območja v Sloveniji so že preobremenjena in ravno tukaj je naloga vseh nas, da preusmerjamo turistične tokove v mogoče manj obiskane kraje, ki pa ponujejo ravno toliko kot tisti, ki so danes na seznamu in so nekako na prvem mestu, da mora obiskovalec to doživeti in videti, ampak definitivno so, če danes govorimo tudi o Štajerski in skriti adut in nobeden od tukaj potem ne odide razočaran. No.
11: Kako pa se spreminja profil aktivnega gosta?
10: Ja, predvsem v tem, kot sem že rekla, da aktivni gost ne išče samo aktivnosti, ampak išče celotno ponudbo. In tukaj je v bistvu naloga nas vseh, da znamo to ponuditi in ga znamo usmeriti in ponudimo to, kar mi sami živimo vsak dan.
11: Kaj pa je po vašem mnenju še največja ali pa priložnost, izziv za Slovenijo na tem področju?
10: Izziv? Definitivno je v tem, da ostanemo pristni, avtentični, da ohranjamo naravo in veliko, res veliko delamo na tem, ker je narava danes ta naša naravna kulisa, v katero vabimo obiskovalce.
11: Ustavljamo se še pri bližnjem Pohorju, kjer je obilo možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Vodja poletnih programov na Pohorju Andrej Trobentar o ponudbi za družine pove.
12: Vsekakor za družine je cilj, da družina pride recimo v kolesarski park in naši, torej, bom rekel, oče ali pa sin gresta v kolesarski park, če že znata voziti, medtem ko, bom rekel, mama lahko uporabi naše druge outdoor aktivnosti, ki jih imamo letos tudi nekaj. Če jih samo nekaj naštejem, torej imamo zorbing adrenalin in imamo zorbing nogomet, potem imamo te najbolj priljubljene gorske trikolesnike, ki smo jih seveda letos usposobili tudi za zimsko uporabo, če lahko tako o temu rečem. Potem imamo te gorske skiroje oziroma monster rollere, tako že dolgo poznani pohorjet. V kombinaciji vseh teh aktivnosti pa smo naredili tako imenovane pakete. To pomeni, da se lahko družine izberejo ali pa seveda posamezniki tudi paket. Dva paketa taka sta pohorski tris in pa areški tris. To pomeni, da je vsak paket sestavljen iz različnih dejavnosti in povezan v neko zaključeno celoto.
11: Vsekakor je outdoor turizem veliko več kot le gibanje v naravi. Je način, kako lahko obiskovalci našo deželo doživijo bolj pristno, aktivno in odgovorno. Je tudi priložno za ponudnike, destinacije in lokalne skupnosti, da skupaj razvijajo kakovostna, varna in trajnostna doživetja, ki gostom ostanejo v lepem spominu.
8: Za danes se poslavljam, Nataša Kuhar, za zvokovno podobo je poskrbel Goran Glavičič.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.

0: Skladba Samo dotik je bila tole, poslušalke in poslušalci, še vedno ste na programu Radia Maribor. Zdaj se za nekaj trenutkov selimo v severno sosedo. V avstrijskem železnem bodo drevi slovesno odprli 18. gasilsko olimpijado, na kateri bo do konca tedna tekmovalo okrog 130 ekip iz 20 držav. Na Slovenijo bo zastopalo 13 tekmovalnih enot, ki so si udeležbo priborile na izbirnih tekmovanjih in tudi letos ciljajo na najvišja mesta. Eno izmed tekmovalnih društev smo v ponedeljek zjutraj gostili tudi v našem studiu. Govori Ivan Brodnjak, trener PGD Hajdoše.
1: Mi veljamo gasilsko društvo Hajdoše kot najuspešnejše gasilsko društvo na svetu. Namreč imamo v zgodovini že kar 9 olimpijskih zmag, 10 nastopov in kar 9 zmag, tako da praktično mi treniramo leto in zimo, praktično nimamo nobene prekinitve. Seveda je treba zbrati ekipo, ki je fizično, tehnično in pa psihično sposobna dobro tekmovati. Potem pa treniramo celo leto, vsaj enkrat, ko pa gre priprave, pa tudi do 3-krat, 4-krat na teden.
0: Kot rečeno, bo Slovenijo zastopalo 13 tekmovalnih enot. Z našega konca države se udeležujejo gasilke in gasilci iz Hajdoš, Podgorcev, Starš in Keblja. Tudi po besedah vodje reprezentance Klemna Repovša bo slovenska reprezentanca na gasilski olimpijadi resna tekmica drugim v boju za najvišja mesta. Vsem seveda voščimo vso srečo. Ura je zdaj 9:54, ob polni uri sledijo novice Radia Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V državnem zboru se začenja izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Zahtevo za referendum so skoraj 45 tisoč podpisi voljivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. ZDA in Saudska Arabija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Dogovor je sprožil pomisleke strokovnjakov in dela ameriške politike, da bi lahko spodbudil tekmo v oboroževanju na Bližnjem vzhodu in druge države v regiji k razvoju lastnih jedrskih zmogljivosti. Na Mariborski policijski upravi se odzovejo in obravnavajo vse prijave nasilništva in objestnosti, je v odzivu na opozorila o skrb zbujajočih varnostnih razmerah v občini Duplek dejala Anita Kovačič.
2: In tudi na območju Dupleka smo spremljali stanje, svoje delo v preteklih mesecih pa intenzivirali na lokacijah, kjer so se pogosteje pojavljale določene kršitve. Policisti na prijave občanov in lastno zaznavo odklonskih ravnanj odreagiramo. Varnostno situacijo v občini Duplek ocenjujemo kot obvladljivo, statistično pa ta tudi ne odstopa od poprečja preteklih let.
0: Obravnavali so več kaznivih dejanj in prekrškov ter izvedli več ukrepov in postopkov. V enem primeru nasilja so dva mladoletnika kazensko ovadili, v drugem pa še zbirajo obvestila. Občane prosijo za sprotno obveščanje, k vzgojnemu ravnanju pa pozivajo tudi starše. Za jutri je v Dupleku sklican nujni sestanek s policijo, s Centrom za socialno delo in drugimi deležniki. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa od Vojrona do Orsier-Merleja. Tadej Pogačar je prav na tej trasi pred 6 leti prvič stopil na stopničke v posamičnih etapah tura. Takrat je bil drugi za rojakom Primožem Rogličem. Današnja etapa, ki je pisana na kožo ubežnikom, se bo začela ob 12:50 minut. Danes bo zmerno do pretežno oblačno sredi dneva, pričakujemo plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del države, zapihal bo tudi veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, zjasnilo se bo in jutro bo sveže, temperature jutri zjutraj od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutrišnji dan bo pretežno jasen, več oblačnosti bo občasno na našem koncu države, temperature pa od 22 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi ob 10, Maribor 18, Ptuj 21, Murska Sobota in Radenci 18, Celje in Slovengradec 16, Slovenska Bistrica 20, Ljubljana 17, letališče Portorož 24 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Še nekaj zastojev beležimo in sicer pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Ta zastoj vašo pot podaljša za 20 minut. Zastoje pa so tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Ura je 10:04, danes je četrtek 23. julij in beležimo 204. dan leta, tudi neuradni dan vaniljevega sladoleda. No, mnogi menijo, da je to kar osnovni okus sladoleda in temu lahko kar pravzaprav prikimamo. Kot zanimivost dodajmo še to, da se je vanilija kot dodatek za okus sladoleda začela uporabljati v Franciji v 18. stoletju. V Združene države Amerike je vanilijev sladoled prinesel Thomas Jefferson, potem ko je to sladico spoznal prav tam, v Franciji, in zatem zapisal še lasten recept za njo, ki ga danes hranijo v kongresni knjižnici v ZDA. No, od sladoleda do knjižnice, prav tja se podajamo kmalu, saj vas vabimo že k naslednji rubriki, ki je rezervirana za vse ljubitelje branja. Zbrano, zapisano, prebrano sledi takoj po naslednjih dveh skladbah, ki jih je izbral Luka Sraka.

0: Brano.
1: Na Radiu Maribor.
2: Četrtek je na Radiu Maribor tesno stkan s knjigami in danes imamo novo v rokah. Ste se kdaj vprašali, ali so bolečine v hrbtu, kolenih ali ramenih res neizogiben del staranja? Je mogoče tudi po 50. ostati gibljiv, močan, pa tudi poln energije? In kaj, če lahko veliko pravzaprav naredimo sami? No, danes vam predstavljamo knjigo Vitalni po 50. 111 naravnih rešitev za povrnitev gibljivosti in življenje brez protibolečinskih tablet ter operacij. Knjiga je izšla pri brežiški založbi Primus. Za pravilen odgovor na nagradno vprašanje pa je seveda lahko vaša, zato pozorno poslušajte. Opis priročnika je sledeč. Dobrodošli v obdobju življenja, v katerem leta niso ovira, temveč povabilo, da za svoje telo začnemo skrbeti bolj premišljeno. Knjiga Vitalni po 50. je strokovno in bralcu prijazno napisan vodnik za izboljšanje gibljivosti, pa gibčnosti in tudi telesne moči. Napisal jo je fizioterapevt Will Harlow, ki svoje delo posveča predvsem ljudem po 50. letu in jim pomaga ohranjati aktivno in samostojno življenje. V priročnik ko predstavlja 111 varnih, ciljno usmerjenih, razteznih pa gibalnih vaj, ki jih lahko izvajate doma. Namenjene so lajšanju pogostih težav s hrbtom, vratom, rameni, kolki in koleni ter pogostemu izboljšanju drže, ravnotežja in gibčnosti. Morda se spopadate z artritisom ali okrevate po poškodbi, se zaradi dolgih let sedenja v službi počutite okorelo in brez energije. Ta priročnik vas pričaka prav tam, kjer ste, ne glede na vašo trenutno telesno pripravljenost. Z jasnimi navodili in postopno zasnovanimi vajami vam pomaga ponovno spostaviti zaupanje v lastno telo, hkrati pomaga okrepiti mišice in da se pri vsakodnevnih opravilih gibate bolj sproščeno in samozavestno. Ne gre za zahtevne treninge ali doseganje nekih športnih rezultatov, ampak za preproste gibe, s katerimi lahko izboljšate hojo, lažje vstanete z stola ali tal, brez večjega napora opravljate delo na vrtu in podobno. Avtor knjige, fizioterapevt Will Harlow, v knjigi pojasnjuje tudi, kako lahko s premišljenimi gibalnimi navadami zaščitimo sklepe, izboljšamo ravnotežje in zmanjšamo nevarnost padcev. Bralcem pokaže, kako lahko naravne raztezne in krepilne vaje pripomorejo k višji ravni energije, pa tudi večji odpornosti. Njegov pristop je nekako nežen, postopen in praktičen. Namesto hitrih rešitev ponuja vsakodnevno prakso. Knjiga Vitalni po 50. je več kot priročnik za telesno vadbo. Je vaš sočuten vodnik tudi za vse, ki želite razumeti svoje telo, se gibati z manj strahu in ponovno zaživeti dejavneje. Avtorjevo sporočilo je jasno. Staranje ne pomeni nujno tudi pešanja moči. S pravimi vajami, vztrajnostjo in boljšimi gibalnimi navadami lahko tudi v zrelejših letih ohranimo gibljivost in veselje do življenja. No, knjiga, ki jo predstavlja založba Primus, je namenjena vsem, ki se ne želijo sprijazniti z mislijo, da so bolečine in okorelost preprosta cena staranja. Vitalni po 50. je povabilo, da svojemu telesu znova prisluhnete, ga postopoma okrepite in naredite korak proti bolj gibčnemu, aktivnemu in samostojnemu življenju.

0: Imamo na telefonski zvezi, dober dan. Pozdravljeni, kdo je z nami?
1: Zdenka.
0: Zdenka, lepo pozdravljeni, od kje nas kličete?
1: Iz Maribora, vaši sosedi.
0: A, tako zelo blizu smo si, kaj ne?
1: Ja.
0: Lepo, Zdenka. Torej, povejte, nagradno vprašanje je naslov predstavljene knjige. Kako
1: vitalni po 50. letu, kar je zelo zanimivo za nas.
0: Res, vitalni po 50. čestitke, to je pravilen odgovor. Pravite, da bo priročnik prišel prav?
1: Ja, res, in širši krog več nas je.
0: Ki jo boste brali, odlično.
1: Ja.
0: Zdenka, lepo povejte, tudi drugače ste ljubiteljica branja?
1: Zelo, rada berem, ja.
0: Predvsem v poletju ali samo...
1: Celo leto, pa hodim tudi na predstavitve knjig, druženja.
0: Odlično, torej ste prava knjigoljubka.
1: Hvala.
0: Zdenka, še enkrat iskrene čestitke, nagrado boste prejeli, kar ostanite na telefonski liniji in se boste dogovorili z našo sodelavko.
1: Hvala, lep dan tudi vam vsem.
0: Lep dan tudi vam, Zdenka, in lep dan voščimo vsem knjigoljubcem. Dodajmo pa še povabilo, ponedeljko odprti mikrofon namenjamo tematiki poletnega branja. Lepo vabljeni k poslušanju in seveda sodelovanju vsi ljubitelji knjig, ki nas zdaj poslušate o 9:30 v ponedeljek, boste lahko povedali svoje mnenje o knjigah in seveda podali svoje tudi najljubše predloge za letošnje branje.
2: Zbrano, zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Spet se in vas razvajamo z odličnim glasbenim izborom na Radiu Maribor. Zahvala za to gre danes glasbenemu redaktorju, ki sliši na ime Luka Straka. Rock skupina Simple Minds je škotska rock skupina, ustanovljena leta 1977 v Glasgowu in je tudi naslednja, ki prihaja na naše valove. Še predtem pa napovejmo naslednjo rubriko. V današnjem Poglej in povej bomo spomnili, da je na začetku letošnjega leta minilo 100 let od prvega uradnega in tudi uspešnega poskusa radijskega oddajanja, ki tako predstavlja pomembno stopničko na poti, ki je dobri 2 leti in 9 mesecev pozneje pripeljala do začetka rednega oddajanja prvega slovenskega radija. Več o tem Stane Kocutar, takoj po naslednji skladbi.
1: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: V torek, 26. januarja leta 1926, je časnik Jutro prinesel novico o tem, da je inženir Mario Sana, danes mu rečemo tudi oče slovenskega radija, minulo nedeljo, torej 24. januarja, kot piše, z velikim uspehom izvršil prvi oficielni poskus z oddajno postajo. Dodali so še, da je sedanja radijska postaja inženirja Osane še majhne oddajne moči, a so kljub temu koncert slišali v krajih, ki so bili od oddajne postaje oddaljeni do 70 kilometrov.
3: Prvo radijsko postajo je on naredil v Ljubljani v laboratoriju pošte. In tam je že leta 25 sestavil mehen oddajnik, ki je bil samo 3 vate v anteni, ampak so ga slišali na Bledu in tako da je prišlo do tega, da smo pač dobili postajo. Ne?
2: Je povedal inženir Jože Mastnak, pisec knjige o Mariju Osani in nekdani tehnični direktor Radija Slovenija. Kako pa se je zgodba o radiju, natočneje o javnem radiju, sploh začela?
3: Ja, javna radiodifuzija se je pojavila prvič tam med prvo svetovno vojno v Ameriki, drugače bila bolj telegrafske postaje, pa postaje za komuniciranje z ladjami, recimo taka velika postaja v Nemčiji na dolgih valovih, ker je treba to vedeti, ni bilo elektronk niti, takrat so bila samo iskrišča. Že dolgo pred tem so znašli pač, da se je dalo strelo ujet v takozvan sprejemnik, ki je bil se imenoval takrat koherer, ampak to so detajli, in da so to pač visokofrekvenčne motne. Podlaga, tehnično podlago je dal Maxwell, ki je pač enačbe tudi pogruntal, kako to gre, ampak ni bilo pa moč to ponazoriti. In tudi predhodniki od Osane, pa recimo že Kodeli pri nas v Ljubljani, pa tudi profesor Belar na Realki, so že med prvo svetovno vojno delali poskuse, ampak še zmeri z iskrišči. Se tako zvana iskra dalja, ne, to imenovali. Elektronke, ki so se prve pojavile, so se pač pojavile v 20-ih letih pol pri nas, ne, in te elektronke so omogočile, da so pač generirali lahko tudi visokofrekvenčna nihanja, ne stroji, ker dolgovalovne postaje so delale frekvence na ta način, da so imele generatorje, ki so se obračali, ki so imeli toliko polov, da so dali toliko visoko frekvenco in da je bil to dolgi val. So bile valovne dolžine tam 2 kilometra. Ne? Zdaj, sreden val ima valovne dolžine od 200 do 500 metrov, tam je bilo treba že više frekvence imeti. In to se z stroji se ni dalo to policirati. No, potem z elektronkami se je pa dalo.
2: Smo pa imeli že pred dobrim stoletjem posebne klube ali združenje ljudi, ki so se v lokalih zbirali ob poslušanju radija. Predvsem so spremljali prenose najrazličnejših koncertnih dogodkov iz evropskih prestolnic. V Mariboru je bil tak klub, sicer drugi v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ustanovljen 17. aprila 1924.
3: Že v letih 23-24 so se pojavila društva ljubiteljev telefonije brez žic, se je takrat reklo. Sedaj bi mi rekli radioamaterski klubi. Ne? In 25. leta so se ti radio klubi združili in je bilo v Zagrebu sestanek o združitvi teh klubov, je bil tudi Osana prisoten in je postal celo podpredsednik takrat, ne, od vsega tega združenja. Na vzoči so bili delegati iz Novega Sada, iz Ljubljane, Beograda, Zagreba. Vedeti je treba, da pošta je takrat bila lastnik vseh komunikacij. Žičnih, brezžičnih, telegrafskih, vse. Najprej bila vse telegrafija. Telegrafske postaje so na ozemlju Jugoslavije obstajale že pred Prvo svetovno vojno. To so bile telegrafske postaje, ki so pač telegrafijo izvajale v državnem merilu ali za ladje, kot sem že rekel, pa tak. Same oddaje in tudi v reparacijah, ki jih je Nemčija morala plačati Jugoslaviji, je bilo zagotovljenih 8 takih postaj za Jugoslavijo, po teh področjih, ne, po krajinah, pa kakorkoli že, ne, 8 postaj. In v komisiji za prevzem teh postaj je bil spet notar Osana, kot viden poštni strokovnjak. Ne. Reparacije so se pa zakasnile, ker so se med tem sprli. On je pa daljnovidno videl, da s telegrafijo ne bo prišel do javnega radija, ne, ker to ne moreš poslušati. In potem se je tudi tehnika toliko napredovala, da je vedel, da bo pa lahko naredil radio telefonsko postajo, se je takrat imenovala v prvo, ne, da bo tudi mikrofon, pa se bo kaj slišalo. Eno od teh postaj, teh 8, je spremenil že na začetku, se je dogovoril, da bo iz telegrafske postala telefonska, ne, kot so takrat rekli. In to je bila postaja za Ljubljano. Obenem se je brigal tudi za vse sporedne zadeve. Določajo lokacijo, kje bo postaja. Imela je 2 lokacije, morala imeti dobro ozemljitev. Dobro ozemljitev je bila na Ljubljanskem barju, ki je bilo mokro, pa na tistem polju pri Domžalah, kjer tudi zdaj stoji še postaja, ker je bilo tudi še kar vlažen teren. Ne. In zaradi lažjih cestnih povezav, ker tam na barju ni bilo ničesar, se je odločil za Domžale.
2: Še dodaja inženir Jože Mastnak. Od prvega uradnega radijskega oddajanja pri nas poskusi so seveda potekali že prej in s tem prvega resnejšega radiofonskega podviga, ki je 32 mesecev pozneje pripeljal do začetka delovanja Radija Ljubljana, prvega slovenskega radija, mineva okroglo stoletje. Še to. Mario Sana je 24. januarja 1926 prenašal koncert kvarteta Orkestralnega društva glasbene matice v Ljubljani. Tedaj sicer redki poslušalci so slišali novo skladbo profesorja Saše Šantla. Kvartet so sestavljali Karel Rupel, dr. Ivan Karlin, arhitekt Aleksander Dev in avtor skladbe prvega radijskega koncerta na Slovenskem, profesor Saša Šantel. Drobec tokrat radijske zgodovine sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083 43 53.
1: Vabimo, vabite.
4: Pojdiva še enkrat na Dunaj, na Pokonav.
2: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: iz leta 1905 naravnost v 2026, ura je točno 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poslanke in poslanci bodo na izredni seji, ki poteka v državnem zboru, razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Referendumsko zahtevo je podprlo skoraj 45 tisoč voljivk in voljivcev. Del opozicije se pridružuje očitkom o politični policiji, v koaliciji pa to zavračajo. Na Madžarskem, v Srbiji in Romuniji je gladina Donave izjemno nizka, kar povzroča težave v rečnem prometu in pri namakanju kmetijskih površin. V Romuniji je gladina Donave dosegla najnižjo raven v zadnjih 30 letih, zato so namakanje kmetijskih površin morali omejiti, prav tako v Bolgariji. Srbija je zaradi nizkega vodostaja uvozila manj goriva, zdaj ga prevažajo po cestah in železnici, kar zvišuje cene. Na Madžarskem pa je nasedlo več rečnih ladij. V avstrijskem železnem bodo drevi slovesno odprli 18. gasilsko olimpijado, na kateri bo do konca tedna tekmovalo okoli 130 ekip iz 20 držav. Slovenijo bo zastopalo 13 tekmovalnih enot, ki so si do udeležbo priborile na izbranih izbirnih tekmovanjih. Prihajajo iz Hajdoš, Semiča, Drešinje vasi, Podgorcev, Potovega vrha, Starš, Tinja, Keblja, Korovcev, Sotske, Štatenberka in Novega mesta. Po pričakovanjih se bodo potegovali za najvišja mesta. V Kobilju še do sobote študenti prostovoljci opravljajo različna obnovitvena in urejevalna dela. Tradicionalne študentske delovne brigade, ki jo organizira študentska organizacija Mariborske univerze, se udeležuje 50 študentov, med drugim obnavljajo mostove, ograje, vrtec in pomagajo domačinom pri opravilih. Brigadirji med drugim urejajo tudi brežine potoka, vključno z odstranjevanjem grmičevja in invazivnih rastlin. Šport, kolesarje na dirki po Franciji, danes čaka zahtevna etapa od Voirona do Orkije Merleja. Tadej Pogačar je prav na tej trasi pred 6 leti prvič stopil na stopničke v posamičnih etapah tura. Takrat je bil drugi za rojakom Primožem Rogličem. Današnja etapa, ki je pisana na kožo ubežnikom, se bo začela ob 12.50 minut. Pretežno oblačen dan nas čaka sredi dneva, bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del države. Zapihal bo veter severnih smeri. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila in zjasnilo se bo, zato bo jutrišnje jutro sveže. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutro bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature čez dan pa od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. In aktualne temperature po državi, Maribor in Celje 19, enako tudi Ljubljana in Radenci, Slovenska Bistrica 21, Murska Sobota 18, 18 tudi v Slovengradcu, Ptuj 20, letališče Portorož 26 in Kredarica jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti, in sicer pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tam je zastoj predvsem za tovorna vozila. V obratni smeri pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pa se vašo pot v zastoju podaljša do 15 minut. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
0: 11 in 4 minute.

11 minut čez 11. Če imate na voljo 30 minut, se lahko v tem času iz Maribora pripeljete prav do čudovitih Haloz in Podlehnika, ki je svojo občino od leta 1998. 13 naselij sestavlja to občino na severozahodnem delu vinorodnih Haloz. Zakaj smo se ustavili prav tam? No, razlog za to bo vedela Nataša Kuhar, ki vabi k poslušanju oddaje Potujte z Radia Maribor takoj po naslednji skladbi.

0: Potujte z Radiem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Lepo pozdravljeni, tokrat vas vabimo v Haloze v občino Podlehnik. Spoznali bomo tamkajšnje turistično društvo in njihove aktivnosti. Haloze je sicer vredno obiskati v katerem koli letnem času, še posebej pa očarajo jeseni, ko nas njihove strme vijugaste ceste pripeljejo v svet čudovitih barv, vinogradov, sadovnjakov, travnikov in gozdov, ki pa je hkrati svet legend. In gostoljubni domačini nas prijazno povabijo medse. Podlehnik je že odnegdaj znan po vinogradništvu, pa tudi po bogati naravni in kulturni dediščini. Da bi v to haloško občino privabili obiskovalce od blizu in daleč, pripravljajo najrazličnejše prireditve in druženja. Posebni utrip turistični ponudbi dajajo različne tradicionalne kulturno-etnološke prireditve. Brez pestre haloške kulinarike pa tako ali tako ne gre. Posebna je tudi zaradi nekoč revnih prebivalcev, prav zato so morali biti še iznajdljivejši in bolj domiselni pri pripravi jedi. Dan danes se zavedajo, da so se njihovi predniki zdravo prehranjevali, zato vedno znova preizkušajo in pripravljajo hrano po starih receptih. Kulinarika in vino sta tudi v središču tamkajšnjega turističnega društva, katerega dolgoletni predsednik je Milan Vidovič.
3: Turistično društvo Podlehnik smo ustanovili leta 1989. Se pravi, je še kar mlado društvo in v teh letih smo mi, moram reči, se res pohvaliti, smo res napredovali, kar se tiče samih programov dela, pa obiska tukaj le na viničariji in pa tudi našem muzeju. Naše društvo šteje 129 članov, malo se številke spreminjajo, ampak tu zdaj imamo 129. Seveda ukvarjamo pa se predvsem z sprejemanjem gostov, turistov, če celo leto imamo veliko za pokazati in seveda turist tukaj lahko preživi celi dan in ga imamo, mu nudimo od hrane, seveda haloške pijače, vina in vse ostalo, kar spada zraven. Tako da, kar se pa tiče sami prireditev, mi imamo tradicionalne prireditve, čez celo leto nam podrobnosti damo te velike prireditve, seveda to je ocenjevanje vin, to je aprila, ker je zelo dobro obiskano, dosti vzorcev in seveda naši vinogradniki, kletarji se res potrudijo in tudi, moram reči, se pohvali, da je zelo dobro.

0: obujamo te stare stvari, kot so puše šanke, ki so nekoč tukaj tudi v Halozah bili. In seveda naši vinogradniki, kletarji se tudi to poslužujejo in moram reči, da so res obiski dobri, saj pride tudi na te puše šanke po 250-300 ljudi. Tako vse naši ponudniki se potrudijo, da je dovolj hrane, pijače in pa seveda tudi zabavno. In šaljivi krsmošta tudi prirejamo in kulturni program v celoti, tak da to vse turistično društvo pripomore k temu, da seveda to martinovanje tudi uspe. Te jesen v Halozah, to pa imamo vsako soboto, pripelje iz Ptuja na lokacije avtobus in seveda tu se potrudimo, pridajo različnih krajev, iz sosednih občin, domačini tudi in seveda tu in tudi ponujamo vse to mošt, staro vino in pa seveda prigrizek, kar si zaželijo.
1: Zdaj, omenili ste, da je vino zelo kakovostno, vse bolj kakovostno, ne? In tudi zato turisti radi pridejo k vam. Kako je s turizmom? Pride vse več turistov, vas prepoznajo, ste že poznani kot Haloška občina?
0: Ja, moram reči, res se pohvaliti mogoče, mi imamo kar obiska čez celo leto, se pravi iz cele Slovenije in pa tudi iz tujine. Seveda smo znani, smo vse v vseh medijih, trudimo se pridobiti gosta, turista, pohodnike, kolesarje, vsi, ki se radi zahajajo v občino Podlehnik, seveda se mi ukvarjamo z turizmom in celo leto smo jih na voljo, se pravi od 1. do 31. 12. samo treba se naprej najaviti in mi smo pripravljeni sprejeti tudi, če je to na delo čez teden bilo kak.
1: Kako je z nočitvami in z gostinsko ponudbo?
0: Ja, to pa mogoče z gostinsko ponudbo še, prenočišče pa je malo bolj slabo, imamo enega tu ribnih Podlehnik, ki seveda ima, mislim, da 45 ležišč. Pa imajo zdaj tudi nekako ustanavljajo ti vikendi, ki nudijo tudi pred nočišče, ampak nimajo še to v kompleti poriden, tako da še to ne zaživi. Je pa problem, kar se tiče večjih skupin, govorim čez 100 ljudi, da se to imamo enega gostinca, samo ki to lahko sprejme, drugo pa žal v občini Podlehnik ne.
1: Kulinarika je značilna tudi za te haloške kraje. Kaj je pri vas v ospredju?
0: Ja, seveda, tu pri nas je pa ospredju haloška kisla župa, juha in pa gibanica in pa seveda ta ocvirkovka, kjer nudimo vedno, ko pridajo gosti, tudi imajo na menijo te jedi. Ostalo pa ponaročili, se pravi, od zeb jeseni, od tunke do ciganske pečenke tudi. Različno, kar si zaželijo. Tudi vse pripravimo.
1: Danes smo tukaj v Viničarskem muzeju Gorca. Do tod pelje taka vijugasta, sicer strma cesta, ampak razgledi so pa nepozabni. Ne? Sploh, če prideš k vam na tak lep dan soncem obsijan.
0: Pri nas so vsi letni časi lepi, zanimivi. Vsak pa svoje ima zgodbo. Ampak jesen je pa res nekaj posebnega. Če gledate vinograde, listje rumeni, krajina je, moram reči, fantastična in splača se priti pogledati, tako da vas vabim. Pridite in oglejte si na vam možav.
1: Člani turističnega društva se trudijo Podlehnik razviti v kraj, prijazen ne le do turistov, ampak tudi do domačinov. Zato vsako leto pripravijo številne akcije, od ocenjevanja urejenosti domov in poslovnih objektov do čiščenja okolja. Brez pridnih rok prostovoljcev društva pri tem ne gre.
0: Jaz seveda, če se vrnem na pomladek, sicer se prihajajo članice, tudi pa člani se članijo v društvo, ampak malo bolj slabo. Ne? Kar se pa tiče prostovoljstva, mi že od leta 1998, ko je bilo ustanovljeno društvo, pa do danes delamo vse prostovoljno, tudi za skupine, ki pridejo in seveda tisto, kar imamo svojo ceno, ponudimo, ko plačajo, mi ta denar ves vložimo nazaj v obnovo muzeja in pa tudi tukaj, ki imamo viničarijo v najem. Tako da jaz se moram zahvaliti vsem članom in pa seveda posebej upravnemu odboru, da ma podpirajo in seveda s takim upravnim odborom, jaz sem že res dolga leta predsednik in moram reči, da dobro se delujemo, vsak ima svoje delo, se pravi blagajnik, tajnica, vsi svoje in nikoli ne rečemo ne, ne morem ali pa nekaj, vse se opravi in zaradi tega turistično društvo Podlehnik tudi verjetno tako uspešno, kak je, mislim, da je eno vodilno v občini Podlehnik.
1: Prednost majhne haloške občine je zagotovo naravno okolje, ki ponuja ogromno možnosti za sprehode in sprostitev. Viničarski in etnološki muzej, haloški student,

0: venec in tamkajšnje cerkve, to je le del njihove kulturne dediščine. O njih nam bo več povedala tajnica društva in najlokalna turistična vodnica Zdenka Golub.
1: V občini Podlehnik imajo turisti zavideti res veliko. V Podlehniku se seveda najprej pogledajo cerkve, imamo 4 cerkve, najlepša pa je seveda katedrala, Haloška katedrala, se pravi Sveta Trojica. Tukaj si lahko turisti ogledajo prelepo kulturno dediščino, ki je zelo, zelo lepo ohranjena. Potem pa se seveda podajo na ribnik, na ribniku si lahko privoščijo kakšno pijačo, hrano, pa tudi nočitve so tam. Ampak ribnik in pa ta Haloška katedrala imajo eno starejšo zgodbo, ki je bila bolj huda. Ob tem ribniku se je sežgala zadnja čarovnica, to pa je bilo leta 1701. leta. In takrat se je v Halozah tudi zadnjič sežigalo čarovnico. Potem pa se podamo po prelepem razgledu med vinogradi. Haloze so vedno lepe. Najlepše so pa zagotovo v jeseni, takrat, ko je trta, ko so berači v vinogradah, ko je postavljen klopotec. Klopotec ima tudi prelepo zgodbo. Včasih je klopotec bil znanilec, ne samo odganjalec divjih živali in ptic, ampak tudi znanilec, da se prične trgatev, da grozdje zori. In takrat so rekli, da otroci in kokoši ne smejo več v vinograd. To so bolj tako žalostne zgodbe, se pravi, otroci niso smeli jesti grozdja. Potem se podamo naprej. Pridemo na hrib, na gorco, 350 metrov nadmorske višine, kjer pa pogled seže na Dravsko polje, Ptujsko polje, do Donačke in Boča, pa vse tja do Pohorja. Tukaj so tako lepi razgledi, da si imajo res turisti kaj pogledati. In pa tu nas čakata dva muzeja. Najprej si ogledamo etnološki muzej. V etnološkem muzeju, ki smo ga turistično društvo zgradili leta 2009, imamo shranjene eksponate, ki so nam jih podarili domačini. Seveda smo morali eksponate renovirati, popraviti, pobarvati, očistiti in smo jih razstavili v našem etnološkem muzeju. Etnološki muzej pa nam služi tudi za pogostitev turistov. Ob slabem vremenu so lahko tako notri, drugače pa imamo okrog muzeja postavljene lesene mize, kjer si lahko obiskovalci vsedejo, pomalicajo, tudi s popotne torbe, če so to pohodniki. Potem pa se lahko podajo v dolino do Haloškega studenca, ki smo ga prav tako obnovili. Ta Haloški studenec je bil zasut s peskom in muljem dobrih 30 let. To smo seveda turistično društvo in člani so to uredili in ta studenec nudi dan danes pitno vodo. Seveda je ne pijemo, ampak si pa lahko studenec ogledamo. Popeljemo po tej potki skozi gozd do studenca, vodi krožna pot in po drugi strani pridemo spet do muzeja. Na muzeju pa lahko tudi pripravimo delavnice, kjer si ljudje izdelajo kakšen haloški izdelek, lahko pa tudi ob priložnosti, če kaj takega želijo.
0: Po kratkem premoru se bomo ustavili še v etnološkem in viničarskem muzeju.
2: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
3: Potujte drugače. Potujte z Radijem Maribor.

0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
1: Ob lepem vremenu se nam na gorci pogled odpre na vse strani neba. A ni samo razgled tisti, ki pritegne obiskovalce. Tu sta še etnološki in viničarski muzej. Prvi hrani zbirko eksponatov, ki so jih turističnemu društvu podarili domačini, od starih vinogradniških predmetov in gospodinjskih pripomočkov do obrtniškega in kmečkega orodja ter hišno opremo, ki prikazuje haloško življenje in delo nekoč. Sicer pa korenine viničarstva v Halozah segajo v fevdalno dobo. Prvi viničari so bili služabniki meščanom, ki so imeli tu vinograde. Da bi prikazali življenje viničarjev, je občina Podlehnik obnovila avtohtono viničarsko hišo in jo odprla za obiskovalce. Tajnica društva Zdenka Golub.
2: Potem pa je zraven tega etnološkega muzeja, kjer se danes nahajamo, to pa je viničarija, viničarski muzej. To ni naša last turističnega društva, ampak imamo, to je občinska last, imamo muzej samo v upravljanju. Tukaj pa si lahko ogledate vse tako, kot je bilo včasih. Občina je s svojimi sredstvi in evropskimi sredstvi muzej renovirala. Pomagali smo s prostovoljnim delom člani turističnega društva. Že leta 2007 smo želeli, da bi se ta muzej, ki je bil v popolnem razsulo, streha se je odrla, tako da smo že takrat želeli, da se ta prelepi muzej obnovi. Leta 2019 smo to z veseljem naredili odprtje tega muzeja in ga predali v uporabo. V muzeju si torej lahko turisti najprej morda privoščijo degustacijo v degustacijski kleti. Tam nudimo kakovostno vino, tudi vrhunska vina nudimo in pa seveda tukaj doživijo tisto pravo zgodbo, vinsko zgodbo, zgodbo tistega delavca, vinogradnika in kletarja, ki pripravi to krasno vino in ga potem lahko turisti poskušajo. Pripravimo pa jim seveda tudi prigrizke, to so predvsem iz domačega mesa, lokalnih pridelovalcev in pa ponujamo tudi vina lokalnih pridelovalcev. Predvsem haloška vina so tukaj v kleti. Potem se podamo okrog muzeja. Ob muzeju imamo posajeno potomko stare trte iz Maribora. Ko se pa odpravimo v muzej, si lahko ogledamo multimedijsko predstavitev. Posneli smo že dva filmčka. Tako si lahko pogledajo najprej o vseh šegah, ta filmček je krajši, kaj vse lahko v Halozah doživite, kaj vse še ljudje delajo. Od postavitve klopoca, pletenja košar, izdelovanja papirnatih rož, štrikanja, pletenja in pa včasih smo tudi imeli izdelovanja trstenk. Potem drugi filmček pa je bolj prikaz celotne občine in turistične celotne ponudbe, ki si jo lahko vsak tukaj ogleda. Tukaj v glavnem, ta večjem prostoru, kjer je bila včasih preša, smo pripravili mize, da si lahko obiskovalci vsedejo in tudi za večje skupine pripravimo tukaj degustacije, da lažje podamo tisto vinsko, zgodovinsko zgodbo in pa lažje tudi ljudje popijajo, ker to kar traja nekaj časa, da ne stojijo v vinski kleti. Ta viničarija vsebuje najprej en hodniček, se pravi glavni vhod pa vodi v črno kuhinjo. Črna kuhinja pa je res takšna, kot je bila nekoč, s staro krušno pečjo in pa z žrmlami, kjer so mleli žita. Žit je bilo seveda malo, malo koruzice, malo pšeničke. To se je zamlelo zjutraj, da je mama lahko skuhala močnik ali pa žgance. Kruh se je pekel na 10 dni. Prikažemo, kako težko je bilo gospodinji skuhati za veliko družino. Povemo, kako težko je bilo preživeti tako veliko družino, ker družine v Halozah so bile tudi 20 članske ali pa še več. Potem pa viničarija obsega tisto Najvažnejše to pa je kmečka izba, soba, kjer je postelja, krušna peč, miza, klopca okrog, malički predalnik in pa tisto malo posodovja, koliko so imeli v tistem času. Pomembne so ničke, v katerih so mesli kruh, potem tiste ničke so potem bile, da so lahko otroci spali, fantje pa so po zimi te ničke vzeli in so se seveda z njimi sankali. Turistom povemo, da so otroci spali na peči, na klopci okrog peči, spali so tudi morda po tleh, če jih je bilo več. Ko so pa fantje zrasli, pa so lahko šli na senik ali pa v hlev spat, dekleta pa so morala ostati v hiški. V hiški tej sobici je samo ena postelja, na tej postelji pa seveda spita samo oče in mati, kakšen bolen otroček ali pa dojenček. Tako najprej prikažemo tisti del žalostnega, trdega življenja, ki je Haložana izoblikovalo v močnega in pokončnega človeka. Potem pa seveda se potrudimo, da povemo tudi kaj šaljivega, prijetnega, tako da popelje obiskovalce v dobro voljo in lahko popijejo in so malo bolj veseli potem.
3: Zdaj, to je nekako prikaz tega realnega življenja tukaj, težkega. Kaj pa šege in navade? Tudi te nekako zaznamujejo vaš kraj.
2: Šege in navade pa so zagotovo v vseh haloških krajih se ohranile neizmerno lepo. V mestih so se pojavili karnevali, v Halozah, v kmečkem okolju, pa so haloške šege res žive. Niso to samo haloške šege, ampak so to šege celotne Slovenije. Pust je ena izmed najbolj znanih in pa najbolj živih šeg. V našem kraju imamo seveda korante, rogove imajo obrnjene navzgor, se razlikujejo od Dravskega polja, kjer imajo rogove obrnjene navzdol, in pa se razlikujejo od pernatih kurentov, ki so pa na Ptujskem polju.
3: Enega vidimo tudi tukaj, ne, v muzeju?
2: Ja, v muzeju imamo kurenta kulturno-folklornega društva iz Podlehnika, ki so pripravili ob svoji obletnici in ga imamo tukaj na razstavnem prostoru. Ta kurent je posebej malo drugačen. Točno tako je narejen oziroma oblačila so se šita, tako kot so bili včasih fantje oblečeni. Se pravi, to so kožo, ni sestavljen iz ovčje kože, ampak je sestavljen iz kožic, ki so jih našli fantje oziroma od živali, ki so bile doma. Od kakšnega muceka, od kakšnega peseka, največkrat pa zajčja kožica. Zajček je bil dosti krat v prehrani ljudi in so se seveda potem kože posušile. In iz teh so se potem sešili kožuhi. Kapa je bila izdelana običajno iz kakšne torbe, usnjene torbe, na katero se je prilepla oziroma prišila koža, pritrdili rogovi, naredil obraz in pa seveda zobje iz razne koruze ali pa iz drugega žita. Kurent mora imeti v roki palico, ježevko, tudi kakšnega ježa so potem kožo shranili, da so lahko dali na to palico. Potem pa še je tukaj v Halozah še veliko drugih šeg in navad. Zelo živa šega je tudi ob postavitvi klopoca. Skoraj v vsakem vinogradu se še v Halozah postavi klopotec. Klopotec je še vedno ponos gospodarja, ki ima vinograd. Vsak dober klopotec pa se mora slišati urohoda daleč. Potem se ve, da je klopotec zelo dobro narejen.
3: Zdaj, vi ste turistična vodnica, zelo priljubljena turistična vodnica. Kako navdušeni pa gredo obiskovalci od tukaj?
2: Običajno zelo navdušimo obiskovalce. Pokažemo jim res z dušo vse tisto, kar premoremo. Z dušo jim predstavimo delo vinogradnika, z dušo jim predstavimo tisto trto, ki raste res iz te haloške zemlje, iz trde ilovnate lapornate zemlje in daje tisti najboljši sad in potem najboljšo vino. Naša vina, ne, so poznana daleč po svetu na okrog. Morda so malo manj poznana v Sloveniji kot pa v tujini. Navdušimo pa jih seveda tudi z zgodbami, zato ker imajo obiskovalci radi zgodbe. Nimajo radi podatkov, nimajo radi tistih strogih zgodovinskih podatkov, zato ker se tisto preveč pozabi. Ampak, če ti doživiš takšno zgodbo, ki je podana, ki je pripravljena za obiskovalce, so res navdušeni. Običajno so vsi navdušeni, vemo pa, da so navdušeni potem, ker se nam vračajo. To je za nas največja potrditev.
1: Gostje se vračajo tudi na njihovo tradicionalno martinovanje. V teh dneh so njihovi tako imenovani pušljšanki zelo obiskani, pove predsednik turističnega društva Milan Vidovič in pojasni, kaj sploh pušljšank je.
4: Pušljšank je to je nekoč so kmetije, ki so mogoče bile malo bolj premožne, so imele več suhomesnatih izdelkov in tudi dobro vino, so nekako to po zvečerih, pozno v jeseni, po zime, ljudi spodbujali, da so prihajali na domačije in tam tudi mogoče malo igrali karte in tudi so poskrbeli za hrano in za dobro vino in na ta način so se družili in pa seveda mogoče jih da prišel tudi kjer je muzikant z harmonko, zaigral tudi kakšna haloška pesem je ni manjkala, tako da fajn je bilo in ko smo mi ustanovili turistično društvo leta 1998, ko sem že omenil, nekje 2002 smo mi že ta pušljšank poskušali peljati nazaj te stare običaje in seveda moram reči, da od kraja je bilo tega kar precej, sedaj smo se tudi danes pa imamo po 4 pušljšanke, to je seveda ena krasna zadeva in se pravim, da se tudi zdaj ti mlajši manjše kmetije tudi posreduje teh pušljšankov in seveda se potrudijo, da vsi, ki pridajo na ta pušljšanke, da doživijo marsikaj seveda tudi od muzike do hrane, razne pokušina starega vina, mošta, kostanje pečene in pa seveda kulinarika fantastična, tako da mislim, da se to tu prijelo v Halozah in kar mislim, da dobro uspevamo. No.
3: Morda za konec še povabilo, zakaj je vredno priti k vam?
2: V Haloze mora priti vsak, zaradi tega, ker v Halozah doživiš tisto pristno življenje, kot je bilo nekoč in pa pridih tistega novega in novejše ponudbe, ki se lahko tukaj zgodijo. V dobri družbi Haložana je vedno lepo, zato ker Haložani lepo pojejo, Haložani raztegnejo mehove in Haložani znajo veliko lepega povedati.
1: Vabljeni v Haloze v vseh letnih časih, poslavljam pa se Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Kaj o vandalizmu in nasilništvu v Dupleku pravijo na policiji? Delo začenja strateški svet za gospodarstvo. Aluminij, Koper in Bravo drevi v kvalifikacije konferenčne lige.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.

0: namesto jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Z dobro voljo, aktualnimi informacijami, zanimivimi zgodbami in izbrano poletno glasbo bomo začeli tlakovati pot k koncu tedna. Med drugim bomo izžrebali nagrajenca poletnega glasbenega kviza, preleteli dogajanje ob vikendu, na Agenciji za okolje pa preverili, ali nam bodo prihajajoči dnevi naklonjeni tudi z vremenom. Bodite z nami že od petih.
1: Radio Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 9:30 in 10:30.
1: Malo naokrog.
0: Z Radiem Maribor.

0: Ura je točno 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Na opozorila o skrb zbujajočih varnostnih razmerah v Dupleku oziroma o vandalizmu in nasilništvu mladih so se odzvali tudi na Mariborski policijski upravi, kjer vsako prijavo obravnavajo in na to ustrezno ukrepajo. Občani že dalj časa opozarjajo na nesprejemljivo ravnanje skupine mladoletnikov in ker so bili zaradi tega na to tudi tarča groženj in nasilja, je dupleški župan za jutri sklical nujni sestanek s policijo, Centrom za socialno delo in drugimi pristojnimi službami. Bratko Zavrnik.
2: Kršitve trajajo že dalj časa, imena pa so ves čas ista. Kljub temu, da so pristojne organe že opozorili lani novembra, pa se stanje ne izboljšuje, pravi župan Dupleka Mitja Horvat.
3: Kvečemo bi rekel moja ocena, da so ti mladoletni prestopniki vedno bolj drzni, ker jim pač na nek način, če se nič ne zgodi, dobijo še dodatno veter v jadra.
2: Po županovem opažanju pa bi lahko imeli tudi podporo staršev.
3: Ki k temu še dodatno pristopajo in tudi oni prestopajo mejo legalnosti s tem, ko pač fizično obračunavajo z našimi občani.
2: Občina je pristojna o tem že opozorila in v okviru svojih omejenih pristojnosti tudi sama sprejela določene ukrepe. A ker rešitev niso, za ta petek sklicali sestanek pristojnih služb, od katerih pričakujejo učinkovite ukrepe. Občanom svetujejo, naj ob neljubih srečanjih ne ukrepajo sami, saj lahko to problematiko še poglobi, pokličejo naj policijo. Predstavnica Anita Kovačič.
4: In tudi na območju Dupleka smo spremljali stanje, svoje delo v preteklih mesecih pa intenzivirali na lokacijah, kjer so se pogosteje pojavljale določene kršitve. Policisti na prijave občanov in lastno zaznavo odklonskih ravnanj odreagiramo. Varnostno situacijo v občini Duplek ocenjujemo kot obvladljivo. Statistično pa ta tudi ne odstopa od poprečja preteklih let.
2: Obravnavali so več kaznivih dejanj in prekrškov ter izvedli več ukrepov in postopkov. Nedavno so zaznali tudi dva primera nasilja. V enem so dva mladoletnika kazensko ovadili, v drugem pa še zbirajo obvestila. Z lokalno skupnostjo sodelujejo in občane prosijo za ažurno obveščanje. Nenehne prisotnosti ne morejo zagotoviti. K vzgojnemu ravnanju pa pozivajo tudi starše.
0: Popoldne bo ustanovna seja Strateškega sveta za gospodarstvo. Namen tega posvetovalnega organa je pomoč vladi pri oblikovanju gospodarskih politik in krepitvi konkurenčnosti. Svet, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarstva in stroke, vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Zaradi suše nizek vodostaj Donave v Srbijo močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje tudi uvoz naftnih derivatov. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov, zato je zdaj odobrila uporabo rezerv dizelskega goriva. Nizek vodostaj reke pa povzroča težave v rečnem prometu in kmetijstvu, tudi na Madžarskem in v Romuniji, kjer je gladina Donave najnižja po letu 1996. V ukrajinskih napadih na Rusijo sta bila po noči ubita dva človeka, eden od njiju otrok, poročajo tamkajšnje oblasti. Med tarčami obstreljevanja so bili znova energetski objekti na zasedenem polotoku Krim, odkoder poročajo o požarih, pa tudi skladišče v Voronežu južno od Moskve. Ukrajina pa navaja, da so ruske sile znova obstreljevale ukrajinsko pristanišče Odesa. Letošnje že sedme regijske likovne kolonije na Črešnjevcu z naslovom Čudeži narave se je udeležilo okrog 30 ljubiteljskih slikarjev. Njihova dela so razstavljena v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Poudarek letošnje kolonije je narava, pove članica likovne sekcije kulturno-umetniškega društva Štefan Romih, Brigita Krajnčič.
5: Njeno bogatstvo, njeno mogočnost v vseh letnih časih, od pomladi, jeseni, zime, svetlobe, sence. Veliko smo tudi uporabili tega mističnega prizvoka, tako da recimo ajdovska deklica, vile, pravlični gozdovi.
0: Obiskovalci slovensko-bistriške knjižnice Josipa Vošnjaka bodo lahko tudi jeseni uživali ob različnih razstavah. V začetku septembra pa jih čakajo tudi že tradicionalne podobe bistriških domači. Šport. Nogometaši Aluminija se bodo v kvalifikacijah za konferenčno ligo Drevi v Ljudskem vrtu v Mariboru pomerili z albanskim Dinamo Cityjem. Tekma se bo začela ob 20. Policija pa napoveduje poostrene varnostne ukrepe, tudi uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje in video snemanje. Koprčane čaka danes gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku, Bravo pa se bo v Stožicah pomeril s Škendijo. Pred kolesarji na dirki po Franciji je danes zahtevna etapa od Vorona do Orsier-Merleja. Prav na tej trasi je Tadej Pogačar pred 6 leti prvič stopil na stopničke posamičnih etap tura. Takrat je bil drugi za rojakom Primožem Rogličem. Današnja etapa, ki je pisana na kožo ubežnikom, se bo začela ob 12.50. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju pa bodo danes podelili kolajne v kajaku. V ženski konkurenci bo nastopila v polfinalu Eva Alina Hočevar, v moški pa bosta novo visoko uvrstitev lovila Peter Kauzer in Lanto Minc, ki sta že osvojila zlato medaljo v ekipni konkurenci. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Vesna Martinec, brala Nika Ivančič-Rožanc, tonski mojster Simon Šprajcer. Vremenska napoved. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del države. Zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, zjasnilo se bo in jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na našem koncu države, v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Aktualne temperature po državi ob 12. uri, Maribor, Ljubljana in Ptuj 22, Slovenska Bistrica, Radenci in Slovengradec 20, Murska Sobota dežuje 18, Celje 23, letališče Portorož jasno 27 in Kredarica dežuje in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Pesnico proti Mariboru ter pred Tepanjem proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tukaj je zastoj predvsem za tovorna vozila, zastoj pa pot podaljša do 20 minut, do 15 minut pa zastoj podaljša pot na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Vsem voznikom srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Lepo povdan vam voščimo program Radia Maribor. Danes za vas pripravljamo Vesna Martinec, Luka Sraka, Simon Šprajcer in Nika Ivančič-Rožanc. Brez tipkovnice nikakor ni bi šlo in prav je, da se spomnimo, da je na današnji dan 23. julija leta 1829 William Byrd patentiral pisalni stroj. Ja, lahko bi rekli, da je to pomemben datum v zgodovini pisanja, ker predstavlja tudi začetek razvoja tehnologije, ki je pozneje vodila do klasičnih pisalnih strojev, pa nazadnje do računalniških tipkovnic, ki jih uporabljamo danes in brez katerih pravzaprav ne moremo niti tukaj na radiju. Ostanite v naši družbi, še veliko zanimivega imamo zapovedati.

Anja Rupel in Plašč ljubezni. Čez dobrih 20 minut se bo začela nova 18. etapa dirke po Franciji, ki jo boste lahko preko televizijskih ekranov spremljali na drugem programu Televizije Slovenija od 14.40 dalje. No, po včerajšnji 17. etapi je skupni vrstni red videti takole. Prvi je Tadej Pogačar, drugi Remko Evenepoel, tretji Izak del Toro in četrti Paul Sejkas. No, v sprintu je včeraj zmagal Jasper Philipsen, Pogačar je brez težav obdržal rumeno majico. Trenutno ima poleg rumene Pogačar tudi pikčasto majico, pred karavano pa so še tri zahtevne gorske etape, zato ima Evenepoel še nekaj priložnosti, da zmanjša zaostanek, vendar je Pogačar trenutno še vedno v zelo ugodnem položaju za skupno zmago. 18. etapa današnja torej bo dolga dobrih 185 km in to bo pravzaprav prva velika alpska etapa z gorskim ciljem. Jutri sledi legendarni vzpon na Alpe de Huez z znamenitimi 21 serpentinami. Sobotna, predzadnja 20. etapa bo še zahtevnejša alpska etapa, to bo res zaključek oziroma kraljevska etapa letošnjega tura, medtem ko bo zaključek v nedeljo, ko sledi tradicionalni prihod v Pariz. Nismo še rekli zadnje z področja kolesarstva, ostanite z nami, na vrsti je glasba, to je Jan Plestenjak.

0: V tem tednu je na spletnem družbenem omrežju Facebook Radia Maribor veliko zanimanja vzbudila objava pogovora z Niko Bratovič, Mariborčanko, ki se kot edina Slovenka naslednji teden podaja na 3000 km dolg kolesarski izziv od Berlina do najsevernejše točke Evrope, do Nordkapa bo kolesarila.
1: Nordkap 4000 je pravzaprav neka kolesarska avantura, samostojna. Največji izziv pri tem je, da mora kolesar bistvu nositi seboj vso prtljago, to lahko pomeni vse od 15 kg navzgor. In se vsak dan znova odloči, koliko kilometrov bo naredil in kako bo prišel do tistega končnega cilja oziroma severnega rta. Zelo zahtevno je, ko nekdo nima spremljevalne ekipe, nekoga, da ga spodbuja, da mu nosi hrano, da mu načrtuje prenočišče, kakorkoli skratka pomaga, tako da to je tudi eden izmed razlogov, zakaj sem se odločila za tak izziv, ker sem samostojna in pa tudi želim malo dati navdih drugim, da grejo v to cono neudobja in se znova malo poiščejo in najdejo. Veliko ljudi pravzaprav spi v šotorih, moram priznati, da jaz nisem tako pogumna. Spanec mi ogromno pomeni, zato sem se odločila, da imam vnaprej rezervirana prenočišča, se pravi apartmaje, bed and breakfast in tako naprej. Zagotovo pa bo nekaj bolelo, mislim, da vsi vemo, kaj to je, oziroma ta zadnica kolesarja je vedno prvi problem skoraj da. Predvsem pa mogoče ta mentalni izziv, se pravi res vsak dan znova poiskati tisto motivacijo, kaj ti je morala bom prekolesariti približno 200 km na dan. To je nek cilj, ki sem si ga zastavila, tako da mislim, da bo to najbolj bolelo, se pravi vsak dan znova najti motivacijo, da se spravim naprej in vrtim pedale.
0: Ja, če ste danes iskali motivacijo za vrtenje pedalov, sem prepričana, da jo lahko najdete tudi v tem pogovoru z Niko Bratovič, Mariborčanko, ki se je sicer pobliže s kolesom spoznala šele pred dvema letoma, ko je rekreativno začela kolesariti, no tako kot marsikateri Slovenec ali Slovenka po vzoru naših kolesarskih šampionov.
1: Najbolj se veselim spoznati sebe, še bolj kot se že, in pa predvsem narave. Cilj v življenju je vedno bil to, da potujem in na severu nisem bila toliko kratno, tako da to je bila želja, narava, živali. Najbolj pa me je strah tega, kaj se bo, ne vem, zgodilo po petem dnevu. Do zdaj sem kolesarila daljše ture 5 dni zapored, 6 in tako naprej, dnevi so pa neznani in če se mi karkoli zalomi, kako se bom znašla, kakšno pomoč bom potrebovala, bom znala to sama narediti. Zagotovo je pač ta strah prisoten, mislim, da je tudi primerno, da je, ker ne sme človek iti brez glavo v to vrstni izziv. Moj načrt je nekje 8 ur, s tem, da najverjetneje bom imela tudi po 2 postojanki, tako da na dan je to 10 ur na poti. Zdaj to pomeni po neki statistiki med 23 in 25 km na uro, to nek rekreativni kolesar naj bi lahko vozil toliko ur, oziroma tudi jaz sem se fizično pripravljala za to statistiko, oziroma da to zmorem speljati.
0: V ta uspeh verjamemo tudi mi, srečno Nika na poti. Niko Bratovič lahko spremljate na njenem Instagram profilu, celotnemu pogovoru pa lahko prisluhnete na spletni strani Radia Maribor. Poiščite ga v podcastu Aktualno na Radiu Maribor. No, na naši spletni strani vas čaka bogat arhiv tudi drugih oddaj in rubrik, seveda. Sigurno lahko vsak najde nekaj zase, s tem si lahko popestrite na primer tudi dolgo vožnjo na morje. Dobar dan vam voščimo in lepo, da ostajate v naši družbi.

0: O popoldnevih in kavnih žličkah se očitno tudi da napisati pesem, kot smo slišali. Zdaj gremo pa na ceste. Na Štajerski avtocesti je med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani zaprt vozni pas. Do tega je prišlo zaradi okvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti pa je pred tepanjem proti Mariboru oviran promet zaradi živali na cesti. Opozorimo še na zastoje, ti nastajajo na Štajerski avtocesti pred Šentrupertom proti Ljubljani, pot vam podaljša do 10 minut. Pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru tam je zastoj predvsem za tovorna vozila, pot podaljša do pol ure in pa pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pot se podaljša za 15 minut. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poslanke in poslanci na izredni seji obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Pobudniki za javno odločanje menijo, da novela odpravlja eno izmed ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Najnovejše sankcije Evropske unije proti Rusiji onemogočajo tej dobičke ob morebitnih energetskih cenovnih šokih, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V sveženj ukrepov so poleg zgornje cenovne meje za odkup ruske nafte vključene številne ruske banke, platforme za trgovanje s kriptovalutami in moskovska borza, prvič pa tudi ladje, ki pomagajo ruski senčni floti pri izogibanju doslej sprejetim sankcijam. V Španiji, Franciji in Italiji so izbruhnili obsežni požari. V Guadalajari, blizu Madrida, so ognjeni zublji zajeli 35 tisoč hektarjev in zahtevali 13 smrtnih žrtev. Na jugozahodu Francije sta umrla dva gasilca, evakuirali so 12 tisoč prebivalcev in turistov. Na Siciliji je najbolj kritično v Kataniji, kjer je med gašenjem umrl en gasilec. Prenovo pomembne prometnice na Ptuju Volkmerjeve ceste so prilagodili arheološkim raziskavam. Začela se je konec prejšnjega meseca, že kmalo po začetku pa so bile odkrite arheološke izkopanine. Arheologi bodo zato opravili izkopavanja, da bodo ugotovili obseg, starosti in pomen odkritih ostalin. To pa lahko povzroči zamudo pri izvedbi posameznih faz obnove. V Kaštelanskem zalivu severno od Splita so imeli kar trije kopalci boleče srečanje z morsko želvo. Vse tri je ugriznila glavata kareta, eden izmed njih je utrpel zlom prsta. Gre za redek primer, saj se želve načeloma ljudem izogibajo in jih ne napadajo. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva pričakujemo padavine, ki bodo zajele večji del države. Zapihal bo veter severnih smeri. Temperature danes čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na našem koncu države s temperaturami zjutraj od 6 do 12, čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija. Bolj toplejše vreme lahko pričakujemo v soboto in tudi v nedeljo, ko bo zmerno do pretežno oblačno in več jasnine bo proti vzhodu. Aktualne temperature po državi, 22 so jih namerili v Mariboru, enako tudi na Ptuju in Slovenski Bistrici. Murska Sobota, Radenci in Celje 20, Slovenj Gradec 21, Ljubljana 24, letališče Portorož 28 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet na izvozu Trojane proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, kjer je tudi zaprt vozni pas. Na tem odseku so tudi zastoji, torej med Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda do 30 minut. Zastoj je tukaj predvsem za tovorna vozila in še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamuda je do 15 minut. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

11:13, lep popoldan v družbi Radia Maribor vam voščim. V prejšnji uri smo vam predvajali posnetek pogovora z Niko Bratovič, ki se kot edina Slovenka naslednji teden podaja na 3000 km dolg kolesarski izziv od Berlina do najsevernejše točke Evrope. No, sledilec na Facebooku pa nas je opozoril tudi na Gorenko Tino Žarki, ki je nedavno uspešno zaključila 7500 km dolg izziv od Nordkapa do Tarifa, najdaljšo samo oskrbno kolesarsko dirko na svetu od severa Evrope do Španije. Slovenska ultrakolesarka Tina Žarki je izjemno preizkušnjo prevozila solo in zasedla 13. mesto v generalni razvrstitvi, krati pa zasedla tudi prvo mesto med ženskami. No, očitno imamo, nimamo le odličnih kolesarjev, temveč tudi odlične kolesarke. Pa še eno kolesarsko imamo v rokavu, danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa, pa za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. 18. etapa dirke po Franciji je že v teku, televizijski prenos na drugem programu televizije Slovenije se začne ob 14:40.

0: Džiboni in oprosti, nič kaj se ne bomo opravičevali za odličen program, ki vam ga pripravljamo. Ob četrtkovih poletnih jutrih vam ponujamo na primer tudi ideje za izlete po naši čudoviti destinaciji Štajerska. Objavljamo jih tudi na Facebooku, kjer vas vabimo seveda k deljenju, da bodo lahko vsi videli, kako je lepa ta naša pokrajina. Do konca julija smo pripravili 5 turističnih namigov skupaj s Carmen Razlak, ki ste jo danes že lahko slišali v našem programu, že zdaj pa lahko napovem, da bomo avgusta zavili še kam drugam, najprej v Slovensko Bistrico. A danes se na pot podajamo brez avtomobila. Ste si že kdaj zadali tak izziv? Ali pa ste zaradi spleta okoliščin bili primorani k takšnemu načinu potovanja? No, kam na Štajerskem brez avtomobila, o tem več v naslednjih minutah. Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov kar na domačem pragu. Izletnički namig ta teden je prav poseben, kajti na pot se želimo odpraviti brez avtomobila. Z nami je spet Carmen Razlak. Carmen, naslednji teden imam cel prost dan. Kam se lahko iz Maribora odpravim tako popolnoma brez avtomobila?
1: Je vsekakor vabljena na kolo, podravski kolesarski poti, kamor se lahko zapelješ vse od Maribora do Ptuja, Ormoža, središča ob Dravi ali dlje, vkolikor. Pa bi želela mogoče uporabiti vlak, pa priporočam mogoče vožnjo vse do Ormoža. V Ormožu si lahko ogledaš grad Ormož, ki ima enega izmed najvišjih razglednih stolpov, kar se tiče pač gradov, in pa tam vsekakor priporočam tudi obisk ormoških lagun.
0: Vlak nam omogoča tudi to, da svoje kolo damo nanj in torej kraj, do katerega najprej pridemo z vlakom, potem raziskujemo na kolesu.
1: Seveda vsekakor. Ormož je izjemno dobro izhodišče za to, da se podate na vinorodno območje. Dejansko v bistvu je tam krajinski park Ormoško-Jeruzalemske gorice in vsekakor vabljeni na kolesarjenje do Jeruzalema ali zgolj do svetin ali do koga.
0: Vidim na tem slikovitem zemljevidu, ki ste ga pripravili za destinacijo Štajerska, da je na tem koncu narisanih res veliko grozdov. Verjetno to pomeni, da je veliko vinogradnikov oziroma vinarjev na voljo, ki nam lahko predstavijo svoje domače specialitete.
1: Tako in dejansko v bistvu te gorice, torej Jeruzalem, veljajo za ena izmed dejansko najboljših leg, lahko rečemo, na svetu.
0: Kako pa je s kulinarično ponudbo v tem koncu Slovenije?
1: Povsod boste našli lokalne ponudnike, posejane po teh goricah, pa seveda tudi v samem centru Ormoža.
0: Tokratni namig vas torej pelje do Ormoža in Jeruzalemsko-Ormoških goric, dokoder vas pot pripelje ali z vlakom ali s kolesom. Še najboljša pa bo kombinacija obeh.

Pred manj kot 3 urami se je začela redna prodaja vstopnic za koncert legendarnega Boba Dylana, ki bo 9. novembra nastopil v areni Stožice. V prvih urah je bilo prodanih že več kot 5000 vstopnic. Ja, Bob Dylan ni zgolj glasbenik, je ena največjih, najvplivnejših osebnosti sodobne kulture, pa tudi umetnik, ki je zaznamoval našo sodobno družbo in svojim delom spremenil zgodovino popularne glasbe. Bob Dylan, danes 85-letni Američan, je tudi Nobelov nagrajenec za književnost, hkrati pa avtor mnogih uspešnic in že več kot 60 leti ostaja sinonim za umetniško integriteto. Njegovi koncerti so danes redka, pa tudi dragocena priložnost, da občinstvo uživo doživi enega zadnjih velikih arhitektov moderne glasbe. No, Bob Dylan se novembra v Slovenijo sicer vrača po 11 letih v okviru svoje odmevne turneje Rough and Rowdy Ways Tour, ki jo kritiki po vsem svetu opisujejo kot eno njegovih najmočnejših koncertnih obdobij zadnjih let. Večkrat ga zavrtimo tudi na radiju Maribor, priložnost pa ga imate torej slišati novembra v Ljubljani. Zdaj pa bomo slišali tiste, ki so svojo pot zakoličili v Mariboru, s pesmijo, ki bi se zlahka znašla tudi v našem jutranjem glasbenem kvizu, a vam lahko prišepnem, da je ni na seznamu. Uživajte v glasbi Čudežnih polj.

iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Koliko si o Leji, o gasilski olimpijadi smo že danes nekaj povedali, o avstrijskem železnem bodo namreč drevi slovesno odprli 18. gasilsko olimpijado, tja se odpravlja tudi 130 ekip iz 20 držav, iz Slovenije pa 13 tekmovalnih enot, med njimi tudi dve ekipi gasilk PGD Hajdoše, ki smo jih v ponedeljek zjutraj gostili v našem studiu. Vodi ekip Manca Matjašič in Lidija Trbulec.
1: Za me osebno in tudi za celo ekipo nastop na olimpijadi pomeni neko uresničitev sanj. Vse smo delale za toto olimpijado res celo leto in smo si zelo želele uvrstitev preko kvalifikacij in to nam je uspelo in se zelo, zelo veselimo. Ne samo tekme sobotne, ampak predvsem celega tedna, ki vodi do sobotne tekme, se bomo spoznali ogromno novih ljudi, ogromno bomo dobile izkušenj in se pač res zelo veselimo.
2: Tako kot je bilo že povedano, olimpijada je najvišje gasilsko tekmovanje in vsakemu tekmovalcu to pomeni en velik izziv, čas, da lahko nastopaš na tem tekmovanju. Izkušen iz olimpijad, kot tudi sama in kot tudi naša ekipa, že imamo veliko, sama odhajam že na 8. olimpijado, tako da že imam nekaj teh olimpijskih izkušenj in vedno vsaka olimpijada, pravim, da je ena zgodba za sebe, je vedno neki izziv, ki ti vedno nekaj prinese in vsakemu tekmovalcu to ostane vedno v nekem lepem spominu. In mislim, da bo tudi letošnje olimpijade se že veselimo in mislim, da bo tudi ostala v enem lepem spominu.
0: Ja, vedno se trudimo za zanimive goste v našem jutranjem programu. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v spletnem audio arhivu. Sicer pa bo na gasilski olimpijadi Slovenijo zastopalo 13 tekmovalnih enot z našega konca države, torej kot rečeno PGD Hajdoše, pa tudi Podgorci, Starše in Kebel. Po besedah vodje reprezentance Klemna Repovša bo slovenska reprezentanca na tej gasilski olimpijadi resna tekmica drugim v boju za najvišja mesta. Vsem pa seveda bo vso srečo in držimo pesti.

0: Z Leso Stansfield zaključujemo uro, s tem s to uro zaključuje tudi dopoldanska ekipa in pred mikrofonom že pozdravljam kolega Teodorja Bostiča, dobr dan.
1: Dobr dan, lahko bi rekla vedno iste face, vedno iste face, tako je v počitniških dneh, tako se nekako izmenjujemo.
0: Ja.
1: Čeprav je danes že četrtek, ne, 23. april.
0: April?
1: April, ja, ko bi bil, ne.
0: Ko bi le
1: julije,
0: bil, ja.
1: Julij, seveda. 23. julij, Helena Ajdnik je že zjutraj nekaj govorila, ne, da je pri nekaterih četrtek mali petek, no pa recimo, da je verjamemo, sicer pa to popovdne znova poudarek dneva in pa aktualnosti v naših informativnih oddajah tega 23. julija.
0: Tako je, bo bolj
1: potem
0: pravilno.
1: Ponovitev aktualne teme o študentski delovni brigadi v Prekmurju, v Kobilju, ti se je že nekaj namigovala na današnjo zelo pomembno 18. etapo kolesarske dirke po Franciji. Ne? Tako, mi bomo to spremljali in približno tam v poznem popovdnevu tudi povedali, kakšen je razplet in ali morda že skoraj vemo, kdo bo zmagovalec 113. dirke po Franciji. No, še kaj bomo dodali vmes, tako vmes. Budite z nami.
0: Naredite si lep popoldan.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred glasovanjem o referendumu poslanci z medsebojnimi očitki. Poslanec Mijič ni več lastnik podjetja Progros. V Rušah občani se odločajo o projektih participativnega proračuna.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Z dobro voljo, aktualnimi informacijami, zanimivimi zgodbami in izbrano poletno glasbo bomo začeli tlakovati pot k koncu tedna. Med drugim bomo izžrebali nagrajenca poletnega glasbenega

0: kviza. Preleteli dogajanje ob vikendu, na Agenciji za okolje pa preverili, ali nam bodo prihajajoči dnevi naklonjeni tudi z vremenom. Bodite z nami že od petih.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: V enem od popotniških podcastov smo spoznavali Grenlandijo. Obiskala jo je tudi Mariborčanka Lejla Alšamari, ki pravi, da so jo navdušili tako ljudje kot njihova arhitektura.
4: Tam je pa ta zavest življenje z naravo. To je način življenja. Jaz mislim, oni... Ni verjetno sploh na kraj pameti ne pride, da bi odvrgli papirček.
3: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Poslanci državnega zbora razpravljajo na izredni seji o odloku o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Z razpisom referenduma, ki bo 11. oktobra, se strinjajo vse poslanske skupine, med koalicijo in opozicijo pa se krešejo mnenje predvsem glede vprašanja, ali bo novi zakon prispeval k učinkovitejšemu delovanju preiskovalnih komisij ali pa odpira pot za obračunavanje s političnimi nasprotniki. Poslanec Resnice Boris Mijić ni več lastnik podjetja Progros, podaril ga je podjetniku Roku Snežiču, poroča portal 24 ur. Progros je državi nekdanjim delavcem dolžan več kot 10 000 evrov, Mijić pa naj bi Snežiču brezplačno prenesel svoj celoten poslovni delež. Kot še poroča omenjeni portal, je Snežič s pogodbo seznanjen z dolgovi družbe, ki jo je že preimenoval v Kljukec DOO, za njeno glavno dejavnost pa določil Rejo Kamil. Gostinski obrati morajo omogočiti vstop psom, vodičem in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi, je zapisal zagovornik načela enakosti in Turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj vse gostinske obrate seznani s to zakonsko obveznostjo. Priporočilo je izdal po obravnavi primera slepe turistke, ki v ljubljanski gostilni tega niso dovolili in ki je policist takrat podal napačno informacijo, da lahko gostinec prepove vstop osebi, ki jo spremlja pas vodič. V občini Ruše se pripravljajo na izvedbo participativnega proračuna za prihodnje leto. Občani lahko dajo svoje predloge za projekte do 16. septembra. Več Aljaš Mejal.
2: Participativni proračun, ki omogoča odločanje občanov o porabi deleža občinskega proračuna, izvajajo v Rušah že od leta 2020. Odziv je soliden, pravi ruška županja Urška Repolusk.
3: Najslabši odziv je znotraj največjega naselja, to se pravi Ruše, medtem ko manjša naselja so zelo odzivna, občani sodelujejo in vesela sem seveda takšnih predlogov in takšnega aktivnega vključevanja naših občank in občanov.
2: Za lažjo pripravo prijave projektov bodo za občane v začetku septembra pripravili tudi delavnico. Zbrane predloge pa bo na to pregledala strokovna komisija.
3: Včasih pridejo res odlični predlogi, vendar so neizvedljivi, ali torej sam predlog presega, torej tisti finančni okvir, ali gre za kak predlog, ki je lociran mogoče na zemljišču, ki ni v lasti občine Ruše. V samem razpisu so seveda tudi navedeni pogoji.
2: Glasovanje občanov o predlaganih projektih pa bo potekalo 24. oktobra. Za letos denimo so prejeli 21 predlogov, ustrezni pa so bili le 3 projekti, ki so jih za izboljšave v kraju predlagali občani.
3: Smo jih tudi že izvedli, so bili nabavljeni potem stoli za našo dvorano doma kulture Bistrica ob Dravi, potem na večnamenskem, torej športnem igrišču na Smolniku so se namestile fitness naprave in pa postavila se obcestna ograja na cesti na Vinsko pot.
2: Za participativni proračun za leto 2027 bo na voljo 40 000 evrov, kolikor so namenili zanj tudi letos.
0: V Kobilju se tedni končujejo dela v okviru 27. študentske delovne brigade, v kateri okoli 50 študentov iz vse Slovenije od prejšnjega petka pomaga pri obnovi javne infrastrukture, urejanju okolice in drugih prostovoljskih delih. Več v prispevku Mojce Jevšak.
4: Študenti Mariborske univerze so tudi letos priskočili na pomoč pri obnovi dotrajane infrastrukture in izvedli več prostovoljskih del.
5: Barvamo kegljišče, tako da zdaj smo že skoraj proti koncu, sam stebre še pobarvamo.
6: Danes smo tu na delovišču pri vrtcu, začeli smo že včeraj z odstranjevanjem poda v vrtec noter, danes še tisti, dokončni limo, zaključimo pa odstranimo.
7: Danes pleskamo okna, vrata, brusimo stebre. Vsak študent ima neke tudi delovne izkušnje. Bom rekel, nikogar z dvema levima rokama.
4: Študentska delovna brigada je nastala leta 1999 po potresu v Bovcu. Iz enkratne akcije je zrasel eden največjih prostovoljskih projektov pri nas. Študenti pomagajo predvsem v krajih, kjer domačini sami teže izpeljejo obnovitvena dela, pojasni vodja letošnje brigade Valentina Šulek.
8: Občino Kobilje smo izbrali zato, ker je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji. Potem je tudi občina z enim samim naseljem in predvsem zato smo se odločili, da lahko v tem dobrem tednu dejansko z našim delom prispevamo veliko več in hitreje, kot pa bi drugače sami domačini to delali.
4: Dela potekajo od jutra do popoldneva, študenti pa medtem bivajo v šotorskem naselju. V slabih dveh tednih bodo obnovili več javnih površin in objektov ter pomagali starejšim občanom. Prostovoljce so domačini sprejeli odprtih rok, pojasnjuje župan Darko Horvat.
9: Radi se z njimi pogovarjajo, družijo, tudi gredo pogledati njihov kamp, mogoče kaj tudi prinesejo, kakšno pecivo, kakšno pijačo. So resnično veseli, da je letos toliko mladih v naši občini in moram se jim na tem mestu res zahvaliti, res iz srca jim hvala.
4: Tudi letošnja brigada bo v Kobilju pustila trajen pečat. Obnovljene objekte, prosim pa nova prijateljstva in spomine. Letošnjo izvedbo bodo brigadiri sklenili ta konec tedna.
0: V avstrijskem železnem bodo drevi slovesno odprli 18. gasilsko olimpijado, na kateri bo do konca tedna tekmovalo okoli 130 ekip iz 20 držav. Slovenijo bo zastopalo 13 tekmovalnih enot, ki so si udeležbo priborile na izbirnih tekmovanjih. Prihajajo iz Hajdoš, Semiča, Drešinje vasi, Podgorcev, Potovega vrha, Starštinja, Keblja, Korovcev, Socke, Štatenberga in Novega mesta. Po pričakovanjih se bodo potegovali za najvišja mesta.
4: Šport.
0: Na nogometnih zelenicah si bodo trije slovenski klubi drevi skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. gostil albanski Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal severno-makedonsko Škendijo, Koprčane pa čakajo, oziroma Koprčani, pa bodo igrali na Ferskih otokih z Runavikom. Na dirki po Franciji se kolesari danes merijo na zahtevni etapi od Vojerona do vrha ciljnega vzpona na Orsier-Merlet. Lepe spomine na to etapo ima tudi vodilni na letošnji preizkušnji Tadej Pogačar, se je prav na tej pred 6 leti osvojil prve stopničke posamične etape tura. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo danes podelili kolajne v kajaku. V ženski konkurenci bo nastopila v polfinalu Eva Alina Hočevar, v moški pa bo stelovila novo visoko uvrstitev Peter Kauzer in Lan Tominc, ki sta že osvojila zlato medaljo v ekipni konkurenci. Podajo do popoldneva je pripravila Vesna Martinec, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri. Proti večeru na Primorskem burja. Dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. Na Primorskem bo večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšne nevihta. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor in Slovenj Gradec 22 stopinj, Ljubljana 26, Ptuj 25, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 23, Celje 24, letališče Portorož 29 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Kungota v naselju Grušena, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju jutri v petek med 9 in 12 uro izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Nejka Čerič iz Slovenske Bistrice. Dompolčane širi in posodablja bivalne kapacitete. V Slovenski Bistrici gradijo nov blok s 34 stanovanji. Občina Poljčane kot primer dobre prakse v evropskem projektu KOWN. Prvi poletni tabor športnega društva Želodjek. Oratorija v Makolah in na Venčeslju.

0: Tole je bila skupina Manuš in radiofonski glas Roberta Pikla. Poslušate Radio Maribor, zdaj le še en skok v današnje jutro, v poletni glasbeni kviz. Tokrat ste imeli možnost poslušalci, ne, tako z veliko začetnico sodelovati in najhitrejša je bila Andreja in tudi uspešna, kar pomeni, da je v jutrišnjem žrebu za up vstopnico. Jutri vam bomo izdali katero slovensko zimzeleno smo izbrali za naslednji teden. No, zdaj pa skok v četrtkovo jutro.
1: Dobro jutro.
2: O, dobro jutro, nekdo nas je poklical.
1: Andreja.
2: Andreja, odkot nas kličete?
1: Iz Hoč.
2: Povejte, Andreja, kako ste kaj začeli današnji dan?
1: Delavno.
2: Pa ne pretežko vseeno, ne? Upamo, da, no? Da je tako malce bolj na preprosto tale delavna. Andreja, sedaj pa mi vi povejte, ali boste tudi vi tako zelo na hitro uspešni v našem poletnem glasbenem kvizu.
1: Ja, mislim, da bom, ker sem jih zadnji zelo ljuba skupina.
2: Resno? Ok, potem pa se takole dogovoriva. Še enkrat vam zavrtim tale del, potem pa vi nadaljujete in seveda preverimo, če bo rešitev pravilna. Potem pa dajmo, Andreja.
1: Ok.

0: Evo ga, to je to.
1: Pozavi bom dobral, mehko bo zrelih trav, Mari ne piši pesmi več.
0: No pa da slišimo.
2: Pozavi bom dobral, mehko bo zrelih trav, Mari ne piši pesmi več.
0: Ja, tale pa vam je res da ljuba, izjemno
1: ja.
0: Ljuba. Iskrene čestitke, Andreja, smo izbrali dobre slovenske zim zelene, ne?
1: Zelo, vsako jutro, vsaki dan nas poslušam, super ste.
0: No, to nas pa izjemno veseli.
1: Res.
0: Slovenska muzika je dobra, ne samo stvar preteklosti, ne? Ampak verjetno tudi dan danes
1: tako.
0: Slovenski glasbeniki izjemno dobro ustvarjajo. Andreja?
1: Ja.
0: Vas lahko še nekaj vprašam?
1: Lahko.
0: Takole za konec, od ponedeljka bomo v igri šli naprej, pa povejte, tako kot Marcel včeraj, tudi vi. Boste vi predlagali koga ali boste dali možnost poslušalkam in poslušalcem?
1: Bi raje dala možnost poslušalkam.
3: Poletni glasbeni kviz.
4: Na Radiu Maribor.
5: Ja, zelo korekten predlog, Andreja, iskrene čestitke. Jutri bo tudi ona, kot vsi ostali, v bobnu za žrebanje oziroma v žrebu za vstopnico. Tako, skladba, ki smo jo poslušali, Isek, zdaj lepo je bomo v celoti, je nastala leta 1981. Avtor glasbe je Tadej Hrušovar, Davy, besedilo je napisal Dušan Velkavrh, nihče ni več med živimi. Aranžirala sta jo Tadej Hrušovar in Dečo Žgur, slednji še živi, Mariborčan, ja, tako je. Snemanje in miks sta potekala v studiu Akademik, to je bil nekoč znameniti studio, danes je to glasbena preteklost. Skladba je bila izdana na njihovem debitantskem singlu pri ZKP RTV Ljubljana, se je ta založba takrat nekoliko drugače imenovala. To je bila tista majhna plošča, mala, tista 45 obratov, Milan Fras je tudi pokimal, se še spomne, je ta generacija. Tam je bila A in B stran, no in na B strani te majhne plošče je bila še ena velika uspešnica, Vsak je sam, to je pa skladba iz leta 1980. Torej, v celoti 2 minuti in 56 sekund in znamenita skupina Hazard.

Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
3: Z dobro voljo, aktualnimi informacijami, zanimivimi zgodbami in izbrano poletno glasbo bomo začeli tlakovati pot h koncu tega.

Tedna. Med drugim bomo izžrebali nagrajenca poletnega glasbenega kviza, preleteli dogajanje ob vikendu, na Agenciji za okolje pa preverili, ali nam bodo prihajajoči dnevi naklonjeni tudi z vremenom. Bodite z nami že od petih.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Poslanci in poslanke razpravljajo o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podporo odločanju na voliščih so napovedale vse stranke, pri čemer se koalicija ne strinja z argumenti pobudnikov referenduma. Po besedah Mojce Žnidarič iz Demokratov, predlog omogoča, da so parlamentarne preiskave
2: učinkovito ustavno orodje nadzora državnega zbora.
1: Opozicija medtem pritrjuje državljanski pobudi, ki je po mnenju Tine Brecelj iz Levice
3: jasno sporočilo, da si ljudje ne želijo slabljenja varovalk pred zlorabo oblasti.
1: Več o razpravi v oddaji, v kateri boste lahko slišali tudi.
4: Poslanec Resnice Mijić svoje podjetje, ki dolguje državi in delavcem, podaril Roku Snežiču. Po srečanju ruskega in ameriškega zunanjega ministra brez znakov optimizma za mir v Ukrajini. Svobodajalci opozarjajo, da zelene nalepke za označevanje nastanitev neposredno kršijo ustavo. Krajevne plohe in nevihte se bodo zvečer umirile. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Benjamin Jeram. Začenjamo pa z afero povezano s poslancem stranke Resnica Borisom Mijićem in podjetjem Progos. Tega je Mijić podaril državnemu oziroma davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Po novem se podjetje imenuje Klukec, njegova glavna dejavnost pa je reja kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal s sanacijo. Med odzivi na to dejanje je slišati le, da gre za novo raven posmeha. Urška Valjavec.
5: Kot je pojasnil Rok Snežič, ima poslanec Levice Luka Mesec na njegovem premoženju pravnomočno izvršbo v višini nekaj tisoč evrov zaradi dobljene tožbe. Mesec se že nekaj mesecev hvali, da bo pobral moje premoženje. Zdaj sem mu to omogočil, dodaja.
6: V treh dneh bo Luka Mesec lastnik tega podjetja, ki se več ne imenuje Progros, ampak sem jaz spremenil ime v Klukec d.o. Tako da, plus tega, da sem mu dal še dejavnost reja kamel, ker to je edina dejavnost v Sloveniji, ki nima konkurence. In zdaj se bo mogel Luka Mesec s tem ukvarjati in izkazati svojo podjetniško pot.
7: Gre za izjemno slab smisel za humor gospoda Snežiča in gospoda Mijića. In jaz res predlagam, da se vprašamo, kako se delavci in upniki počutijo med tem, ko se na ta način delajo norce iz njih.
5: Pa odgovarja Luka Mesec. Predstavnik delovske svetovalnice Goran Lukić je redko beseden. Ob zadnjem dogodku pravi le.
8: Samo še nov nivo posmeha.
5: Meni, da bi moral del odgovornosti prevzeti novi minister za gospodarstvo in delo Anže Logar. Saj imamo še vedno sistem, ki to omogoča.
8: Če imaš ti odgovorne osebe, ki pač imajo čez zakonodajo, ki to omogoča, so oni za to soodgovorni. In za to situacijo, ki se zdaj dogaja, je soodgovoren minister za gospodarstvo in delo. Je soodgovorni.
5: Za komentar smo prosili tudi pristojno ministrstvo. To se doslej do te zadeve sploh še ni opredelilo.
1: Potem, ko je vlada pred dvema tednoma ustanovila strateški svet za gospodarstvo, gre za neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik, se je 37 predstavnikov gospodarstva, akademske sfere, obrtnikov, podjetnikov in sindikatov pred približno pol ure sešlo na ustanovni seji na Gregorčičevi v Ljubljani. Po besedah predsednika Marka Lotriča bodo med drugim pripravili konkretne predloge za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Na ustanovni seji se jim je pridružil tudi predsednik vlade Janez Janša, katere naloge bodo med prvimi in kaj od novega sveta pričakujejo nekateri sodelujoči, Simeona Rogel.
9: Vlada želi s strateškim svetom za gospodarstvo dobiti strokovno skupino zadolženo za pripravo konkretnih predlogov zakonov in ukrepov. Na prvi seji pregledujejo stanje slovenskega gospodarstva, določiti pa nameravajo tudi prednostna področja dela. Predsednik vlade Janez Janša je o prihodu dejal, da je izboljšanje gospodarskega okolja za vlado ena od ključnih prioritet.
10: Povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je v interesu vseh. Zdaj od tega je odvisno koliko je denarja za plače, za pokojnine, za vse tisto, kar kot družbo potrebujemo. In jaz sem vesel, da je v tem strateškem svetu zbrano veliko praktikov, delno tudi teoretikov z področja gospodarstva, ne, tako da od njih pričakujemo nasvete, ki bodo ne samo dobri, ampak ki bodo takšni, da jih je možno v slovenskih razmerah realizirati.
9: Predsednik strateškega sveta Marko Lotrič je dodal, da bo največ poudarka na odpravi administrativnih ovir in večji učinkovitosti države.
11: Trenutno se moramo lotiti zakona o dohodnini, zakona o čezmejnem upravljanju storitev, zakon o vodah, zakon o varovanju okolja, potem je tukaj gradbena zakonodaja, tudi potrebna prevetritve. Skratka, predvsem zakonov, ki niso optimalni.
9: Ob tem pa ekonomist Matej Lahovnik opozarja, da bo moral svet pri svojih predlogih gledati širšo sliko slovenskega gospodarstva in javnih financ in ne želja posameznih interesnih skupin.
12: Imamo že sedaj zelo velik predviden 3,5-odstotni proračunski primanjkljaj zaradi populističnih, neodgovornih ukrepov prejšnje vlade in mislim, da bi bila velika napaka, če bi sedanja vlada s tem nadaljevala. Zato pričakujem, da predstavniki različnih združenj ne bodo predvsem lobirali zopet za različne državne pomoči, ker se te pomoči mora nekdo plačati.
9: Kakšni bodo prvi predlogi ukrepov strateškega sveta, bo znano po poletnih počitnicah.
4: Nadzorni svet podjetja 2TDK naj bi prevetrili. Vlada, ki je tudi skupščina projektnega podjetja, naj bi zamenjala vseh 5 članov. Predsednik nadzornikov naj bi po neuradnih informacijah portala Info 360 postal Tine Svolšak, sicer soustvarjalec programa Nove Slovenije, pred leti tudi član uprave Luke Koper, finančnik v Darsu in vodilni v Slovenskih železnicah. Zamenjavi nadzornikov bo verjetno sledila razrešitev zdajšnjega vodstva 2TDK z Matejem Osetom na čelu.
1: Nadaljujemo v državnem zboru. Poslanke in poslanci na izredni seji razpravljajo o predlogu odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Z razpisom referenduma, ki bo 11. oktobra, se strinjajo vse poslanske skupine, se pa ne strinjajo o tem, ali bo novi zakon pripomogel k učinkovitejšemu delovanju preiskovalnih komisij ali pa odpira pot za zlorabe in obračunavanje s političnimi nasprotniki. Prispevek Roberta Škarjanca.
13: V opoziciji opozarjajo, da nov zakon o parlamentarni preiskavi predstavlja grob poseg v ureditev instituta parlamentarne preiskave in koaliciji odpira pot za politično obračunavanje z njenimi nasprotniki. V koaliciji pa izpostavljajo, da bo zakon odpravil blokado pri ustanovitvi parlamentarnih preiskovalnih komisij ter omogočil njihovo učinkovito delovanje. A kot pravi Robert Golob, na referendumu ne bomo odločali zgolj o zakonu.
14: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji. Ali imate njihovo zaupanje? Ta referendum bo bistveno več. Ta referendum bo prva nezaupnica tej koaliciji.
13: A je hitro dobil odgovor Aleksandra Riberška, NSI.
15: Vi ste svojo priložnost že imeli in vaš cilj je lomiti to koalicijo, lomiti to vlado in povem vam, ne bo vam uspelo. To je jelovica.
13: V koaliciji tudi verjamejo, da bodo na referendumu prepričali volivce, ti pa se bodo lahko, kot pravi Andrej Poglajen z SDS, odločili.
16: Ali želijo imeti urškin zakon, ki ščiti korupcijo, ali želijo imeti efektiven zakon za pregon in odkrivanje korupcije na področju javnih funkcionarjev.
13: A za sedanjo opozicijo so korupcija, visoke cene bencina in še višji dobički naftnih trgovcev tudi Litijsko niso izpustili. Janja Sluga.
17: Vsi glavni akteri iz afere Litijska so zdaj pri vas dobili nagrado v funkcijah.
13: Razprava pa ves čas v znamenju medsebojnih očitkov. Opozicija očita koaliciji klevetanje in zlorabo oblasti, koalicija z resnico pa pobudnikom referenduma očita zavajanje o noveli in samih volivcev s strašenjem s politično policijo, o kateri ni ne duha ne sluha v zakonu. Je pa, tako v vladnih strankah, politično policijo ustvaril Golob, ko je policijo in RTV čistil janšistov. Spomnimo še, da so pobudo za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi sprožili bivši člani odbora za varstvo človekovih pravic.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nadaljujemo z dogajanjem v tujini. V Manili na Filipinih sta se ob robu srečanja zunanjih ministrov Zveze držav Jugovzhodne Azije srečala zunanja ministra Združenih držav Amerike in Rusije Marco Rubio in Sergej Lavrov. V pol ure trajajočem srečanju sta govorila o dvostranskih vprašanjih, vojni v Iranu, obširno pa tudi o vojni v Ukrajini. Optimizma za dosego miru ni zaznati na nobeni strani, oboji pa zagotavljajo, da si tega želijo. Pritisk na Rusijo pa z novim svežnjem sankcij izvaja Evropska unija. Podrobneje Matej Hrastar.
18: Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v predsedniški kampanji trdil, da bo mir v Ukrajini dosegel v enem dnevu, to ni uspelo niti po letu in pol. Ameriški zunani minister Marco Rubio je povedal, da si predsednik najbolj želi, da ljudje ne bi več umirali, da se ne bi več pobijali in da bi Ukrajinci lahko živeli v miru, se vrnili domov in obnovili svojo državo, ter da ne bi več tedensko umiralo 5000 mladih Rusov. Prepričan je, da je to neumna vojna. Tudi Ukrajinci plačujejo grozljivo ceno, zato imata obe strani interes, da se to konča. ZDA so, po besedah Rubija, pripravljene pri tem pomagati, a treba bo najti nove predloge in ideje, ki bodo ustrezali obema stranema. Srečanje v Manili so pokomentirali tudi v Kremlju. V tej situaciji ne bi bil pretirano optimističen, je povedal Putinov govorec Dmitrij Peskov. Res je, da vzdržujemo kontakte, kar je vedno dobro, a ne moram reči, da proces napreduje ali celo pridobiva na hitrosti. Naš dialog z Američani se nadaljuje in upamo, da ga bomo nadaljevali tudi v živo, ko bodo njihovi pogajalci zato imeli več časa. Na ruskem zunanjem ministrstvu so ponovili, da so naklonjeni rešitvi v skladu z dogovorom ameriškega in ruskega predsednika na Aljaski in zapisali, da je Sergej Lavrov svojemu kolegu predstavil stanje na bojišču, ga opozoril, da oboroževanje Ukrajine ni sprejemljivo in izpostavil vlogo Evropske unije, ki jo Moskva vidi kot destruktivno. Prav danes so veleposlaniki držav članic Unije dosegli soglasje o 21. paketu sankcij proti Rusiji, ki vključuje 200 posameznikov in družb. Med njimi je skoraj 100 bank, podjetja vojaške industrije, pa tudi moskovska borza. Visoka predstavnica za zunanjo politiko Kaja Kallas je ob tem zapisala, da so Putina zadeli tam, kjer ga boli. Unija je upoštevala tudi zadržke Grčije in do 1. januarja olajšala načrtovane omejitve za distribucijo ruskega utekočinjenega zemeljskega plina.
1: Združene države Amerike so s Saudsko Arabijo včeraj podpisale sporazum, po katerem bo lahko ta država razvijala svoj jedrski program in bogatila uran. Danes je ameriški predsednik Donald Trump sicer dejal, da sporazum ne predvideva saudskega bogatenja jedrskega materiala, ter da je pogojen s pridružitvijo Saudske Arabije Abrahamovim sporazumom o normalizaciji odnosov med Izraelom in arabskimi državami. Čeprav ameriška stran poudarja gospodarske koristi za ameriška podjetja, kritiki opozarjajo, da sporazum Saudski Arabiji omogoča razvoj jedrskega orožja. Špela Novak.
19: Ameriška administracija dogovor s Saudsko Arabijo opisuje kot sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju, ki bo odlična priložnost za ameriška podjetja, saj jim bo omogočil dostop do saudskega jedrskega programa in vodilno vlogo pri gradnji saudske jedrske infrastrukture. Po navedbah saudske strani dogovor pomeni poglobitev partnerstva med državama na področju energije, navaja pa tudi, da je bil sporazum podpisan potem, ko je Belo hišo novembra lani obiskal saudski princ Mohamed bin Salman. Čeprav naj bi šlo za gospodarski sporazum, pa kritiki opozarjajo, da bo Saudski Arabiji omogočal obogatenje urana na njenem ozemlju brez mednarodnega nadzora in s tem tudi izdelavo jedrskega orožja. Združene države sicer poudarjajo, da sporazum vključuje tudi dvostranske varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Kakšne ni znano, saj sporazum še ni javno objavljen, a te varovalke očitno niso več stranske. Alex Bolfras z Mednarodnega inštituta za strateške študije v Berlinu opozarja, da so Združene države Amerike pod sedanjo administracijo naredile popoln preobrat v politiki do preprečevanja širjenja jedrskega orožja. Sporazum je bil na ameriško-saudski pogajalski mizi že vrsto let, vendar naj bi bil ameriški pogoj doslej med drugim saudsko priznanje Izraela. Za predsednika Trumpa ta pogoj očitno ni več pomemben. Mnogi tudi opozarjajo, da bi bil sporazum s Saudsko Arabijo lahko sprožilec oboroževalne tekme za države v regiji, ki bi prav tako lahko začele razvijati svoje jedrske zmogljivosti. Poleg tega ameriška vlada podpisuje sporazum v času, ko proti drugi državi v regiji, Iranu, vodi vojno z argumentom, argumentom, da je želi preprečiti bogatenje urana. Tarče iranskih povračilnih napadov so sicer bile tudi ameriške baze v Saudski Arabiji. Sporazum mora potrditi še ameriški kongres, kjer pa bo pričakovanih naletov na številne burne odzive med demokrati pa tudi številnimi republikanci.
1: Svet Evropske centralne banke danes po pričakovanjih ni spreminjal ključnih obrestnih mer. Depozitna obrestna mera tako ostaja pri 2,25%, potem ko so se centralni bankirji junija odločili za zvišanje za četrtino odstotne točke. Pričakovanja so negotova predvsem zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, je dejala predsednica ECB Christine Lagarde.
20: Uncertainty remains high. Negotovost ostaja velika, inflacijski vpliv energetskega šoka pa se še ni pokazal v celoti. ECB pozorno spremlja intenzivnost in trajanje šoka ter njegove posredne in sekundarne učinke. Zavezani smo oblikovanju denarne politike, ki bo zagotovila stabilizacijo inflacije na naši ciljni ravni 2% v srednjeročnem obdobju.
1: Kot je dodala, z današnjo odločitvijo ostajajo v dobrem položaju, da prebrodijo negotovost, ki jo je povzročil konflikt. Več držav v Sredozemlju se zaradi visokih temperatur in suše spopada z obsežnimi požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer temperature dosegajo skoraj 50 stopinj Celzija. Z več deset požari se bojuje približno 6000 gasilcev, eden je tudi umrl. V sosednji Kalabriji divja več kot 160 požarov, razlog za številne naj bi bili požigi. V Franciji se obsežen požar širi med Bordojem in Atlantsko obalo. Evakuirali so 12 tisoč ljudi, umrla sta dva gasilca. Govornica francoske vlade Maud Brežo se je zahvalila več 100 tisoč gasilcem in prostovoljcem ter dodala.
21: Že več tednov si prizadevamo tudi, da bi za gasilske operacije prilagodili vojaško transportno letalo A400M. Do konca meseca bo pripravljeno. Da boste lažje razumeli, nosi lahko toliko vode kot trije kanaderji, kar je res zelo veliko.
1: Iz španske province Guadalajara medtem poročajo o drugem najobsežnejšem požaru v tem stoletju, ki je v enem tednu zajel že več kot 35 tisoč hektarjev površin in zahteval 13 smrtnih žrtev. Ponudniki zasebnih nastanitev regionalnega odbora za Istro in Kras Združenja svobodajalcev Slovenije opozarjajo na neugoden položaj, v katerem so se znašli zaradi zelenih nalepk za označevanje nastanitvenih obratov v večstanovanjskih stavbah, predpisanih aprila. Gre za nalepke, ki označujejo, da se določeno stanovanje oddaja v kratkoročen turističen najem s soglasjem etažnih lastnikov. Če nalepke ne namestijo, tvegajo globo po zakonu o gostinstvu oziroma tako imenovanem Hanovem zakonu. Če pa jo, kot trdijo, kršijo ustavo in lokalne odloke, saj nalepka ni v skladu z določili o dvojezičnosti in zakonom o varstvu kulturne dediščine. Na neskladje je pred nekaj dnevi opozorila tudi občina Piran. Mateja Brežan.
22: Postavljeni smo pred nemogočo izbiro ali tvegati do 6500 evrov kazni po obstoječem gostinskem zakonu ali pa zavestno kršiti ustavo, zakonodajo in lokalne odloke, poudarja Katja Rezman, predsednica regionalnega odbora za Istro in Kras Združenja svobodajalcev Slovenije.
23: Osnovali na takšen način na primeru, da so imeli pred sabo primer ljubljanskih stanovanjskih blokov in pri tem so v bistvu povsem zanemarili realnost turističnih krajev kot tipičnih recimo istrskih občin.
22: Predpisana nalepka je vsebinsko in oblikovno neskladna z ustavo, zakonom o javni rabi slovenščine in odlokom o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju, pojasnjuje Rezman in poudarja, da namestitev nalepk na fasade in objekte pod spomeniškim varstvom, zlasti v starih mestnih jedrih, brez predhodnega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predstavlja neposredno kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine.
23: Smo v Združenju svobodajalcev glede tega stopili takoj tudi s Centralno zavoda za spomeniško varstvo in so nas že povabili na sestanek v začetku avgusta, kjer bomo nekako se tega lotili na sistemski ravni. Hkrati smo o tem obvestili tudi stanovanjski inšpektorat, ki je pristojen za nadzor te nalepke.
22: Pristojne službe, ki so pripravljale predpise, so obvestili, a so bili, kot še pravi sogovorka, preslišani.
23: Sem prizadetim svobodajalcem, ki oddajo v večstanovanjskih stavbah in morajo imeti te nalepke, bomo skušali zagotoviti pravno varnost in pa varstvo, ki bi jo dejansko mogla nuditi sama pravna država. Tudi v primeru kakršnih koli sankcij, če bojo prišle.
22: Združenje sobodajalcev sicer čaka na moratori na zakon o gostinstvu, ki ga predvideva interventni zakon za razvoj Slovenije.
1: Za otroke je obdobje šolskih počitnic med tem čas brez skrbi in šolskih obveznosti, za starše pa pogosto izziv, kako uskladiti delo in varstvo otrok. Tokrat smo se odpravili v družinski center Ljudske univerze Celje, kjer otroci stari od 6 do 10 let dneve preživljajo dejavno in ustvarjalno. Takšne počitnice so sicer brezplačne, a je zanimanje zanje izjemno. Obiskala jih je Metka Pirc.
2: V svojo družbo so nas povabili Neža, Mija, Ožbej in Inti.
3: Tukaj je elema.
6: Igralnica.
3: Igramo pa pogovarjamo. Pa še.
2: A to ste sami zgradili?
3: Jaz sem čist sam, pa so prišli moji prijatelji.
7: Nove prijatelje sem se spoznal.
24: Jaz sem pa že drugo leto na Ljudski univerzi, pa je isto ful fajn, kot je bilo lansko leto.
25: Več blazine imamo, pa se kaj igramo, pa kaj zgradimo, pa vse.
26: Pač tako, kot da je hotel.
25: Ja.
27: In so fanti poredni.
2: In tako čas hitro mine.
28: Pač prvo pridem, pa na zajtrk pojemo, pa gremo malo ven, na kak sprehod. Pa tudi v knjižnico smo šli. V knjižnici pa smo poslušali pravljico
29: o živalih.
2: Mojca Šanca Pinter z Ljudske univerze Celje.
30: Zdaj pri nas ni telefonov in teh ekranov, no drugače pa vem, da doma, ko so otroci sami, veliko časa preživijo pred zasloni, tu pa se res trudimo temu izogniti, da jim ponudimo neke zabavne vsebine na drugačen način. Sodelujemo z gasilsko postajo, s policisti, Slovensko ljudsko gledališče obiščemo, tudi kinološko društvo, osrednjo knjižnico Celje.
2: Ker je zanimanje ogromno, lahko vsak otrok v njihovi družbi preživi le en počitniški teden.
1: V znamenitem muzeju Louvre v Parizu so za obiskovalce včeraj znova odprli galerijo Apollo, iz katere so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov. Galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja, obiskovalci, ki v galerijo zaradi preureditve niso mogli 9 mesecev, pa so nad vnovičnim odprtjem navdušeni. Kot pravijo, lahko zdaj občudujejo arhitekturo in notranjo opremo galerije, ki so jo prej zasenčile različne dragocenosti. Eden izmed sinočnih obiskovalcev je povedal, da je bil po lanskem ropu močno pretresen. Vnovično odprtje galerije pa se mu zdi zelo dobra novica, saj pomeni tudi začetek novega poglavja za muzej. Zbirki in dragocenih predmetov, ki so bili tam razstavljeni pred ropom, v galeriji ni več. Vodstvo muzeja napoveduje, da jih bodo razstavili v drugem delu muzeja, a da morajo prej zanje zagotoviti varnost. V oddaji ste lahko slišali, da poslanec resnice Boris Mijič ni več lastnik podjetja Progros. Podaril ga je namreč podjetniku Roku Snežiču, je prvi poročal portal 24 ur. Snežič je podjetje preimenoval v Kluket d.o.o., za njegovo glavno dejavnost pa je določil Rejo Kamel. V državnem zboru vse stranke napovedujejo podporo razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Njegovi pobudniki in opozicija menijo, da novela omogoča politično zlorabo parlamentarnih preiskav, koalicija pa trdi, da predlog le onemogoča njihovo blokiranje. Povedanemu dodajmo odločitev stranke SD. Sporočili so namreč, da se ne bodo pridružili oblikovanju vlade v senci. Menijo, da opozicijske stranke za učinkovito sodelovanje ne potrebujejo novih formalnih političnih okvirov, ter da bodo v prihodnje sodelovali povsod, kjer bodo prepoznali skupne cilje in interese za ljudi. V športnem delu oddaje pa bodo v ospredju poročilo z zahtevne etape na kolesarski dirki po Franciji, svetovno prvenstvo v Oklahomi v slalomu na divjih vodah in evropske kvalifikacije slovenskih nogometnih klubov. Z vami bo Boštjan Janežič. Prijetno popoldne želim.
18: Po sinočnem neodločenem rezultatu nogometašev Celja v kvalifikacijah Lige prvakov bodo drevi trije slovenski klubi igrali uvodne tekme konferenčne lige. V ZDA se bodo po kanoistih za naslov svetovnega prvaka med posamezniki v slalomu na divjih vodah potegovali kajakaši. Najprej pa v Francijo na kolesarsko dirko. Zahtevno gorsko 18. etapo tura, dolgo 185 km, spremlja Dare Rupar.
4: Že na startu, ko smo gorovje Alp videli le v daljavi, je bilo obilo razmišljan, kako se bo predvsem najboljši lotil uvodnega dne v Alpah, ki se bo končal na smučišču Orsier-Merlet. Prav tu je pred 6 leti zmagal Primož Roglič, na drugem mestu pa je bil Tadej Pogačar, ki je na koncu zmagal svoj prvi tur. Zdaj že vse od Pirenejev nosi majico vodilnega in največ vprašanj je bilo povezanih, če bo danes šel po 5. etapno zmago na tem turu. Njegov športni direktor Andrej Hauptmann.
5: Res težka etapa za kontrolirati in treba bo biti tako kot vsak dan na turu pazljiv, bom rekel, vse očrte.
4: Za kolesari so že trije vzponi, začelo se je kar s prvokategornim Enžin, sledila sta dva nižje kategorije, v prvo kategorijo spada tudi današnji zaključek. Vse kaže, da bodo priložnost imeli ubežniki, saj favoriti zaostajajo že več kot 7 minut. Tudi ubežniki pa so bili razbiti najprej na 3 skupine, zdaj sta le še 2. Med ubežniki ni več Jana Tratnika. O razpletu etape, manj kot 60 km, je do konca pa v nadaljevanju. Vala 202.
18: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah bodo podelili medalje v individualnih klasičnih preizkušnjah. Popoldne kajakašice in kajakaše najprej čakajo polfinalni nastopi.
6: Spored na slalomskem prvenstvu se nadaljuje z individualnimi preizkušnjami. Kvalifikacijski del je bil za slovenske predstavnike polovično uspešen. V nadaljevanju sporeda bodo nastopile kajakašice, na začetku polfinalistk tudi Eva Alina Hočevar, nato pa še kajakaši. Lan Tominc je bil celo najboljši med trojico slovenskih predstavnikov, precej zanesljiv tudi Peter Kauzer. Oba zlato moštveno medaljo in vseeno željami po uvrstitvi v današnji finale. A na nekoliko drugačni progi kot v kvalifikacijah. Prva od slovenskih predstavnikov na olimpijskih brzicah bo Eva Alina Hočevar.
8: Ampak po eni strani je pa pozitivno to, da bom štartala prej, kar pomeni, da se ne bom obremenjala s tem, kako tekmovalke pred mano vozijo, ker bom jaz štartala kot druga. In druga stvar je to, da pač bo zjutri bolj hladno, takrat, ko bom ob 9 štartala, se vsaka minuta pozna in tudi, če se potem uspem vrstiti v finale, bom imela več časa za počitek do finala, tako da moram zdaj gledati z te pozitivne strani in važno je, da sem prebila led.
6: Trije slovenski čolni bodo torej nastopili v polfinalu. 10 držav se je vpisalo med dobitnice medalj, tudi Slovenija. Velika Britanija je na vrhu z 2 zlatima in 1 bronasto medaljo. Iz Oklahome Marko Pangerc.
18: Ta teden so na delu vsi 4 slovenski nogometni klubi v evropskih tekmovanjih. Po izpadu iz kvalifikacij za Evropsko ligo bo Aluminij Drevi pot nadaljeval v konferenčni ligi, kjer prva letošnja evropska izziva čakata Bravo in Koper. Celjani so v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov v Albaniji s 3-3 remizirali z Egnatijo. Več Marko Cirman.
9: Zdrs na prvi tekmi domačega prvenstva z Muro ni bil naključen. Celjani so se tudi sinoči v vroči Albaniji pred primitivnimi domačimi gledalci, ki so celo tekmo gosto obmetavali s predmeti, mučili in na koncu v domovino prinesli še ugoden izid pred torkovo povratno tekmo. Ad hoc kadrovanje uprave še ni padlo na plodna tla. Napad Celja je nepovezan, za prebliska v njem še vedno skrbijo staroselci. Včeraj 2 gola dosegel Kvesič, 1 pa Kučis. Novinci z dostojnimi nogometnimi življenjepisi se še vedno niso prilagodili. Obramba je luknjičasta. Celje je na prvih 2 tekmah sezone prejelo kar 5 golov. Branilec Damjan Vuklišević.
10: Veliko zadetkov damo, je pa res, da moramo zmanjšati število prejetih zadetkov, ker to nas tepe. Če hočemo biti boljši in da napredujemo, moramo zmanjšati število prejetih zadetkov.
9: Aluminij bo nocoj gostil albanski Dinamo City v Ljudskem vrtu, kjer je prejšnji teden nesrečno izpadel z moldavskim Šerifom iz Evropske lige. Bravo bo v Stožicah pričakal neugodno makedonsko Škendijo, Koperčane pa po potovalni kalvariji in prespani noči na Švedskem čaka Runavik s Ferskih otokov.
0: FIFA je objavila najnovejšo enajsterico v nedeljo končanega svetovnega prvenstva. V vratih je vozinja zelenovrtskih otokov, v obrambi Pedro Poro, Lisandro Martinez, Dayot Upamecano in Mark Kukurelja, v zvezni vrsti Rodri, Olise in Bellingham, v napadu pa Messi, Holland in Mbappé.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Blaž Mikl.
12: Podatki o vremenu zvečer: se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem bo večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmirno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor in Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 28, Ptuj in Slovenj Gradec 22, Murska Sobota in Radenci 24, Celje 25 in Kredarica 6 stopinj.
13: Promet.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi popoldanske konice pa je promet povečan tudi na nekaterih mestnih obvoznicah in vpadnicah.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
12: Je 16 in 2 minuti in znova pozdravljeni. To popoldne z vami, v nadaljevanju tega popoldneva, kakorkoli, Vesna Martinec, Lukas Raka, Milan Fras in Teodor Poslič.

To je bil Freddie Mercury, to je Radio Maribor, še o enem življenjskem dejstvu. Mali modri bodo o tem razglabljali in razpravljali čez nekaj minut, glasi pa se takole: zbrati ga moraš pred rojstnim dnem in včasih ga moraš imeti veliko.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modric.
1: Ja, okej. Oni zigr vejo.
2: Otroci, kaj je sploh to potrpljenje?
3: Da bolj potrpiš, da te včasih ne fejs nekako, ampak še malo potrpiš.
2: Ampak kaj to pomeni potrpeti?
3: Da ne kažeš, samo da moraš bolj potrpeti.
4: Če kakrat, če zadežiš, to pomeni počakati.
2: Pri čem recimo še moramo imeti potrpljenje?
5: Da potrpiš, koliko sestaviš omaro ali pa posteljo.
6: Da počakamo, da pade sneg. Pol pa se lahko sankamo.
7: Pa potrpljenje je, da je ena predstava, pa moramo počakati.
8: Pa potrpimo, da je prej sonce, da potrpimo.
2: Mene zanima, če je potrpljenje naporna stvar. Je to težko imeti potrpljenje?
9: Ne, če si v kino dolgo risanko gledaš, ti moraš imeti celo potrpljenje.
10: Potrpljenje je še, ko čakaš, kdaj bo po noči ognje met.
2: Pri čem je recimo najhuje imeti potrpljenje? Kdaj je to najbolj težko?
11: Ko greš na rojstni dan, če 3 tedne, moraš počakati.
2: Ko imamo potrpljenje, kak si olajšamo čas? Kdo ve?
12: Da bolj potrpimo. Če je neki rojstni dan ali pa ko se igrala, moraš potrpeti. Da se potem igrala prej, da ne gledaš čez okno, da počakaš.
13: Jaz bom pa imel jasni dan, ko bo sneg.
2: Ja, moraš imeti še veliko ali bolj malo potrpljenja? Je to blizu ali še daleč?
13: Daleč.
14: Jaz imam pa komaj, ko ne po zimi nimam, pa potem ne komaj po leti imam jaz rojstni dan.
2: Pa jaz tudi, veš, koliko potrpljenja torej morava midva še imeti?
13: Veliko.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
15: Mali modreci!
16: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos, leto zadnjič, in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Pričetek tedna smo ponovno bili priča neurjem in nalivom, ponekod tudi s točo, ki je zopet naredila škodo na kmetijskih rastlinah. Dolgoročna vremenska napoved kaže nekaj dežja čez vikend, potem pa zopet topleje in suho, seveda če bo napoved obveljala. Pa pojdimo najprej v naše vinograde, kjer se je ponekod pričel pojavljati v idi. Le ta je v glavne posledica predolgih presledkov med škropljenji, ko se vinogradnik ravna po pogoji za peronosporo, na v idi pa pozabi. V primeru pojava se leto še vedno lahko uporabi fungicid Karatangold ali novejši fungicid Vertipin. Škropljenje je potrebno čez 4 do 5 dni ponoviti, lahko tudi samo v območju grozdja. Drugače pa se lahko zaredno preventivno zaščito pred uidijem uporabijo fungicidi, kot so Domark, Orius, Kustodija ali Talendo, vedno pa lahko dodate kakšno močljivo žveplo, kot je na primer Kolpen. V ekološkem varstvu lahko uporabite Vertipin, Kolpen ali pa tudi Carbicure in Aku 10. Kjer so se grozdi že zaprli, lahko proti peronosporju uporabite kombinacijo fungicidov Folpan in Beč, kjer pa je še vedno močnejša vegetativna rast pa fungicide, kot so Ribut, Folpan Gold ali Alfil Trio. V tem času je smiselni dodati tudi kakšen botriticid proti sivi grozni gnilobi, še posebej tam, kjer je grozdje poškodovala toča. Uporabite lahko Pirus ali Amilo X in Carbicure, ki sta primerna tudi za ekološko varstvo. V vinogradih poškodovanih od toče uporabite fungicide na osnovi folpeta, kot so Folpan 80 ali Folpan Gold ali Alfil.

0: žive plošče ulovijo manj kot 4 škržatki na teden. Ukrep zatiranja morajo obvezno opraviti tudi lastniki brajd in ohišnic, saj se škržatki nahajajo tudi na hibridnih sortah. Za tretje tretiranje svetujemo uporabo kontaktnega insekticida Mavrik, ki ni klasificiran kot nevaren za čebele, razen če se kombinira s fungicidi iz skupine triazolov. Za optimalno učinkovitost insekticida Mavrik je potrebno vodo zakisati na pH vrednost manj kot 6,5, kar dosežemo sredstvom pH minus, ki ga vedno kot prvega dodamo v vodo za škropljenje. Pri omejevanju širjenja zlate trsne rumenice pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi le to takoj izkrčimo. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsia.
1: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsia. Še vedno smo v naših vinogradih. Pri uporabi insekticidov moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast ali jo pokositi ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami in tako preprečiti zanašanje škropilne brozge na sosednje površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Pri prehrani trte je sedaj zelo pomembno dodajanje magnezija, ki je odgovoren za fotosintezo, ki pa je v vročinskih pogojih dokaj omejena. Priporočamo uporabo gnojil, kot sta magnezijo green ali protifert magnezij, ki tudi zmanjšujeta magnezijevo klorozo in sušenje petslevine. Za dognojevanje s

0: fosforjem in kalijem lahko dodate gnojilo Haskon ali Proteoliv ali Protifert Kali. Glede na vremenske razmere pa priporočamo sprotno dodajanje novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg. Jablane še vedno ščitimo preventivno pred škrlupom s fungicidom Merpan ob dodatku Protifert Kalci za preprečevanje grenke pegavosti. V nasadih oreha pa se je pričela pojavljati orehova muha. Zatiranje opravimo takoj po prvem ulovu na rumene lepljive plošče, priporočamo pa uporabo insekticida Laser Plus v kombinaciji z beljakovinsko vabo Nutrel. V trajnih nasadih je še skrajni čas za zatiranje plevelov, za kar lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Herbicid Typhoon pa lahko uporabite tudi na strniščih, ki se po žetvi rada hitro zaplevelijo, še posebej s kostrebo.
1: Oglasna oddaja.
0: Cima zgodnih sort krompirja že rumeni. Cimo poznih sort pa je pred okužbo s krompirjevo plesnjo še vedno potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entekta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V primeru pojava lečin koloradskega hrošča boste lete učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Že na začetku sem omenil, da je to naša letošnja zadnja oddaja. Seveda pa lahko naše nasvete in aktualna obvestila spremljate na naši spletni strani. Naši terenski agronomi, vključno z menoj, pa smo vam na voljo tudi preko telefona in elektronske pošte. Kontakte pa seveda najdete na naši spletni strani in v brošuri Pika Polonca. Tako, toliko za letos. Želim vam učinkovito zaključno varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki, uspešno, varno ter obilno spravilo vaših pridelkov in nasvidenje prihodno pomlad na isti radijski postaji. Pa srečno!
2: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.
1: Oglasna oddaja.
3: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 9:30 in 10:30.
3: Malo naokrog
5: z Radiem Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Aktivni oddih je eden najhitreje rastočih segmentov v turizmu. Vse več ljudi namreč želi na dopustu ne le počivati, temveč biti tudi telesno aktiven, doživljati naravo in pridobivati nove izkušnje. In Slovenija je za tako imenovani outdoor turizem raj. Predsednica Združenja Aktivna Slovenija Valerija Pučko v današnji poletni radijski tribuni.
3: Predvsem bi rada poudarila, da je Slovenija ne samo, da je močna v outdoor turizmu, ampak imamo tudi res čudovito naravo, infrastrukturo, ki nam omogoča, da vabimo turiste k obiskovanju naših gora, naših poti, naših cest in tako naprej. Tako da gotovo imamo veliko, veliko prednosti tudi pred sosednjimi državami, ki imajo recimo alpski svet. Kolesarstvo je v tem obdobju mogoče tudi zaradi vrhunskih športnikov v ospredju, ravno tako pohodništvo. Imamo pa seveda druge oblike športa in tudi v samem turizmu in pri obiskovalcih se te kombinacije različnih outdoor aktivnosti kombinirajo, kot so vodni športi, padalstvo, jadralno letalstvo in tako naprej. Tako da teh oblik je veliko in vsi, ki so nekako aktivni obiskovalci naše dežele, se ne podajo recimo samo na kolo, ampak pogledajo še neko drugo aktivnost.
2: Če si tudi vi želite aktivno preživljati vaš oddih kar blizu doma, v Dravski dolini denimo, vam idejo za izlet ponudimo vsak četrtek v poletnem izletniškem namigu. Danes smo vas usmirili na kolesarjenje po ormoških vinogradih. Če ste preslišali posnetek poletne tribune o aktivnem turizmu in izletniški namig, najdete na spletni strani Radia Maribor, kjer otipkate aktualno oziroma poletna radijska tribuna.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.
0: Sveže.
1: Novo.
0: Na Radio Maribor.

Slovenska glasba na radiu Maribor. Preden se znova posvetimo dogodkom današnjega dne, sledi glasbeni spomin z datumom 23. julij, spomin z grenkobo na današnji dan pred 15 leti. Ja, čas hitro teče. Pred 15 leti se je poslovila britanska pevka, glasbenica in besedilo piska Amy Jade Winehouse. Rodila se je leta 1983 v Londonu, kjer je v družini s 4 otroki tudi odraščala. Njen prvi album z naslovom Frank, morda tudi zato, ker so pri njih doma, ko je bila še otrok, veliko poslušali Franka Sinatro. Torej, njen prvi album z naslovom Frank, pod katerega se je podpisala kot soavtorica, je izšel leta 2003. Album so kritiki lepo sprejeli, prodan je bil v več kot 2 milijonih izvodov. Leta 2006, torej 3 leta kasneje, pa je izšel njen drugi album Back to Black, ki je bil nagrajen s 6 nominacijami, nato tudi s 5 nagradami Grammy. Velikemu uspehu albuma je sledila poroka leta 2007. Nekako je pomenila začetek 2-letnega viharnega zakona, ki so ga zaznamovale ostre besede in številne droge. No, na današnji dan leta 2011, 15 let je od tega, so 27-letno pevko, no, tudi ona je končala v klubu 27, našli mrtvo na njenem domu v londonski četrti Camden. Amy je pravzaprav očarala, čeprav njena karjera ni trajala zelo dolgo, svojo karizmo in pevskimi sposobnostmi, morda ne pretiravam, če rečem, s primesmi črnskega soul vokala. Stroka njen glas opredeljuje kot globoki kontraalt, slog pa kot mešanico različnih zvrsti glasbe, kot so soul, jazz, rock and roll ter R&B. Zdaj bomo poslušali tisto znano skladbo Back to Black z istoimenskega njenega drugega albuma iz leta 2006. Nekateri pravijo, da je bil to vrhunec njenega kratkega glasbenega ustvarjanja, torej albuma, ki je naletel na zelo pozitivne ocene kritikov. Amy Winehouse.

0: To je bila Amy Winehouse, z tega sveta se je poslovila prav na današnji dan pred 15 leti. Zdaj pa dodajemo še nekaj zaznamkov z datumom 23. julij. Na današnji dan leta 1829 je ameriški izumitelj William Austin Byrd patentiral pisalni stroj. Nekoč revolucionarni pripomoček za pisanje, danes muzejski primerek. Na današnji dan leta 1952 je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo, ki velja za predhodnico današnje Evropske unije. Na današnji dan leta 1986, kar pomeni pred 40 leti, sta se v Londonu poročila princ Andrew in Sarah Ferguson in ločila že slabih 10 let kasneje. Stane kot sutr pa v spominčicah, ki sledijo tudi o mojstru diatonične harmonike.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Leta 1919 je regent Aleksander Karadžorđević podpisal zakon o vseučilišču kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev, s katerim je bila v Ljubljani ustanovljena univerza. Ta je bila avtonomna, v odnosih z državo pa v pristojnosti prosvetnega ministrstva. Od prvih 18 profesorjev jih je veliko prišlo z tujih univerz. Za prvega rektorja pa so izvolili matematika Josipa Plemlja. Vlada je univerzi dodelila prostore v deželnem dvorcu prejšnjega kranjskega deželnega zbora na Kongresnem trgu v Ljubljani. Harmonikar Lojze Slak je za svoj narodno-zabavni ansambel, ki ga je ustanovil leta 1963, napisal približno 400 melodij in besedil, od katerih jih je kar nekaj po narodelih. Svojo mladost je v glavnem preživel pri stari mami v Malem Kalu, kjer je bil doma tudi stric Ludvik z diatonično harmoniko, s katero je igral na vaških slavjih in malega Lojzeta je ta instrument popolnoma očaral. Leta 1957 je z njo prvič nastopil v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš. Sicer pa se je v Novem mestu izučil za tapetnika in se zaposlil v tedanji tovarni pohištva v Ljubljani, poznejši Hoji.
3: Napajal sem se iz teh ljudskih napevov na teh raznoraznih prireditvah, ko so ohtete in tako naprej. No in seveda to potem se je začelo širiti vse skupaj. Mislim, da prva skladba moja je bila Mirno peška polka.
2: Slišali bomo odlomek Slakove pesmi Mavrica, ki je bila prvič posneta leta 1976. Avtorica besedila je Fanika

0: Lojze Slak, prejemnik Zlatega častnega znaka Republike Slovenije ter Gremija Ameriške akademije za glasbo, se je rodil na današnji dan leta 1932 v vasi Jordankal blizu Mirne peči na Dolenjskem.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Po burni razpravi v državnem zboru potrjen datum referenduma. V Dupleku jutri nujni sestanek zaradi varnostnih razmer. Začela se bo obnova zaprtega stolpa na Mariborskem Pohorju.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na radiju Maribor. Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Z dobro voljo, aktualnimi informacijami, zanimivimi zgodbami in izbrano poletno glasbo bomo začeli tlakovati pot k koncu tedna. Med drugim bomo izžrebali nagrajenca poletnega glasbenega kviza, preleteli dogajanje ob vikendu, na Agenciji za okolje pa preverili, ali nam bodo prihajajoči dnevi naklonjeni tudi z vremenom. Bodite z nami že od 5.
3: Radio Maribor.
2: Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
4: V enem od popotniških podkastov smo spoznavali Grenlandijo. Obiskala jo je tudi Mariborčanka Lejla Alšamari, ki pravi, da so jo navdušili tako ljudje kot njihova arhitektura.
5: Tam je pa ta zavest, življenje z naravo, to je način življenja. Jaz mislim, oni njim verjetno sploh na kraj pameti ne pride, da bi odvrgli papirček.
4: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
0: Odpotuj in odklop.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Poslanci so na današnji izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Po burni razpravi je odlok za razpis referenduma izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. V opozicijskih Svobodi, Levici in SD-ju so do novele kritični, ker da odpravlja učinkovite sodne varovalke za parlamentarne preiskave kot pomembno orodje za ugotavljanje politične odgovornosti. Medtem so v SDS, NSI, SLS in Fokusu, Demokratih in Resnici opoziciji in pobudnikom referenduma očitali zavajanje o noveli in prikrivanje korupcije. Socialni demokrati se oblikovanju vlade v senci ne bodo pridružili. Menijo, da opozicijske stranke za učinkovito sodelovanje ne potrebujejo novih formalnih političnih okvirov. Ob tem pa so sporočili tudi, da Gibanje Svoboda ni edina politična sila, ki je sposobna voditi Slovenijo. Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mič svoje podjetje podaril Roku Snežiču in ki ga bo zdaj dobil poslanec Levice Luka Mesec, je ta ocenil, da gre za izjemno slab smisel za humor Snežiča in Miča. Kot je dejal Mesec, predlaga, da se vprašamo, kako se delavci in upniki počutijo, ko se na ta način norčujejo iz njih. V Dupleku bo jutri nujni sestanek predstavnikov občine, policije, centra za socialno delo in drugih deležnikov zaradi pogostega vandalizma, objestnosti in nasilništva mladih. Na opozorila o skrb vzbujajočih varnostnih razmerah v občini Duplek so se odzvali tudi na mariborski policijski postaji. Zagotavljajo, da obravnavajo vse prijave. Anita Kovačič.
2: In tudi na območju Dupleka smo spremljali stanje, svoje delo v preteklih mesecih pa intenzivirali na lokacijah, kjer so se pogosteje pojavljale določene kršitve. Policisti na prijave občanov in lastno zaznavo odklonskih ravnanj odreagiramo. Varnostno situacijo v občini Duplek ocenjujemo kot obvladljivo, statistično pa ta tudi ne odstopa od poprečja preteklih let.
0: Obravnavali so več kaznivih dejanj in prekrškov ter izvedli več ukrepov in postopkov. V enem primeru nasilja so dva mladoletnika kazensko ovadili, v drugem pa še zbirajo obvestila. Občane prosijo za žurno obveščanje, k vzgojnemu ravnanju pa pozivajo tudi starše. Občani Ruš lahko predloge za projekte participativnega proračuna za leto 2027 oddajo do 16. septembra. Županja Urška Repolusk.
3: Gre za to, da s tem naši občani in občanke torej sooblikujejo proračun občine Ruše.
0: Zbrane predloge bo pregledala strokovna komisija, glasovanje občanov o predlaganih projektih pa bo 24. oktobra. Za njihovo izvedbo bo na voljo 40 tisoč evrov. Energetika Maribor je na polnilni postaji za stisnjen zemeljski plin na Teznu namestila defibrilator. S tem bodo pomembno prispevali k večji varnosti prebivalcev in obiskovalcev tega dela mesta, so zapisali v skupini Javni holding Maribor. Gre za drugi javno dostopen defibrilator na območju Tezna, namenjen vsem, ki bi v primeru nenadnega srčnega zastoja potrebovali hitro pomoč. Po več letih prizadevanj se je le začela obnova znamenitega, a propadajočega in zaprtega razglednega stolpa na Bolfenku na Mariborskem Pohorju. Pri tem je bilo treba rešiti zahtevne denacionalizacijske postopke in se dogovoriti tudi z uporabniki na stolpu nameščenih anten o njihovem umiku, pravi vodja projekta pri mariborski občini Boris Pukšič.
4: Prvi del faze torej je vključeval odstranitev teh nosilcev anten, potem pripadajoče inštalacije ter manjši dotrajen objekt znotraj kovinske konstrukcije stolpa je bil odstranjen.
0: V naslednji fazi bodo stolp, ki je statično neustrezen, strokovno pregledali in pripravili načrte za celovito obnovo. To bi lahko izvedli ob ugodnem jesenskem in zimskem vremenu do konca leta. Letošnje že sedme regijske likovne kolonije na Črešnjevcu z naslovom Čudeži narave se je udeležilo okrog 30 ljubiteljskih slikarjev. Njihova dela so razstavljena v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Poudarek letošnje kolonije je narava, pove članica likovne sekcije Kut Štefan Romih Brigita Krajnčič.
5: Njeno bogatstvo, njeno mogočnost v vseh letnih časih, od spomladi, jeseni, zime, svetlobe, sence. Veliko smo tudi uporabili tega mističnega prizvoka, tako da recimo Ajdovska deklica, vile, pravlični gozdovi.
0: Tudi jeseni bodo obiskovalci slovensko-bistriške knjižnice Josipa Vošnjaka uživali ob raznolikih razstavah, v začetku septembra pa pripravljajo že tradicionalne podobe bistriških domačij.
6: Šport.
0: Na današnji zahtevni 18. etapi francoskega tura so najhitrejši kolesarji tik pred ciljem. Po sinočnjem neodločenem rezultatu nogometašev Celja v kvalifikacijah Lige prvakov bodo drevi trije slovenski klubi igrali uvodne tekme kvalifikacij konferenčne lige. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. gostil albanski Dinamo City. Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal v severno-makedonsko Škendijo, Koprčani pa bodo igrali na Ferskih otokih z Runavikom. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju se pravkar začenjajo polfinalne vožnje v kajaku. V ženski konkurenci bo nastopila Eva Alina Hočevar, v moški pa bo stelovila novo visoko uvrstitev Peter Kauzer in Lan Tominc, ki sta že osvojila zlato medaljo v ekipni konkurenci. Podajo aktualno regionalno je pripravila Vesna Martinec, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšne nevihta. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Slovenska Bistrica, Celje in Slovengradec 22 stopinj, Ljubljana in Ptuj 24, Murska Sobota in Radenci 25, letališče Portorož 29 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Žival ovira promet na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na primorski avtocesti A1 med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Končuje se zelo pomembna 18. etapa letošnje dirke po Franciji. Še dobre 3 km, 3,1 km do konca. Gorski cilj je cilj letošnje oziroma današnje 18. etape. O razpletu seveda v nadaljevanju. Še kam vas bomo povabili, recimo v širšo okolico v Podravju zvečer, pa znova ponujemo zanimivo reportažo o 27. študentski delovni brigadi, ki se konec tedna končuje v Kobilju v Prekmurju in razkriva, kako poteka življenje v brigadi, kaj mlade spodbuja k prostovoljstvu in kakšen pomen ima brigada za domočine in lokalno skupnost. Poslušajte 15 čez 19.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: V enem od popotniških podkastov smo spoznavali Grenlandijo. Obiskala jo je tudi Mariborčanka Lejla Alšamari, ki pravi, da so jo navdušili tako ljudje kot njihova arhitektura.
4: Tam je pa ta zavest življenje z naravo. To je način življenja. Jaz mislim, oni njim verjetno sploh na kraj pameti ne pride, da bi odvrgli papirček.
3: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 12:30.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zgodba o podjetju Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča je dobila novo poglavje. Mijič je namreč podjetje podaril Roku Snežiču, ki je ime podjetja spremenil v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Mijič sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Kot pravi Jaka Cepec z Ljubljanske ekonomske fakultete, ni nič narobe, če neka gospodarska družba posluje neuspešno in če ne more poravnati svojih dolgov.
2: Zelo narobe pa je, ko se potem tovrstne gospodarske družbe oziroma njihovi družbeniki ali pa poslovodje pa norčujejo iz te situacije, norčujejo iz svojih upnikov in norčujejo iz sistema. To je pa nekaj druga stvar, ki je pa popolnoma neprimerna.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Koalicija in Resnica predlagata 3 posvetovalne referendume. Zakonodajni o noveli zakona o parlamentarni preiskavi 11. oktobra. Unija bo z novim svežnjem sankcij proti Rusiji najbolj udarila po ruskem energetskem in finančnem sektorju. Louvre po lanskem ropu znova odprl vrata ene od svojih najpomembnejših galerij, Apolonove galerije. Jutri jasno, na vzhodu oblačno.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Menjavanje direktorja v plačilno nesposobnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. Če poslovodstvo ve, da je podjetje insolventno, pa ne ukrepa, je to lahko tudi kazensko-pravno vprašanje. Tako pravna stroka o zadnjem manevru poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Po novem se podjetje imenuje Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je Reja Kamel. Zato se je odločil, ker ima pravnomoč izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal v sanacijo. Odzive stroke povzema Urška Valjavec.
4: V Sloveniji se prepogosto dogaja, da lastniki odgovornost namesto izpolnjevanja zakonskih obveznosti preložijo na nove direktorje, pogosto na tujce, na to pa prenesejo še lastništvo podjetja. Takšne poteze po mnenju profesorja Jaka Cepca ne spremenijo odgovornosti tistih, ki so podjetje vodili v času nastanka insolventnosti.
2: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov, ne? Hrati pa seveda je to tudi naročevanje iz konca vseh državljanov.
4: Sogovornik izpostavi, da se je nekdani družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi, predvsem tožilstvo.
2: Pa ne zgolj zaradi prenosa poslovnega deleža, ker s tem samo po sebi ni nažalost pravno nič narobe, ampak zaradi dejstva, da so družbeniki in direktorji v ta vrsta čas vedeli, da je družba insolventna, pa kljub temu niso ukrepali. Ta del je kazensko pravno relevanten.
4: Profesor opozori tudi na širše posledice takšnega ravnanja. Po njegovem ne gre le za odnos do upnikov, temveč za spodkopavanje zaupanja v pravno državo ter insolvenčni postopek. Še posebej problematično se mu zdi, če tako ravna izvoljeni predstavnik ljudstva.
2: Seveda, manever je z vidika neke urejene pravne države ali pa nekega poslanca popolnoma neprimeren in pravzaprav žalosten. In vsi, ki se pravzaprav zdaj na tem naslanjajo kot na nekaj smešnega, zanimivega, pozitivnega ali kot celo pametnega, je pač dobesedno nezaslišano. Ne?
4: Dodaja, da je ob takšnem zgledu težko pričakovati, da bodo navadni državljani ravnali drugače.
1: V opoziciji so se na Mijičevo potezo odzvali kritično, kot pravijo v Svobodi, gre za norčevanje iz ljudi ter žalosten dan za demokracijo in pravno državo. V SD-ju pa se med drugim sprašujejo o odgovornosti ministra za delo Anžeta Logarja in vodje Resnice Zorana Stevanoviča. Kot kaže, se nam obeta referendumsko obarvana jesen. Državni zbor je na današnji izredni seji za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica pa so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov, ki bi bili izvedeni na isti dan. Več Katja Arhar.
5: Z razpisom zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra, so se strinjale vse poslanske skupine. A so mnenja med opozicijo in koalicijo zelo različna o tem, kaj ta referendum oziroma zakon prinaša. Robert Golob Svoboda in Aleksander Reberšek NSI.
6: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji. Ali imate njihovo zaupanje?
7: Bomo preiskali vse rabote Golobove vlade, Roberta Goloba, Geni in leve nevladne organizacije.
5: 11. oktober bi lahko bil tudi super referendumski dan. Na ta isti datum si namreč stranke koalicije in resnica želijo izvesti še 3 posvetovalne referendume. Odločali bi o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka oziroma spremembi načina financiranja RTV Slovenija, kar predvideva novela zakona o RTV, ki jo je v državni zbor vložila resnica. Odločali bi tudi o upravičenosti do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah v Sloveniji, za kar so volivci že vložili podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o lokalnih volitvah. Razpis posvetovalnega referenduma potrdi večina v državnem zboru, ki naj bi o tem odločal na izredni seji predvidoma konec avgusta. V zraku pa visi še usoda zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustavni sodniki bodo jutri prekinili počitniški post in na seji ustavnega sodišča obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa tega zakonodajnega referenduma. Kljub vložitvi 47 tisoč podpisov je namreč državni zbor sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Sindikalne centrale so zato vložile zahtevo za oceno ustavnosti.
0: Radijski dnevnik.
1: Sporazum med Združenimi državami Amerike in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je odvisen predvsem od njenega priznanja Izraela, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Njegova administracija je v prvem mandatu namreč posredovala pri sklenitvi tako imenovanih Abrahamovih sporazumov, ki urejajo odnose med Izraelom in državami, ki so bile v preteklosti sovražne do njega. Med drugimi so se jim pridružili Združeni Arabski Emirati, Bahrajn, in Maroko. Kot je dodala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt, gre za dogovor, ki ne predvideva bogatenja jedrskega materiala in bo veljal samo za uporabo jedrske energije za civilne in ne za vojaške namene. Ameriški predsednik pa je danes dejal tudi, da resno razmišlja o obsežnejšem napadu na Iran, čež da Teheran še ni občutil dovolj bolečin. Države članice Evropske unije so po več tednih napetega usklajevanja da bi vendarle dosegle pomemben politični dogovor o 21. svežnju sankcij proti Rusiji, ki bo najbolj doslej prizadel ruski energetski in finančni sektor. Vendar pa je bil zaradi posameznih nacionalnih interesov nekaterih držav članic končni dogovor precej manj oster kot prvotni predlog Evropske komisije. Sandra Krišelj.
8: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X pozdravila dogovor, saj bo ta dodatno oslabil gospodarske temelje ruskega vojaškega aparata, kljub temu, da je bil na koncu potrjen svežen precej razvodenela verzija predloga komisije. Svežen sankcij tako uvaja zamrznitev kapice na ceno ruske nafte za 12 mesecev namesto za predlaganih 6 mesecev pri $44.10 za sodček. Sankcije so uperjene proti 94 ruskim finančnim institucijam, predvsem bankam ter moskovski borzi. Ukrepi vključujejo zamrznitev premoženja, prepovedi transakcij ter ostrejše omejitve za kriptoplatforme in naftne trgovce. Prvič se sankcije nanašajo na plovila ruske flote v senci, a tokrat ni bila Madžarska tista črna ovca, ki je blokirala soglasje, ampak je predlogu nasprotovalo več članic. Da je bilo soglasje mogoče, so na zahtevo Bolgarije seznama sankcioniranih umaknili patriarha Kirila. Predlog o popolni prepovedi vstopa vsem nekdanjim ruskim vojakom v šengensko območje so zmanjšali na omejitev kratkotrajnih vizumov za tiste, ki so neposredno sodelovali v bojnih operacijah. Nemčija, Portugalska in Poljska so zahtevale črtanje prepovedi uvoza nekaterih ruskih ribjih izdelkov. Pogajanja so se zavlekla zaradi ustrajanja Avstrije, da se banki Raiffeisen International omogoči dostop do zamrznjenih ruskih sredstev za kritje izgub, ki izhajajo iz pravnih zahtevkov v Rusiji. Dolgo pa so visela v zraku zaradi veta Grčije, ki je zahtevala kompromis glede prevoza utekočinjenega zemeljskega plina. Tako je dosegla izjemo, ki grškim ladjarjem, vključno podjetju Dinagas, dovoljuje nadaljni transport ruskega LNG-ja v države izven Unije. V zameno, da je privolila v daljšo zamrznitev cenovne kapice.
3: Svet Evropske centralne banke je danes v skladu s pričakovanji ohranil ključno depozitno obrestno mero pri 2,25%, nakolikor so jo bankiri zvišali na junijskem zasedanju. Predsednica centralne banke Christine Lagarde je kot ključni dejavnik negotovosti prihodnje denarne politike omenila vojno na Bližnjem vzhodu, ki pa jo po njenih besedah pozorno spremljajo. Kot je dejala, se inflacijski vpliv energetskega šoka še ni pokazal v celoti, vnovič je pozvala k ukrepom za krepitev gospodarstva ob hkratnem ohranjanju zdravih javnih financ.
1: Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta v digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo.
3: Bruselj je v okviru preiskave med drugim ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleve storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev. Google je tudi razvijalcem aplikacij tehnično preprečuje, da bi stranke usmerjali na ponudbe in distribucijske kanale po njihovi izbiri. Tehnološki velikan mora zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili enakopravno obravnavo storitev drugih ponudnikov v njegovem iskalniku.
1: Zdaj pa na kratko še v Pariz. Muzej Louvre, ki je najbolj obiskan muzej na svetu, je obiskovalcem znova odprl vrata ene od svojih najpomembnejših galerij, Apolonove galerije. Ta je posebno pozornost svetovne javnosti doživela 19. oktobra lani, ko so vanjo vdrli roparji in v nekaj minutah ukradli več kosov izjemno dragega nakita. Dvorana je zdaj izpraznjena, zato lahko obiskovalci občudujejo predvsem originalne poslikave iz 17. stoletja. Poroča Igor Jurič.
9: Predrzna kraja kronskih draguljev iz ene od najprestižnejših dvoran Louvrskega muzeja je šokirala francosko javnost in osupnila svet. Ropari so razbili okno v drugem nadstropju in v manj kot 8 minutah odnesli več kosov kronskih draguljev v vrednosti okoli 88 milijonov evrov. Čeprav je policija prijela 4 osumljence in preiskava še traja, draguljev razen enega kosa še niso našli. Kraja je razkrila velike pomankljivosti v varnosti muzeja, zato so začeli obsežen večletni program modernizacije varnostnih sistemov. Kljub temu pa je Apolonova dvorana, ki so jo odprli prvič po tatvini draguljev, zdaj prazna, kar pa obiskovalcem ponuja nova doživetja. Direktor muzeja Christophe Leribol je ob odprtju dejal, da v dvorani ne bodo več razstavljali kronskih draguljev, ker bodo zanje našli močno zavarovan prostor druge v muzeju. Načrtovana je soba brez oken in z močnim varnostnim sistemom. Ker je dvorana zdaj povsem prazna, pa to po direktorjevih besedah obiskovalcem daje možnost, da se namesto na ogledovanje draguljev osredotočijo na čudovite poslikave, ki krasijo dvorano in na njeno arhitekturo. Ena od obiskovalk je bila najprej šokirana zaradi praznine v dvorani. Potem pa je ugotovila, da ti ta omogoča občudovanje same dvorane, ki je bila predtem v senci v njej razstavljenih predmetov. Louvru so po veliki tatvini pripravili 10-letni načrt višini okoli 800 milijonov evrov, ki naj bi v prvi vrsti moderniziral zastarele varnostne sisteme in prenovil infrastrukturo v muzeju. Svetovno znana slika Mone Lize pa naj bi dobila svojo galerijo.
1: Sledi šport, v ospredju bo 18. etapa kolesarske dirke po Franciji. Z vami bo Matic Rupnik. Prijeten večer želim.
10: Osemnajsto etapo kolesarske dirke po Franciji je v Alpah najbolje izkoristil ekvadorec Richard Carapaz, ki je opisal svojo 25. zmago v karieri in drugo na Touru. V skupnem seštevku pričakovano ni prišlo do nobene spremembe, več o današnjem dogajanju pa s prizorišča Dare Rupar.
11: Hitro je bilo jasno, da današnja etapa najboljših ne bo pretirano zanimala in so zgolj opravili s kilometri, ki so na poti do Pariza. Tudi vsi, ki so razmišljali o dnevnem uspehu, so to hitro zaznali. Trasa s 5 usponi je potem naredila selekcijo. Dobrih 50 km pred koncem se je izoblikovala šesterica, kjer je do pikčaste majice želel Francoz Valentin Paré Peintre. Na koncu se mu je izmuznila za eno točko, saj je bil v cilju četrti. Junak dneva je nekdani olimpijski prvak Richard Carapaz, ki mu ob zadnjem napadu ni uspel slediti nihče več. Na drugem in tretjem mestu sta končala Švicar Mauro Schmidt in Američan Mateo Jorgensen. Skupina najboljših v skupnem seštevku je zamudila 4 minute in pol. Tadej Pogačar je bil 13. Je pa njegova ekipa ostala brez Američana Brendona McNultyja. O tem športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
12: Vsi smo se zavedali, da bo zadnji teden ekstremno težek in da lahko hitro terja davk. Danes je to doletel nas, druge ekipe so imele težave že prej. Seveda se pa to lahko hitro vse obrne. Če danes mogoče nekateri naši fantje niso imeli super dneva, ga bojo imeli pa lahko jutri, to se redno dogaja na etapnih dirkah.
11: Jutri sledi prvi zaključek na Alp d'Huezu, sobota pa prinaša še težjo etapo od jutrišnje.
10: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah so s polfinalnimi nastopi opravile kajakašice. Zdaj so na vrsti še kajakaši, ki se borijo za večerni nastop v finalu. Iz Oklahome Marko Pangerc.
13: Še 13 polfinalistov je na vrhu starta, je pa svoje opravil Peter Kauzer. Težave pri vratih številka 4, na to še pribitek 50 sekund, ogromno težav za Hrastničana na polfinalni progi. Na koncu je končal prav na repu polfinalistov, ki so svoje delo že opravili. Na vrhu je Britanec Joseph Clark, na drugem mestu Poljak Mihael Pašut in Miguel Travej iz Španije. Na tretjem mestu še enega slovenskega polfinalista bomo imeli v upanju na finalni nastop. Torej Lan Tominc, še eden izmed tiste zlate generacije tega prvenstva, moštvene zlate medalje. Poprej so svoje opravile tudi kajakašice na vrhu. Presenetljivo, kitajska predstavnica Li, ki je opravila svoje brez napake in najhitreje. Eva Lina Hočevar dobro je bila na poti, a ob težavah v zgornjem delu proge, ko je naknadno dobila 50 sekund pribitka, pa je končala povsem na repu nastopajočih. Če ne bi bilo te napake, bi imela celo tretji čas polfinalist, tako da dva slovenska nastopa v polfinalu sta se končala neuspešno, čakamo še na zadnjega, tretjega.
10: Slovenske nogometne klube nocoj čakajo prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo ob 20. uri v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo City, Koper bo ob 20.45 gostoval na Ferskih otokih pri Runaviku. Ob isti uri se bo Bravo v Stožicah srečal z makedonsko Škendijo, dogajanje pa bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Vsi trije bodo lovili ugoden rezultat pred povratnimi obračuni prihodni teden. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta zmago začela turnir serije Star Contender v brazilskem São José dos Campos. V prvem krogu igre dvojic sta s 3-1 ugnala kanadsko-francosko navezo Edward Li Alexi Kurajči, v četrtfinalu pa jo čakata prvo nosilca Kitajca Wong Chun-ting in Chan Baldwin.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Vid Humer.
14: Podatki o vremenu. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmirno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšne nevihta. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 24 stopinj, Ljubljana, Celje in Slovengradec 22, letališče Portorož 28 in Kredarica 8 stopinj. Promet. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer pa ponekod nevihte po državi ofirajo promet, zato prilagodite hitrosti način vožnje trenutnim razmeram na cesti.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Radio Maribor.
14: 10:30 do 19:00 znova pozdravljeni in vabljeni v našo večerno družbo. Čez približno 25 minut vam ponujemo zanimivo reportažo. V Kobilju v Prekmurju se bo ob koncu tedna končala 27. študentska delovna brigada. Po 19. približno 15 čez 19. bomo znova prisluhnili reportaži, ki razkriva, kako poteka življenje v brigadi, kaj mlade spodbuja k prostovoljstvu in kakšen pomen ima brigada za domačine in lokalno skupnost. Dobrodošli v večerni družbi Radija Maribora.

Ljušna. Vrčica ošte, nisam med na V, jih je več. Ali je uvipava penej?

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: V Kobelju se je minuli petek začela že 27. študentska delovna brigada. Mladi prostovoljci iz vse Slovenije so za skoraj dva tedna zamenjali udobje vsak dana za delo na terenu, kjer pomagajo pri obnovi občinske infrastrukture, urejanju javnih površin in svojim prostovoljnim delom puščajo pomemben pečat v lokalnem okolju. Kako je videti njihov delovni dan, kaj jih žene, da del poletja namenijo prostovoljstvu, kako so jih sprejeli domačini in zakaj je brigada za Kobilje toliko več kot le delovna akcija? Boste izvedeli v tokratni reportaži iz Kobilja, ki jo je pripravila Mojca Jevšek.
3: Dečki, gremo počasi malo nekaj narediti. 3, 4.
4: Ojštro!
3: Danes smo tu na delovišču pri vrtcu, začeli smo že včeraj z odstranjevanjem poda v vrtec noter, danes še tisti dokončni limo, zaključimo pa odstranimo, otroci se nas bojijo, ker mi smo zdaj tu postali, če se kdo tam joka ali pa ni pridem, ja bo teh stricem šli.
0: Strah je povsem odveč. Ti strici niso prav nič strašni. So nasmejani in zagnani študenti Univerze v Mariboru, ki so zavihali rokave in se lotili obnove dotrajanega parketa v vrtcu v eni najmanjših slovenskih občin, v občini Kobelje v Prekmurju.
3: Načeloma za sebe bi rekel, da sem dokaj tehničen tip, seveda pa tudi imamo tu hišnika, ki nam lahko pomaga za kakršne koli nasvete ali pa karkoli takega, da vemo, da tudi mi pravilno delamo. Sem Matic Detmar, sem pa iz Radmirja pri Ljubnem ob Savinji.
0: Med njimi je tudi Matic, eden od 50 študentov in študentk Mariborske univerze, ki leto sestavljajo 27. študentsko delovno brigado, ki pa jo organizira študentska organizacija. Zgodba brigade sega v leto 1999, ko so študenti po potresu pomagali v Bovcu. Iz prve akcije je zrasel eden največjih prostovoljskih projektov. Že skoraj 30 letja mladi del počitnic namenjajo delu tam, kjer so pomoči najbolj veseli. Po naravnih nesrečah ali v krajih, kjer se spopadajo z demografskimi izzivi. Letos jih je pot pripeljala v Prekmurje, v Kobelje. Več pove vodje letošnje brigade.
5: Jaz sem Valentina Šulek, vodja študentske delovne brigade. Letos sem prvič vodja, lani sem bila vodja delovišča, predlani pa sem bila prvič tudi samo brigadirka. Drugače pa študiram predšolsko vzgojo na fakulteti v Mariboru. Občino Kobilje smo izbrali zato, ker je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji. Potem je tudi občina z enim samim naseljem in predvsem zato smo se odločili, da lahko v tem dobrem tednu dejansko z našim delom prispevamo veliko več in hitreje, kot pa bi drugače sami domačini to delali.
0: Vrtec Kobilje je le eno od številnih delovišč. Študenti obnavljajo lesene mostove, tudi občinsko stavbo, postavljajo novo ograjo, obnavljajo klopi, oglasne table, vodnjake in table dobrodošlice. Skoraj kamorkoli se obrneš, nekdo nekaj popravlja, brusi, barva ali gradi.
5: Zdaj trenutno imamo odprtih 8 delujočih delovišč. V Lovskem domu trenutno pleskajo samo obzidje, iz lesa potem pri vinogradniški hiški urejajo prešo, urejajo tudi rečno strugo in pa odstranjujejo japonski dresnik, potem pa imamo tudi veliko brušenja in lakiranja.
0: Valentina Šulek nas je nato popeljala po deloviščih. Na enem od njih srečamo Klaro, ki so šolkami skrbi, da bo priljubljeno keglišče dobilo svežo podobo.
6: Barvamo keglišče. Zdaj sem bila v stiku z šefom keglišča, pa je povedal, da se naj ta hišica zbrusi pa pobarva. Tako da zdaj smo že skoraj proti koncu, sam stebre še pobarvamo.
0: Pred občinsko stavbo pa nas pričaka Lovro, član ekipe, ki skrbi za obnovo te zgradbe.
7: Jaz sem Lovro, prihajam iz Savinjske. Na brigadi sem tretjič, v Kobelju sem pa prvič. Je pa res to en izjemno lep kraj. Danes pleskamo okna, vrata, brusimo stebre. Vsak študent ima neke tudi delovne izkušnje. Na zadnji študentskega dela že tudi veliko teh izkušenj pride, pa od dela doma in podobno. Ne? Tako da bom rekel nikogar z dvema levima rokama.
0: Delovni dan se začne ob 8 zjutraj in konča okoli 3 popovdne. Preden zagrabijo za delo pa...
5: Zjutraj ob 7 potekajo budnice vsak dan. To pomeni, da izbudimo ali za glasbo, ali za kakim hrupom, kakorkoli. Do 8 pa se brigadiri morajo odpraviti na svoje delovišča, kjer so torej do 3. ure. Drugače pa se ob večerjih družimo tudi tukaj v skupnem prostoru. Včeraj smo si ogledali svetovno prvenstvo v finale. Imamo pa potem pravilo, da ne zahajamo iz kampa brez dovoljenja vodja ali pa vodi delovišč. Sicer smo rekli v primeru nujnega, ampak vseeno smo ljudje, pa se da zmeniti se.
0: Njihov začasni dom je kamp pod milim nebom. Imajo vodo in elektriko, ne pa tudi interneta.
5: To pomeni, da se brigadiri dobesedno za slabih 14 dni odklopijo od realnega sveta, spimo v šotorjih, družimo se dosti bolj brez telefona kot drugače, ampak se s časoma navadiš, je kar zanimivo, tako bolj preprost postaneš.
0: Ko se pri delu kaj zatakne ali pa jim vreme prekriža načrte, se zanesejo drug na drugega. Tudi če bi imeli dostop do denimo chat GPT-a, do nekaterih rešitev preprosto prideš le z izkušnjami, sodelovanjem in kančkom iznajdljivosti.
5: Bi ga verjetno vprašala v primeru neurja, kako je res zaščititi štabni šotor, da nam ga ne odnese. Ampak smo se letos to zelo dobro naučili.
0: Da so študenti v Kobilju res dobrodošli, potrjujejo tudi domačini. Pogosto jih presenetijo s pecivom, hladno pijačo ali preprosto prijaznim pogovorom, pravi župan občine Darko Horvat, čeprav so bili nekateri na začetku nekoliko

0: res iz srca jim hvala.
1: Topel sprejem potrjuje tudi kuharica, ki te dni skrbi, da prostovoljcem po napornem delu ne zmanjka energije.
2: No, je to veliki plus, ne? To no, ne treba delati, ne? Meni tak ne, ker jaz sem tako kuhinja, ne? Pa čistilke, ampak sem ponosna, ne? Sem ponosna.
1: V skoraj 30 letih je v študentski delovni brigadi sodelovalo več kot 1350 prostovoljcev. Skupaj pa so opravili več kot 80 tisoč prostovoljnih ur. Zakaj se študenti vedno znova vračajo in zakaj del poletja namenijo prav temu, povedo kar sami.
3: Meni je najlepši čar vsega skupaj druženje tudi z domačini, da vidiš, kako so ti res hvaležni za nekaj, kaj si naredil za njih.
4: Pa ne, jaz sem vedno rada pomagala ljudem, ki so bili v stiski ali pa tudi pač kdorkoli rab pomoč, pa da prideš, pa pomagaš, pa vidiš neko spremembo, da jim pol nasmeh prikažeš na obrazu.
5: To, da vidiš na ljudeh nasmeh, da vidiš, da to njim nekaj pomeni, kar mi tu delamo, da jim res lahko pomagamo, ker je to mala občina in itak rok je premalo, da bi nekaj takega naredili.
6: Tu je, bom rekel, večplastna zgodba, nekaj je zagotovo ta prijateljska vez. Dejstvo pa je, da tudi človeka premami ta humanitarna plat tega projekta, narediti nekaj dobrega za skupnost, nekaj dobrega konec koncev tudi zase in pa spoznati nove ljudi. Vse veste, tisti, ki pride na to brigado, je verjetno po srcu oziroma neverjetno, gotovo je dober človek z dobrimi nameni in ki ga je vredno spoznati.
1: V Kobilju bodo še nekaj dni odzvanjali udarci kladiv, brnenje brusilk in smeh prostovoljcev. Za njimi pa ne bodo ostali le obnovljeni mostovi, parket, klopi in poti, temveč tudi nova prijateljstva in dokaz, da lahko z dobro voljo in skupnimi močmi nastane veliko dobrega. Poslavljamo se z njihovim značilnim pozdravom. Pa veselo na delo.
7: Sedemindvajseta študentska delovna brigada se bo sklenila ta konec tedna. S študenti pa se je v začetku tega tedna družila Mojca Jevšek. Slišani reportaži lahko ponovno prisluhnete na naši spletni strani.
8: Želite slišati spet?
9: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

že kakšnih 20 let. A na to sta doživela večerjo pr sosed. Od takrat je

0: To je pravi ritem.
1: Pravi ritem Štajer.

naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

Spoštovani poslušalci, z dobro voljo, aktualnimi informacijami, zanimivimi zgodbami in izbrano poletno glasbo bomo začeli tlakovati pot k koncu tedna. Izžrebali bomo nagrajence poletnega glasbenega kviza, preleteli dogajanje v teh dneh, na Agenciji za okolje pa bomo poizvedeli, ali nam bodo prihajajoči dnevi vremensko naklonjeni. Bodite z nami, bodite z nami že od petih. Dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trejlu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu botičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra. Pozorno poslušajte med 10:30 in 11:30. V oddaji o kulturi in umetnosti po 11:00 boste naši gosti pesnica Tonja Jelen, ki je nedavno izdala 4. pesniško zbirko Vtiskovanje, in slikarka Jasna Kozar. Njena najnovejša razstava z naslovom Erotika je na ogled v mariborskem razstavišču Kibela. Zbir koncertnega dogajanja v Mariboru in drugod po Sloveniji pričakujte ob 12:30 v koncertnem napovedniku. V oddaji Ritem mesta ob 17:30 bomo spoznali album Iluzija, s katerim je skupina Generator zaznamovala 10-letnico delovanja. Sledila bo še ena glasbena oddaja, Top 17 ob 19:00. Z mariborsko skupino Runner se bomo spomnili letošnjega festivala MMS, torej Melodije morja in sonca, kjer je skladbo Valovi navdušila in domov odnesla 2 priznanji. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić je svoje podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Ta je podjetje preimenoval v Kljukec d.o.o. ter mu za glavno dejavnost določil rejo kamel. Zato se je odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na Snežičevem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal s sanacijo. Stroka meni, da menjavanje direktorjev plačilno nesposobno podjetij ni nov pojav, to je več ustaljen način izigravanja sistema. Odzive stroke pa vzema Urška Valjavec.
2: V Sloveniji se prepogosto dogaja, da lastniki odgovornost namesto izpolnjevanja zakonskih obveznosti preložijo na nove direktorje, pogosto na tujce, na to pa prenesejo še lastništvo podjetja. Takšne poteze po mnenju profesorja Jaka Cepca ne spremenijo odgovornosti tistih, ki so podjetje vodili v času nastanka insolventnosti.
3: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov. Hkrati pa seveda je to tudi naročevanje iz konca vseh državljanov.
2: Sogovornik izpostavi, da se je nekdani družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi, predvsem tožilstvo.
3: Pa ne zgolj zaradi prenosa poslovnega deleža, ker s tem samo po sebi ni nažalost pravno nič narobe, ampak zaradi dejstva, da so družbeniki in direktorji ta vrsta čas vedeli, da je družba insolventna, pa kljub temu niso ukrepali. Ta del je kazensko pravno relevanten.
2: Profesor opozori tudi na širše posledice takšnega ravnanja. Po njegovem ne gre le za odnos do upnikov, temveč za spodkopavanje zaupanja v pravno državo ter insolvenčni postopek. Še posebej problematično se mu zdi, če tako ravna izvoljeni predstavnik ljudstva.
1: Državni zbor je na današnji izredni seji za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanske skupine Koalicije in Resnice pa so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov, ki bi bili izvedeni na isti dan. Več Katja Arhar.
4: Z razpisom zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra, so se strinjale vse poslanske skupine. A so mnenja med opozicijo in koalicijo zelo različna o tem, kaj ta referendum oziroma zakon prinaša. Robert Golob Svoboda in Aleksander Reberšek NSI.
5: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji. Ali imate njihovo zaupanje?
6: Bomo preiskali vse rabote Golobove vlade, Roberta Goloba, Geni in leve nevladne organizacije.
4: 11. oktober bi lahko bil tudi super referendumski dan. Na ta isti datum si namreč stranke Koalicije in Resnica želijo izvesti še 3 posvetovalne referendume. Odločali bi o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka oziroma spremembi načina financiranja RTV Slovenija, kar predvideva novela zakona o RTV, ki jo je v državni zbor vložila Resnica. Odločali bi tudi o upravičenosti do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah v Sloveniji, za kar so volivci že vložili podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o lokalnih volitvah. Razpis posvetovalnega referenduma potrdi večina v državnem zboru, ki naj bi o tem odločal na izredni seji predvidoma konec avgusta.
1: Članice Evropske unije so dansko diplomatko Birgit Nygaard Markussen imenovale za novo posebno predstavnico za Sahel. Enoletni mandat z možnostjo podaljšanja bo nastopila 1. septembra. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas jo je za položaj predlagala po preklicu nominacije Tanje Fajon zaradi zadržkov slovenske vlade. Sporazum med Združenimi državami in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je odvisen predvsem od njenega priznanja Izraela, meni ameriški predsednik Donald Trump. Njegova administracija je v prvem mandatu namreč posredovala pri sklenitvi sporazumov, ki urejajo odnose med Izraelom in državami, ki so bile v preteklosti sovražne do njega. Kot je dodala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt, gre za dogovor, ki ne predvideva bogatenja jedrskega materiala in bo veljal samo za uporabo jedrske energije za civilne in ne za vojaške namene. Več držav v Sredozemlju se spopada z obsežnimi požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji. Z več deset požari se bojuje približno 6000 gasilcev, eden je tudi umrl. V sosednji Kalabriji divja več kot 160 požarov. V Franciji se obsežen požar širi med Bordojem in Atlantsko obalo. Evakuirali so 20000 ljudi, umrla sta dva gasilca. Govornica francoske vlade Maud Brejon se je zahvalila gasilcem in prostovoljcem ter dodala.
7: Že več tednov si prizadevamo tudi, da bi za gasilske operacije prilagodili vojaško transportno letalo A400M. Do konca meseca bo pripravljeno. Da boste lažje razumeli, nosi lahko toliko vode kot trije kanaderji, kar je res zelo veliko.
1: V Španiji so zaradi požarov popoldne odredili nove evakuacije. V provinci Guadalajara je ogenj v enem tednu zajel več kot 35000 hektarjev površin in zahteval 13 smrtnih žrtev. To je bil pregled dogodkov današnjega dne. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Vid Humar. Vreme. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno, v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 7 do 17, dnevne 22 do 27. V soboto bo sončno in topleje, pihal bo jugozahodnik, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno. V ponedeljek bo sončno, popoldne nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na obalni hitri cesti Škofije-Koper je pred priključkom Koper Center proti Izoli zaprt vozni pas. 22 in 7 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Nocoj večer je za dva, nevidne sveče gorijo, odstrimi košček srca.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Levici so dan po zahtevi stranke Vesna po umiku imena iz naziva poslanske skupine to storili. Prvak Levice Luka Mesec je ob tem dejal, da je glavno razočaranje za Vesno to, da jim na volitvah ni uspelo dobiti poslanca. Zatrdil je, da so člane stranke vabili k sodelovanju v poslanski skupini, a da so se očitno odločili za druge poti. Mesec je dejal, da je Vesna na volitvah dobila tretjino okrajev, zato so jo odstopili tretjino sredstev, kar je približno 10 tisoč evrov na mesec. V ruskem obstreljevanju industrijskega mesta Pavlograd na vzhodu Ukrajine so umrli najmanj trije ljudje, več deset ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik. Kot je dejal, je bila tarča napadov kritična infrastruktura v mestu Herson in regijah Odesa, Sumi in Harkov. Zaveznice je znova pozval k krepitvi ukrajinskih zmogljivosti proti zračne obrambe. Po njegovem so ključne predvsem zaloge raket Patriot. V ukrajinskih napadih na Rusijo in Krim so bili danes ubiti trije ljudje. Vojna na Bližnjem vzhodu po vsem svetu povečuje proizvodnjo električne energije iz premoga, opozarja Mednarodna agencija za energijo. Eden ključnih razlogov so občasna zaprtja Hormuške ožine, pri katere prehaja petina utekočinjenega zemeljskega plina, ker številna svetovna gospodarstva potiska nazaj k premogu. Drugi ključni razlog so naraščajoče cene energije. Proizvodnja elektrike iz premoga naj bi se letos povečala za skoraj 1,5%. Hrvaška uvaja obvezno cepljenje za državljane tretjih držav iz vizumskega režima. Ti bodo morali ob podaljšanju začasnega prebivanja odslej opraviti zdravstveni pregled in se po potrebi cepiti. Napoteni bodo na podlagi napotnice, ki jo bo izpolnil delodajalec. Nova ureditev predvideva dodatno cepljenje državljanov tretjih držav mlajših od 35 let, ki nimajo dokazila o cepljenju proti ošpicam in nekaterim drugim nalezljivim boleznim. Slovenske železnice bodo ob koncu investicijskih gradbenih del na ljubljanski železniški postaji in predaji peronov 2 in 3 v uporabo v nedeljo zvečer prilagodile dostop in uporabo začasnih peronov. Ukinili naj bi peron nad Dunajsko cesto, vsi vlaki, ki so ga uporabljali, bodo vozili na osrednji del postaje. Več peronov ob križišču Masarikove in Njegoševe bo v uporabi še naprej, ukinili naj bi jih do 1. septembra. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno, jutranje temperature 7 do 17, dnevne 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno. V ponedeljek bo sončno, popoldne nekaj ploh in neviht. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Absurdnost razno raznih predpisov in ukrepov je tema marsikatere humorne zgodbe, tudi skrajno resne, resnične zgodbe, kot je Marjeta Tivan označila svojo kratkoprozno zbirko Kronika Homo sapiensa. V njej najdete tudi zgodbo z naslovom Red mora biti.

0: Nekega dne, proti koncu avgusta, sta ob robu majhnega ribnika pristali štorklji. Bili sta lačni in takoj sta začeli oprezati za izdatnejšim obrokom, žabami. Vendar v ribniku ni bilo žab. Splašili sta le nekaj drsavcev, ki so z bliskovito naglico drsali v zavetje rastja. Potem je bila gladina ribnika nenavadno mirna in gladka kot steklo. Čudno, je poštrkala ena od štorkelj. Ribnik je krasen, voda čista, žuželk kolikor hočeš, a nikjer nobene žabe. Res čudno. Mogoče pa je kaj narobe z vodo, mogoče je strupena. Ni strupena, voda je čisto v redu, se je oglasila srnica, ki se je prišla napajat. Potem bi moralo biti tu dosti žab. Saj so bile, a so jih štorklje, čaplje in belouške vse pojedle. Vse, prav vse, če se takega še nisem slišala, mar žabe iz tega ribnika niso znale plavati. Znale, le da se jim je letos čisto zmešalo. Sploh se niso vedle kot normalne žabe. Niso se več znale prav skrivati, tako je bil lov nanje mala malica. Kako to? Kaj se je zgodilo? To je res čudna zgodba. Povedala vama jo bom, če me hočeta poslušati. Bil je prelep majski dan in žabja družba je uživala v mlačni vodi, obilju žuželk in, kot se je zdelo, na srečo tudi v odsotnosti plenilcev. Žabolina, najbolj brhka mladenka v mlaki, se je sončila na lokvanjevem listu in s priprtimi očmi skrivoma opazovala žabce, ki so krožili okoli njenega zelenega splava. Oprezala je za skočkom. Oh, skočko, najlepši glas žabjega zbora. Njegov mogočni meh je ponesel njegov zvonki bas kvak do oddaljenih robov močvirja. In kakšne mišičaste krake ima. Seveda je bil tudi skočko v bližini. Skrit v gostjem bičju je opazoval dogajanje okoli žaboliniga splava. Čutil je, da se med njim in žabolino nekaj spleta, vendar ni bil čisto prepričan, ali je samo v njenem srcu. Se spogleduje tudi z drugimi? Je med njimi kdo, ki mu posveča posebno pozornost? Gneča okoli žaboline je postajala vedno večja, zato se je odločil, da je čas, da prežene tekmece. Potopil se je in neopažen priplaval do lokvanjevega lista. Ko se je dvignil iz vode, se mu je na glavo prilepil živo rumen topolov list. Bil je neskončno smešen in žabolina je bruhnila v smeh. Smejala se je in smejala in ni opazila belouške, ki se ji je prikradla za hrbet. Hops! In žaboline ni bilo več. Skočko je ohromel od groze. Namesto, da bi pobegnil, kot je to storila vsa žabja druščina, je le obupano buljil v prazen lokvanjev list. Zavedel se je, šele ko ga je čez čas obkrožila razjarjena množica žabcev in žabic. Ti si kriv, da žaboline ni več, so kričali. Če se ne bi šemil s tistim listom, bi gotovo opazila kačo. Spravili so se nanj, ga tepli, tunkali in brcali, da je skočko komajda ušel smrti. Ko so se duhovi malo pomirili, se je žabja druščina zbrala v najgostejšem rastju, da bi se pogovorila o dogodku. Skočka je treba kaznovati. On je kriv, da je kača pojedla žabolino. Se je dvignil glas iz množice.
1: Tako je, kazen,
0: mu je pritrdil zbor. Sej vendar ni on kriv, kriv je list, se je oglasil nežen glasek.
1: Seveda je kriv, je zabučal zbor moških glasov.
0: Ni kriv, je vztrajal nežni glasek. Samo maščevati se mu hočete, ker ga je žabolina imela najraje.
1: Prav ima, ni kriv. Kriv je kriv, list je kriv, kača je kriva, žabolina je kriva, ker ni bila pazljiva.
0: Ob tej izjavi je žabji zbor umolknil. Žabe so se nekaj časa potiho pogovarjale, potem se je oglasil žabulon. Nima smisla, da se tukaj prepiramo, kar je, je. Bolje bi bilo ugotoviti, kako lahko take dogodke preprečimo. Prepovejmo ležanje na lokvanjevem listu.
1: prepovejmo smejanje. To je pokopalo žabulino. Postavimo straže.
2: Jaz že ne bom stražil, vsak naj skrbi zase.
1: Tudi jaz ne bom. Na straži bi bil v največji nevarnosti. Razvila se je še bolj vroča debata. Vsak je imel svoj predlog in vsakemu predlogu je nekdo ugovarjal.
0: Dovolj je tega nesmiselnega prerekanja, se je dvignil glas babe žabe.
1: Žabulino je pojedla kača, ker se je smejala. Smejala se je, ker je imel skočko list na glavi. Torej, odslej bi morali vsi, ko se dvignemo iz vode, z nožico preveriti, da na glavi nimamo lista. Tako ne bo nihče smešen, zato se ne bo nihče smejal in bil zaradi tega nepazljiv.
2: Dober predlog.
1: Res dober, se je oglasil še regec.
2: Odličen.
1: Sedaj se moramo še dogovoriti, s katero nožico in kako si bomo brisali glavo. In kdo bo kontroliral, da to res vsi delajo. V tem moramo biti dosledni in enotni. Le tako bo naša skupnost preživela.
0: Pa kaj je sedaj to važno, kako in s katero nožico, se je iz ozadja slišal neizbežen ugovor.
2: Seveda je važno, ker moramo biti enotni in vsi delati enako. Kako ne kontrolori vedo, da si je nekdo obrisal glavo, ne pa samo popraskal?
0: Predlagam, da se glavo briše z desno, praska pa z levo nožico. Se vsi strinjate?
1: Rekčev govor je bil tako avtoritativen in odločen, ter na vse zadnje logičen, da ni nihče ugovarjal. Vsi so si želeli varnosti, zato so bili zadovoljni, da je nekdo prevzel odgovornost za način in izvajanje ukrepov. Soglasno so tudi potrdili pravilnik. Razpored kontrolorjev, urnik kontroliranja in kazni za kršitve ter določili, kdo bo poučeval mladino in tiste žabe, ki bi se v ribnik priselile na novo. Od tistega dne je dogajanje v ribniku presenetilo marsikaterega obiskovalca. Vsakič, ko so se žabe dvignile iz vode, so si z desno nožico pridno obrisale glavo. Seveda ne vse. Nekatere so trdile, da je vse skupaj nelogično in velik nesmisel. Te so nemudoma izgnali iz ribnika. Tako se je pač odločila večina in red mora biti. Mladina je rada izzivala, se potapljala pod listje v upanju, da jim bo kak list pristal na glavi. Starejši so se jezili in jih za kazen preganjali na sredino ribnika, kjer ni bilo dosti žuželk, pa tudi nobenega rastjene, kamor bi se lahko skrili. Nazadnje so si izmislili še novo kazen – pometanje listja. Vse liste je bilo treba pomesti z vodne gladine, tako da se nihče ni mogel več skriti pod nezmožnostjo, da bi se mu kak list prilepil na glavo. Sčasoma so žabe pozabile, zakaj si morajo brisati glavo, ko pokukajo iz vode. Starejše je zamenjal mlajši rod in prihajale so nove. Le stalno obnavljajoča se skupina vodij in kontrolorjev je vztrajno poučevala o ribniškem redu in vestno skrbela, da so se ga vsi držali. Čudno in skrajno zabavno vedenje žab je privabljalo mnoge živali, ne samo tistih, ki so se prišle napajati k ribniku. Plenilce je njihovo obnašanje sprva precej begalo in marsikatera žaba je zato odnesla celo kožo. Žabja skupnost je bila navdušena. Toda plenilci so se počasi navadili na nenavadno vedenje svojega plena. Izkoristili so trenutek, ko so si žabe brisale glavo in to, da zdaj ni bilo več otočkov odpadlega listja, pod katere bi se lahko skrile. Drugo za drugo so jih vse polovili. Srnica je napravila dolg požirek, saj je imela od pripovedovanja čisto suh kopčak. Potem je pozdravila štorklji in odskakala v gaj.
2: To je res čudna zgodba, je rekla ena od štorkelj. Škoda, da nisva prišli prej, če je bilo tukaj tako lahko loviti žabe. Zdaj nama preostanejo samo še kobilice.
0: Greva. In sta odleteli.

V oddaji Literarni nokturno smo slišali poučno zgodbico Marijete Tivan z naslovom Red mora biti. Interpretirala jo je igralka Asja Kahrimanović.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Poslanec Resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamelj. Mijič sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Jeseni se v Sloveniji obetajo novi referendumi. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica pa so ob tem vložile predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi o ukinitvi plačevanja RTV prispevka. Članice Evropske unije so sprejele 21. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Ta bo najbolj doslej prizadel ruski energetski in finančni sektor. Sveženj sankcij tako uvaja zamrznitev kapice na ceno ruske nafte za 12 mesecev pri $44,10 za soček, sankcije pa so med drugim uperjene tudi proti 94 ruskim finančnim institucijam, predvsem bankam in moskovski borzi. Sporazum med Združenimi državami Amerike in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je odvisen predvsem od njenega priznanja Izraela, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je sporazum odvisen tudi od tega, ali se bo Zalivska kraljevina pridružila Abrahamovim sporazumom, ki urejajo odnose med Izraelom in državami, ki so bile v preteklosti sovražne do njega. Tem so se že pridružili Združeni arabski emirati, Bahrajn in Maroko. Več držav v Sredozemlju se spopada z obsežnimi požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, z več 10 požari se bojuje približno 6000 gasilcev. Eden je tudi umrl. V sosednji Kalabriji divja več kot 160 požarov. V Franciji se obsežen požar širi med Bordojem in Atlantsko obalo. Požar je včeraj popoldne prizadel tudi hrvaški otok Brač. Pri gašenju sodelujejo vse razpoložljive gasilske enote z otoka, iz zraka pa jim pomagajo tudi letala. Novejših informacij o škodi za zdaj ni. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbližje je bil Lan Tominc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta po napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku priigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je po prekinitvi zaradi nevihte z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodni teden. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmago slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in tako ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brandon McNulty. Danes kolesare čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na znamenitem Alp Diezu. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju serije Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic. Tam ju čakata prva nosilca, Kitajca Wong Chun-ting in Chan Baldwin.
1: Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.

Dober večer, vošči nočni program Radia Slovenija. Slovenski turisti so iz notranjosti države proti morju začeli množično potovati med obema vojnama. Prej je bila obala namenjena petičnim gostom. O tem se je Magda Tušar pogovorila z umetnostno zgodovinarko Barbaro Savenc, soavtorico razstave Gremo na morje, ki je na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana.

0: Fokus.
1: Prijazno poletno počitniško popotniško pozdravljeni. Nocoj bo oddaj Kulturni fokus govora o tem, kako je med več stoletnim razcvetanjem turizma obala postala priljubljen kraj oddiha, počitnic in obmorsko-morskih doživeti, kako so sodobne množične organizirane počitnice s počitniškimi paketi, potovanje v oddaljene kraje, tudi na morje, postala priljubljena oblika preživljanja prostega časa. Tako so množični turizem omogočali tudi težnje po zmanjševanju socialnih in razrednih razlik. In sicer desetletja potem, ko so tudi delavski sloji poleg cerkvenih krščanskih praznikov dobili pravico do koriščenja dodatnih prostih dni, sprva so bile to neplačane odsotnosti od dela, se pravi malo prostega časa, zato so si izlete lahko privoščili le v bližnjo okolico, govorimo o angleškem primeru obiskovanja obale. Sicer pa zato, da si začrtamo zgodovinski okvir, leta 1854 je svoje vrata odprla prva turistična agencija, leta 1869 je bil organiziran eden prvi skupinskih ogledov, ki je menda vključeval odprtje Sueškega prekopa v Egiptu, morda nekaj zanimivosti o zgodovini človekovih potovanj, katerih prvi namen je bil najprej iskanje hrane, se pravi nomadstvo, pa potem temu sledijo najrazličnejša preseljevanja in umikanje pred drugimi ljudstvi in narodi. Pred turističnimi potovanji so obstajali seveda tudi zelo praktični gospodarski razlogi in trgovina. Že dolgo časa obstajajo tudi versko-obredni razlogi, romanja, no še pred 19. stoletjem pa je bogata aristokracija, predvsem sinovi evropskega plemstva, potovala v obliki izobraževalnih grand tourov, velikih potovanj, na tak način so si tudi kraljeve kroni ne glave poskušali širiti obzorja, vse pa je potem pospešila industrijska revolucija s tehnološko-družbenimi preobrazbami, spremembami in pridobitvami. Tako zdaj pozdravljam Barbaro Savenc, umetnostno zgodovinarko v Mestnem muzeju, ste skupaj z Ano Pokrajec Iskra postavili razstavo Gremo na morje. Kako se je potem ideja o obisku morja razvila iz aristokratske modne muhe v množično kulturno prakso? In kaj ta prehod razkriva o družbenih spremembah v Evropi 19. in 20. stoletja in tudi kako leto prej?
2: Pozdravljeni. Najprej na začetku naj povem, da sem umetnostna zgodovinarka, tako tudi moja kolegica Ana Iskra, s katero smo pripravili razstavo v Mestnem muzeju Ljubljana. In najin cilj je bil pravzaprav predstaviti dela, ki jih hrani lastna, torej mestni muzej. Seveda smo vedeli za slike, vedute, predvsem pa podobe morja. Ko pa začneš raziskovati natančno je zbirko, ki načeloma predstavlja ljubljansko zgodovino, pa se izkaže, da pravzaprav lahko pokažemo celo zgodovino, seveda ne zelo podrobno, seveda si tudi nismo nikakor želeli z malo razstavo, kakršna je, konkurirati večjim in pa seveda s to temo matičnim muzejem. Se pa seveda, tako kot ste načeli, lahko dotaknemo tudi 19. stoletja. V prvi vrsti seveda je pametno in dobro povedati, da je turizem povezan z morjem oziroma letovanje na obali morja, angleška iznajdba. Razvila se je s časoma in sicer tako kot ste omenili z industrijsko dobo, z revolucijo, pravzaprav z iznajdbo parnega stroja, posledično seveda z oblikovanjem parnikov in pa parne lokomotive in železnice, ki sta omogočila lažje, dostopnejše in pa predvsem cenejše potovanje. Ne smemo pa zanemariti pomembnega vidika, ki nam je vsem zelo blizu danes, to je onesnaženje. Z industrijsko revolucijo in pa s povečevanjem, predvsem povečevanjem števila ljudi v mestih, prihodom novih želenih delavcev v velikih mestih, tu seveda začnemo najprej z Londonom, posledično tudi z Dunajem in pa našimi kraji, pa je seveda se povečalo tudi onesnaženje teh mest, In kdor si je lahko to privoščil, je odšel na podeželje, sprva seveda v notranjost dežele, priljubljene so bile terme, kot rečeno, tudi na Slovenskem, rimske terme Laško so slovele. Morje je bilo dotlej ne toliko nezaželeno, kakor gledano straho spoštovanjem, saj se je po morju odvijal drugačen promet in sicer pogojen za osvajanjem, kolonijami, prvenstveno pa seveda s trgovskimi potmi. Ne nazadnje moramo omeniti seveda tudi ribolov in ribiče in ti so seveda spoznali morje svoje silovite, neposredne moči. Tako da morska obala zelo dolgo, pravzaprav vse do konca 19. stoletja ostaja neposeljena, šele z angleškim načinom, torej angleškim pogledom in pa z vse pogostejšimi traktati, lahko rečemo, pisanjem številnih zdravnikov, da ni samo termalna voda dobrodejna za lajšanje številnih tegob, seveda govorimo prvenstveno premožnega sloja, ampak da je blagodejno tudi nastavljanje morskemu zraku oziroma dihanje morskega zraka, če lahko tako rečemo, in pa seveda tudi kopanje v morju. Načeloma je bilo to mišljeno tako, kot je kasneje postalo priljubljeno in ena od posebnosti tudi Portoroža, kopanje v slanici. S tem zdravniškim svetom in pa nasvetom odhajanja na obalo morja se začne najprej v Angliji, osvajajo seveda premožni s pomočjo vlaka, železnice, ki slednjič poveže železniškimi tiri, recimo London in pa prvimi letovišči na obali oziroma prvi kraji, kjer se začno postavljati ne samo vile, ki omogočajo počitnikovanje, ampak tudi prvi hoteli in pa seveda vsa letoviška infrastruktura, tu je bila zelo pomembna sprehajalna pot ali bulvar in na ta način nastane ta obalna in pa kopalna kultura, ki jo poznamo še danes.
1: Kot ste že prej nakazali, prav gotovo je imela medicinska stroka pri oblikovanju odnosa do morja kot prostora zdravja in dobrega počutja pomembno vlogo, ampak zanimivo bi bilo slišati tudi, ali je bila naša obala zanimiva, ne le to, kar zdaj predstavlja naše ozemlje, pripada Slovenija, ampak tudi južne je Jadran, Dalmacija. Za že prej omenjene modne grand ture, glede na to, da so se aristokratski popotniki navduševali nad renesančno pa tudi gotsko arhitekturo, romanske cerkve iz severne Italije so občudovali, častili so tudi grško in rimsko antiko, uživali so ob glasbi in preučevali slikarstvo. Kaj bi lahko v teh krajih pritegnilo okus in klasične ideale mladega plemstva, ki se je podajalo tudi v gore in se vzpenjalo na gorske masive Evrope, medtem ko je, kot rečeno, izobraževanje v slogu iniciacijskih obredov krožilo po celini, iskalo priložnosti v diplomaciji in trgovini, tudi za to je šlo in tudi to vrstna osvajanja zgodovinsko-kulturnih prizorišč lahko štejemo za angleški izum.
2: Verjetno lahko omenimo še Rimljane, ki so zagotovo tisti prvi, ki so si postavili obmorske vile. To vrstno arhitekturo oziroma kar je ostalo od nje, lahko tudi blizu ali pa nekdanjih slovenskih krajev, torej v Brkovljah, blizu Trsta seveda, tudi najdemo, so še ohranjene in pričajo o tej dolgi zgodovini, ki pa ni omogočala množičnega turizma. Množični turizem pa dejansko se začne, kot ste rekli, v 19. stoletju, prav z doprinosom nove infrastrukture oziroma prevoznim sredstvom, kot je bil vlak in železnica. Zdaj, če se naslonimo seveda na akademsko sfero, kajti v akademski sferi in znanstvenih člankov na to temo je cela vrsta odličnih. Seveda vidimo, da so bili tudi naši kraji že obiskani strani tujcev, turistov. Kljub temu pa se raziskovalci naslanjajo na domneve, da dejansko so sledili ustaljenim potem. Seveda moramo vedeti, da tako kot danes, ko tarnamo nad prometom, so tudi takrat se naslonili na takratno infrastrukturo, kot so bile poti, ceste, tlakovane ceste, ustaljene poti, kot so tudi, kot ste omenili, kakšne romarske. In te so vodile na nek način tja do Kopra, da so zagledali seveda prvi turisti tudi Piran in podobno, vendar si se moral že nekoliko, kot kaže, odmakniti od neke najlažje poti. To so bili že res radovedneži, saj lahko še v 19. stoletju rečemo, da je bilo priti do Portoroža pravzaprav zelo nenavadno. Če se naslonimo tudi na Sašo Šantla in na eno izmed slik, ki jih hranimo v mestnem muzeju in je trenutno na ogled, in pa na njegove zapise, spomine, ko je postal, ko se je zaposlil na učiteljišču leta 1907, se spominja svoje poti, kako se je usedel na vlak, seveda popeljal s tako imenovano, še takrat se je zareklo, seveda z južno železnico do Trsta, potem pa svojo prtljago, ki je bila takrat ne samo v teh priročnih kovčkih, kot jih imamo danes, ampak tudi v večjih zabojnikih. Tu je šlo po eni strani za jadrnico, sam pa se je podal na pot s parnikom, ki mu je služil z razgledovanje in pa seveda s to potjo prispel do Kopra. In ta Koper Trst razdalja s parnikom mu je omogočala večkratne obiske, seveda tudi Trsta, tako da lahko rečemo, železnica ni takoj povezala z danes slovečimi turističnimi letovišči, kot je na prvem mestu brez dvoma Portorož, ampak dejansko malo po ovinku je pa zagotovo to ponujalo še posebno doživetje, ki ga pravzaprav danes skoraj da ne doživimo, da z morske strani najprej pogledamo na obalo in šele potem ne z obale proti obzorju, ki se odpira v neskončnost, navidezno.
0: Na kakšen način pa so recimo ti zgodni turistični tokovi prihod Dunajčanov v Portorož oblikovali te regionalne identitete in hkrati kulturne izmenjave tudi na obali?
2: Ja, angleška kultura plavanja, že lahko rečemo v morju, je kmalu prav z Angleži osvojila tudi Francijo, najprej severni del Francije, severne obale, saj so osvajali ti prvi turisti, ki so prišli zagotovo na okus doživetja obmorske neznane krajine, tudi v Franciji, in s tem potem tudi okuži celino. Zagotovo je vlak temelj tudi v Franciji in slednjičko poveže Pariz in pa sredozemsko obalo in nastanajo prva znamenita letovišča, ki vzpostavijo pravo ikono še danes, torej tako imenovano riviero. In ta riviera, ta pojem, je usvojil seveda tudi Dunajčane, avstro-ogrske prebivalce, tako ogrske kot tudi seveda zlasti dunajske metropole, te prebivalce in pa seveda gospodarstvenike, ki so videli potencial tudi povezati predvsem v prvi vrsti gospodarske kraje. Naši kraji so veljali še vedno za manj razvite, za revnejše predel, vendar pa gospodarsko zanimive. Seveda pa so Dunajčani in gospodarstveni podjetniki takrat videli prvi vrsti Trst kot pomembno pristanišče, okno v svet, takrat je bila miselnost kolonialna še vedno, zelo krepka in ko se postavijo, uresničijo prvi načrti za tako imenovano južno železnico, ki poveže Dunaj prek Maribora, Celja, Ljubljane, Trst, se odpre ta povezava tudi z zaledjem, torej morja z zaledjem. Seveda so imeli Dunajčani v mislih tudi francosko riviero in ko se ta železniška povezava uveljavi in razširi med širšo populacijo, prebivalstvom, se usmeri pogled proti lastni rivieri, saj je Francoska za njih tudi verjetno predstavljala ne samo finančno večji zalogaj, ampak prvenstveno tudi zaradi popotovanja. In pogled proti Kvarnerju, zlasti do Opatije, pa potem do Crikvenice in naprej, omogoči razcvet današnjih še vedno slovečih nekdaj ostrogrskih krajev, na prvem mestu Opatija, ki je temeljno začrtala to pojmovanje na našem koncu, posledično pa seveda tudi Portorož. Portorož je bil tako kot drugod ribiški kraj v zavetrju pred burjo in brez dvoma s svojimi prvimi zdravniki in pa podjetnimi možmi, ki vzpostavijo prve manjše hotele, prenočišče in pa seveda to termalno morsko kulturo na preseku, seveda spodbudo povezave železnica in parnika, dejansko dobijo podlago in pa seveda z razglasitvijo Portoroža kot letoviškega zdraviliškega kraja postane želja, da se tudi v Portorožu zgradi pomembnejši, večji, predvsem pa za elito pravzaprav namenjen hotel. In tu so bili potem med letom 1908 in 1910 postavljeni in pa potem izpeljani načrti oziroma izgradnja še danes slovečega hotela Palas, ki je sicer v 80-ih letih, ko je bil razglašen za kulturno dediščino, že zelo vegetiral oziroma bil zaprt, ampak seveda z obnovo in dograditvijo tudi danes še vedno ohranja tudi na našem koncu to avstro-ogrsko in pa seveda začetno kulturo kupanja, plavanja v morju in obiskovanja letovišč.
1: In predstavo tem, kakšno je bilo vzdušje v teh letoviščih, kakšna so sploh bila ta letovišča, si lahko izoblikujemo tudi na razstavi v Mestnem muzeju z naslovom Gremo na morje. In sicer gre za pravo zbirko, zakladnico najrazličnejših predmetov, artefaktov, drobcev. Razstavljeni so na primer kovček, pa stara škatla za sončno kremo, številne razglednice, fotografije in umetniške slike, kopalke, se pravi oblačila za na plažo. Med izbranimi predmeti pa kar veliko pozornosti pritegne neoklasicističen naslanjač napolnjen z morsko travo. Kje ste ga našli, kako ste ga pridobili, kje je počival ta dolga desetletja, da ne rečem stoletja, kdo vse je sedel na njem, kje je bil njegov prostor, kam je bil postavljen, kaj je pomenil in kakšna je bila nasploh njegova funkcija?
2: Ta prekrasen stol je poskrbniša moje kolegice Ane Iskre. Postavljen je na razstavo kot neka enigma, saj če nisi pozoren in ne prebereš podnapisa, niti ne razumeš pravzaprav te povezave, poveže nas voda s preteklostjo, to omenjeno pravzaprav z obdobjem, časom pred turizmom, pred začetkom pravzaprav tega turizma, množičnega turizma, ki omogoči pravzaprav skoraj da že vsem tudi delavstvu, srednjemu sloju, obisk morja oziroma obale morske. Zbirke so zanimive. Vedno, ko postavljamo razstave,

0: da dobijo nekaj osvežitve, pa ne v tem trenutku, ampak govorijo o trajnosti, o kulturi človeški, ki se je znašla in seveda iz narave črpala vse, kar mu je dala, kar je bilo možno, in pravzaprav ta obala, morska obala in pa prebivalci, ki so tam živeli, zlasti ženske in otroci, ki so čakali na može, ki so bili v večji meri ribiči, pomorščaki in so bili dolgo odsotni. Ženske so se seveda z otroki podale na obalo in so tam, lahko so tudi vodile tja koze, ovce, ampak v prvi vrsti so iskali rake, mehkužce in seveda nabirali tudi morsko travo. Na zadnje je to bilo gotovo tudi na našem koncu obale, zelo običajno, in ta trava je omogočala seveda surovino, ki je ponudila možnost, da je sedež bil mehak in ne trd, lesen navaden, in seveda to mehkobo, ki jo danes povezujemo, tako kot je tudi Ana že omenila na več mestih, ko smo se pogovarjali o razstavi, na vodstvih, je seveda danes temelj spominska pena in niti ne razmišljamo, ki odkot je, kaj je. No, seveda, trava, danes rečemo, da je mogoče so žuški, žuželke, seveda je treba hraniti in ohranjati to gradivo drugače, kot so sintetični materiali, kljub temu pa pravilni negi seveda pa omogočajo več stoletno, a ne, tudi ohranjanje. Tako da seveda danes lahko rečemo, da je to že 200 let ali ne, stara muzealija, je pa seveda sama provenjenca pa lahko še vedno skrivnostna.
1: Večkrat ste že omenjali pomorščake in napetosti, ki nastajajo med turizmom kot gospodarsko dejavnostjo in ohranjanjem lokalnih kultur, skupnosti ter okolje, kar so ljudje že pred stoletjem in prej dobro zaznali in morda tudi zato začeli kmalo ustanavljati najrazličnejše asociacije. Ena izmed njih je bila zelo znana Jadranska straža. Kakšno vlogo je imela ali vpliv na razvoj turizma, dejavnosti, ki bi lahko doprinesla k oblikovanju nacionalne oziroma jugoslovanske identitete in njeni graditvi, glede na to, da je bila to Hrvaška zveza za napredek pomorstva, ustanovljena mislim, da leta 1922, spodbujala pa naj bi ter pospeševala kulturni, gospodarski in splošni napredek Jadranskega morja in Primorja, kaj v vsem tem času obstoja uspevalo, kaj ni, kakšne so bile morda še njene druge agende, cilji, kakšen je bil sploh njen razlog za ustanovitev, gre vendar le za Jadransko stražo in ime tudi nekaj pove.
0: Ja, to je, če znova črpamo strokovne članke in vedenje, kajti to je nekaj, na kar si nisva zano predstavlja, da bomo naleteli v naši zbirki. Do Jadranske straže smo prišli z vidika predmetov. Na eni strani je to portret takrat bodočega prestolonaslednika oziroma mladega, kot so rekli, mladega kralja Petra II. Po atentatu Aleksandra, torej njegovega očeta, postane bodoči kralj. Seveda zgodovina je zelo zapletena v tej povezavi. No, na eni strani je ta enigmatičen portret, ki ni velikih mer, na drugi strani pa ena veduta oziroma pogled na Split v takem temačnem razpoloženju slikarja Ivana Mirkoviča postavijo temelje, da smo iskali, kje je ta provenjenca, torej ta pot, kako je so prišli deli slike v zbirko. Se poveže ravno z darilom Jadranske straže. Torej, pogled na splitsko pristanišče oziroma na kraj, kamor prihajajo tudi ribiči na svojih čovnih, se izkaže kot slika hrvaškega oziroma splitskega slikarja, ki je bila v priložnosti velesejemske razstave Naš Jadran v Ljubljani leta 1935 podarjena mestu v zahvalo in pa v pomin in spomin

0: na pomen Jadranske straže. Torej, Jadranska straža v sami osnovi naj bi takrat, kot se lahko prebere tudi v različnih člankih, je bila tako imenovana nadstrankarska, torej društvo oziroma organizacija, ki se je ustanovila v Splitu in sicer z namenom, kajti po koncu Prve svetovne vojne, z razpadom Avstro-Ogrske, nastane nova država, SHS, oziroma kasneje imenovana tudi Kraljevina Jugoslavija. Na drugi strani pa seveda Kraljevina Italija in meje so se vzpostavljale na novo, tako kot so se že večkrat na našem koncu in želje Italije so bile vedno večje, širše, seveda vsaka večja, močnejša ali pa veljavnejša država, ki je dalj časa na zemljevidu, če tako rečemo, ima neke gospodarske, politične vidike in ta polarizacija na obeh koncih vzhod-zahod se je utemeljila in prosto s tem namenom je bila ustanovljena Jadranska straža, da se zavaruje nove meje in pa seveda tudi del Jadrana za državo SHS. Želja je bila seveda vzpostaviti mornarico, vzpostaviti pomorsko novo silo. Zato so bile potrebne tudi ne samo hrvaške predeli, ampak se je lobiralo oziroma vzpostavile povezave ne samo s politiki in gospodarstveniki, podjetniki, tudi na slovenskem. Ti so takoj prepoznali želje in cilje, saj se v člankih vendarle tudi prebere že lahko, da dejansko za novo državo se pogleduje iz Ljubljane tudi proti Dalmaciji, namreč. Ko se je postavila meja, je sicer mesto Reka bilo sprva svobodno oziroma področje, postane kmalo italijansko in tako preostane samo njen del Sušak kot tisto glavno pristanišče, ki je tudi slovenskim podjetnikom, trgovcem in politikom omogočalo odprtost okna v svet, kot so mnogi vehementno tudi na slovenskem o tem govorili, čeprav seveda lahko rečemo, da vsak dan je človek to še ni tako močno prepoznal, saj številna pričevanja in pripovedi ljudi iz otroških let pričajo, da so sicer tudi Ljubljančani med obema vojnoma že začeli hoditi na morje. Mnogim otrokom je prav Jadranska straža omogočila prve počitnice, saj je bil to tudi namen, takrat cilj, da omogočijo vsakomu, zlasti pa otrokom, vsaj pogled na morje. In to je bila takrat res vzhičenost, tako kot danes, ko še vedno pridemo ali peljemo otroka na morje. In ti spomini temeljijo vse do danes, ampak če povežemo, so dejansko počitnice na morje odhajali proti Crikvenici, torej tudi v Opatiji ali pa do Dalmacije. Dalmacija je seveda pomenila še
1: dolgo, veliko daljšo pot.
0: Tako, dolgo pot z vlakom sprva, o tem govorijo recimo slike, prvi slikari se takrat že podajo. V tem tudi priča zbirka, no ampak vsekakor so to prve družine, zlasti matere z otroki, ki so jih moži peljali litoviške kraje, sami so se vrnili čez kakšen dan, dva nazaj v službo, saj prostih dni še ni tako veliko bilo, sploh pa ne pojmovanja dopusta in plačanega njih počitnic. Tako da so pravzaprav prvi turisti tudi na slovenskem in v Ljubljani bile matere z otroki, seveda nekaj bilo pa tudi že tistih, ki so si lahko vsako leto privoščili najeti vilo in preživljati obmorske počitnice. Jadranska straža pa seveda utemelji prav to, a ne, da je slovenski prebivalci in pa tudi slovensko ozemlje postane povezano, torej ta ideja povezanosti z morjem, da se utemelji, postane skoraj da že tudi običajna, vsakdanja. Seveda pa Jadranska straža razpade potem tudi z novo svetovno vojno, izgubita svoj namen in cilj, seveda nove meje to tudi pokažejo na svoj način.
2: Kot ugotavljate, se je kultura obiskovanja morja med Slovenci in tudi Ljubljančani začela uveljavljati, širiti med obema vojnama. Po vojni pa se je ta mozaik začel sestavljati še bolj barvito, poznaje tudi v smeri obujanja nostalgičnih spominov, kako pa so se spreminjale v tem času vrednote, prakse in predstave o idealnem dopustu, ko je turizem postal torej še bolj množičen, življenjski slogi pa so bili po vojni tudi drugačni kot pred vojno, pričakovanje v zvezi z najbolj lagodnim časom v letu gotovo tudi generacijsko specifična.
0: Zdaj, če rečemo, da se je med obema vojnama začelo odhajati tudi slovenskih krajev v večjem številu in če sledimo nekaterim člankom in zapisom, celo v trumah se je že hodilo, zlasti so bili to študentje in mali uradniki, tudi podjetniki, kot rečeno, pa je zagotovo množičnost in pa vse tisto, kar še danes nosimo nekako tudi mi v povezavi z morjem v srcu, to pa je seveda način življenja po drugi svetovni vojni, pa letu 1946, pa vsekakor sej niti ne pomislimo, kako pomembna pravica je bila slednjič po drugi svetovni vojni za Jugoslavijo, za novo državo, ki nastane po drugi svetovni vojni in katere okvir je Slovenija postala. Seveda splošna pravica do počitnic, do plačanega dopusta slednjič. Ta pravica se je razširila po Evropi nekako tik pred začetkom druge svetovne vojne. Sicer so temelji že nekako znova v Angliji, že v 19. stoletju, ampak resnično plačan dopust se razširi vse splošno šele po drugi svetovni vojni. In to omogoči, da dejansko to zlasti v Jugoslaviji je to bilo temeljeno seveda na delavcu, na zaposlenih v tovarni, ki so postali nov steber države in pa seveda tudi delno posledica obnove, ki je bila potrebna tudi na obali do neke mere, kjer je še vse do leta 1954 ostala vojska, da se obnovijo infrastrukture, se vzpostavi nova infrastruktura prav za ta množični turizem, ki je bil seveda želen in pa tako imenovani, kot rečemo danes, sindikalni turizem, čeprav pravilno je bi bilo reči seveda socialni turizem. O tem seveda govorijo znova številni odlični članki. Ampak večkrat pa se morda pozabi, da je bila ta socialna pravica o enakosti in pa pravici za vse vzpostavljena na zahodu Evrope v mnogih krajih, ne nazadnje v Franciji, v Španiji, tudi v Belgiji, je pa mogoče pri nas znano kot jugoslovanski princip. Ampak ta socialna pravica o dopustovanju, počitnikovanju, ki se začne v 50-ih letih postavljati kot temelj vseh zaposlenih, seveda negira v svojem jedru to pravico in pojmovanje o luksuzu, ki je seveda samim začetkom turizma povezan v sami srži. Je pa seveda zato zanimivo to izpostaviti, ker je danes znova nekako na poti v tej smeri, da seveda počitnice postanjo, da nekam odidemo ali celo na morsko obalo. Seveda je povezano na eni strani z onesnažanjem posledično morja, ampak v prvi smeri pa kot pravica za odklop, kot rečemo. In zato je mogoče na mestu, da imamo danes tak nostalgičen in morda tako vzhičen odnos ali pa spomin na sindikalni turizem, tudi povezano je z vsemi nami, ki smo vsaj zrelih, srednjih ali celo starejših letih in se tega seveda še sami spominjamo. Seveda so to naši otroški spomini, tako kot so nekaterih drugih povezane na medvojno obdobje in seveda brezskrbno. Seveda tudi ta čas ni bil brezskrben in če smo omenili, sprva je bila obnova, pa vojska je morala se umakniti iz teh letoviških krajev, kot je bil Portorož, ampak po drugi svetovni vojni dejansko postane ta vehemenca Sprva seveda neka nujnost, hkrati pa potem tudi seveda želja vzpostaviti povezavo tudi s tujimi turisti, ki postanejo nujni za izmenjavo in pa za zaslužek, tudi seveda takratne družbe, pomeni vzpostavljanje tudi nove infrastrukture. Čeprav so tukaj železnice ohranile do neke mere svojo temelj, pa seveda postane sedaj avto, fičko, kot ga večina omenja, tisti sentimentalni ali nostalgični pogled na morje, ki omogoči čez takrat še ne avtoceste, ampak dejansko po cestni povezavi priti na morje. Seveda s kovčki, ki ste ga tudi omenili, ki sicer nekoliko starejši, prihajajo iz generacije v generacijo, seveda kovčki so bili navadno tudi povezani lahko na streho, saj se je stlačila v male in precej neudobne, brez klimatske naprave, seveda avtomobile, cela družina in je bilo to pravo popotovanje. In tako kot se je tudi Ana dobro domislila, da damo kakšen citat naših piscev in kot je Mate Dolinc napisal, ne, včasih se je potovalo, ne, ne, kot naslov Gremo na morje, kot je seveda tudi ena skladba, ki je dolgo v 70-ih letih zvenela z naših radijev, Crnkovičeva skladba, je seveda Gremo, ampak seveda v zakulisju je bilo to popotovanje, marsikaj se nam je zgodilo na poti, morda je motor odpovedal za nekaj časa, je zakuhal, kot smo rekli včasih. Ta kultura, vse to se je povezalo, seveda pa s to možnostjo, da si je lahko res vsak privoščil počitnice, je ravno zadnjič ena od gospa povedala krasen sa spomina, ne, da dejansko, ne, sindikalni turizem je omogočil tudi ne samo podjetjem, tovarnam, da so se odpravili na počitnice ljudje, ki iz celine, seveda ne govorimo o Primorcih, ki niso nikoli videli morja. Prvič so ga videli odrasle osebe in so se tudi naučili plavati. Posledično seveda so se tam družili. Druženje je bilo ključno, ta odklop od mislili, čeprav je bila sama infrastruktura, so pravili precej skromna. O tem je govorila tudi odlična razstava pred časom v Zasavskem muzeju Trbovlje. Gregor Jerman nas upozori, kako so se delavci tudi odpovedali regresu za to, da so se počitniški domovi izboljšali, dogradili, kako so vsi hvalili hrano, nikoli pa pravzaprav kakšne druge stvari, kjer se je vedno kaj dalo izboljšati. Ampak ta družabni moment, ki je bil takrat najpomembnejši, nas povezuje tudi danes z mislijo na morje in seveda potem posledično v 50-ih letih in pa predvsem pa v 60-ih lahko govorimo, ko se tudi na Slovenskem oblikuje prva počitniška prikolica Adrijine prikolice, o tem tudi govorijo krasne razstave v Tehničnem muzeju Slovenije prav na to temo in seveda znova zahvala zasebnim, torej posameznikom, ki darujajo ali pa seveda kako drugače namenijo za javne zbirke svoje predmete, ki so povezane tudi s počitnikovanjem. Se v tem govorijo tudi za zanamce in prav počitniška prikolica je marsikomu še bolj kot kakšen bungalov, bolj domača. Seveda danes rečemo kempiranju, jim si ga predstavljajo mlajše generacije drugače, včasih res toalete so bile zelo preproste, potem pomembna je bila senca borovcev, bližina seveda z morja, ampak vseeno hkrati smo vedno razmišljali, kako bo ta naša lokacija, kjer bomo postavili ali prikolico ali šotor, da nas ne zalije, da ne odnese veter in podobno. Medtem ko danes imamo, najamamo že pripravljene terene, toalete so po možnosti že 5 zvezdniče, kot pravijo. Tako da zelo se je spremenil ta odnos, ki je bil v svoji srži pravzaprav res omogočanje stika z novo destinacijo, s tem pogledom na morje, ki pa še danes nosi v sebi seveda gospodarsko, ne nazadnje tudi politično idejo. To ne smemo na to pozabiti nikoli in pravzaprav ta razstava malo želi tudi na to opomniti. Čeprav je še tako nostalgično in pravzaprav smo tik pred tem, da si odpravimo se na obalo, na morje in morda seveda znova tudi pomislimo na ekološki vidik. Tudi na to spomnimo na razstavi s pomočjo ni zbirke sicer, ampak od kolegice Katarine Toman-Kracina, tak luškan video, ki priča odhajanju seveda tudi naših generacij na morje, ona z otroki in seveda kar se danes seveda sreča skoraj vsak izmed nas s plastičnimi vrečkami na obali in kako s preprosto gesto recikliranja ali odnesti na smeti ne bi nikomor nič škodilo ali pa da odidemo na plažo s čim manj predmetov, kot se včasih smo rekli, vzameš brisačo in greš na plažo. No, Katarina je takrat v tistem trenutku pred leti se lotila kompleksneje in si je vzela v roke škarje in razrezala vrečko v novo prejo in iz te preje oblikuje nosilno torbico, vrečo, v kateri potem z otrokoma, s hčerkama kupijo in odnesejo domov lubenico.
2: Kot ste že prej povedali, so zelo ostali v spominih ti družabni in raziskovalni momenti. Otroci so veliko krat med sabo oblikovali prave male tolpe, pa morske druščine, sklepali tesna prijateljstva, skakali so s pomolov, se potapljali, nabirali školjke, iskali rake, naskrivaj lovili ribe in poskušali spopolniti, znajti bolj uspešne tehnike, zato družine so komaj čakale vsako leto, da se spet snidejo. Starši so med sabo razpravljali o tem in onem, o cenah piva. Včasih so si zamenjali recepture o pripravi polnjenih paprik, na primer, ali pa vloženi zelenjavi, ki so jo vzeli sabo. Te priprave za na pot so bile pred dopustom verjetno bolj načrtovane, kot so dan danes. Danes imamo seveda tudi navigacije, ki nam vnaprej izračunajo čas, ki ga potrebujemo do cilja, do destinacije. Kramo je bilo seveda tudi potrebno bolj ekonomično razporediti. Tudi manje je bilo na plaži kot dan danes. Ta zanimiv fenomen gremo na morje je mogoče razlagati tudi kot spreminjajoč ritualno-kulturni vzorec, ki ima tudi svoje čustvene dimenzije, seveda sploh skozi spomine, vezane morda še najbolj na izvajanje te ritualne ekspedicije v njenem pripravljalnem obdobju, kater vrhunec je potem vožnja proti morju.
0: Ja, gotovo ima vsaka družina svoje spomine in smo se zelo različno odpravljali in zanimivo je tudi, kaj nam je ostalo, vsak izmed nas spomin ima svojo logiko. Brez dvoma pa je gremo na morje povezan s tem, da je bila to res pravi vzklik in si se že odpravil. Tudi, če je pot trajala, pa si se odpravil v Dalmacijo in si se usedel na vlak znova in je to trajalo, je bilo to vključeno v samo idejo gremo na morje. To ni pomenilo neke prave težave za starše, seveda za odrasle, tiste, ki so vozili ali pa seveda organizirali, že bilo nekaj skrbi, ampak kljub temu je to vse nadomestilo tist čas počitnic, teden dni, 10 dni na morju. Zagotovo pa, recimo osebno, se ne spomnim, kako smo preživeli, ampak ne spomnim se, da bi vzeli kakršnokoli vodo s seboj. Dobro, če smo se odpravili na kakšen oddaljen otok, pa da tam smo vedeli, da si že nekako vzeli, ampak nimam spomina nobene plastenke. Spomnim se recimo tak nenavaden pogled, ko smo bili nekje na plaži in so prišli češki turisti in so odprli na plaži v tisti vročini, včasih se tudi krema za sončanje, saj so se že uveljavljali, pa recimo Brownemon, imamo plakat, ki priča, Brownemon je bila neka nova pogruntavščina, ki je že opozarjala, da kljub temu, da sonce postane priljubljena element preživljanja na morju, na plaži, da se osončimo.
2: In zagorelost polni.
0: Zagorelost nekako po letu 1940 je to že nekako norma. V 80-ih se pa nenadoma znova spremeni in je sonce nevarno. Ampak če se vrnem k tem češkim turistom, so odprli konzerve rib, sardin, a ne, in so pomalcali. Seveda vem, da je bilo tudi takrat vroče in se mi je to zdelo tako nepojmljivo. Dejansko smo šli na kopališče ali na plažo, tudi če je bila oddaljena, dokaj brezskrbno na nek način. Zdaj, s čim je to povezano? Zagotovo s tem take away, nekaj vzeti s seboj, kar je danes v plastični embalaži ali tak ali drugačni, tudi če je mogoče recikliranje tako samoumevno in tako nujno, se gremo še v službo ali pa samo za 5-minutni oddih, kamorkoli, pa vzamemo marsikaj seboj. Seveda je to popolnoma drugače, ampak tako kot sem prej rekla, seveda je povezano v zakulisju s tržanjem, promocijo in kot ste omenili, v 19. stoletju se odprejo prve turistične agencije, prvi vodniki so napisani tudi na slovenskem, 1910 se začne promocija in pa društva, kot se je takrat rekla, nekaj tujsko-prometna društva in pa za olepševanje okolje, ki skrbijo, da so ceste, ki so bile sprva neasfaltirane, da se jih namoči, da se ne praši gostom. Gospa, ena od obiskovalk razstave, je tako luškano povedala, vemo, da je nekoč vozil tramvaj med našimi letoviškimi kraji, Piranom, Portorožom in da je poleti naj bi ne imel torej zasteklitve, ampak čipkaste zavese, da je zapihljalo skozen. Tako da takih spominov je veliko in je mogoče tudi ta spodbuda, da ta mala razstava, ta splet okoliščin, ki ga ponuja trenutno na ogled Mestni muzej Ljubljana, spodbuda, da tudi to pogledamo z vidika predmetov, z teh strani spominov, ne samo v akademski sferi, ki skrbno nadaljuje raziskovanje, ampak seveda tudi z naših muzejskega vidika in pa seveda vsakdanjega življenja. Kaj si želimo, da ostane nek spomin, nek temelj, na katerem temelji naša prihodnost, saj brez preteklosti, kljub temu, da smo v digitalni dobi verjetno, tudi če muzeji v taki obliki, kot so zdaj, ne bodo več, se bodo prelevili v drugačno, ampak temelje rabimo vsi, tako kot so ti naši spomini povezani z letovanjem na morju in nam služijo za to, da prenašamo svojim otrokom ali svojim naslednikom ali pa svojim prijateljem, tako bodo tudi te spomini nekako koristili za naše želje in cilje v prihodnosti. Kakšne naj bodo naša letovišča, kakšne naj bo naše okolje, v katerem živimo, kaj si želimo, saj se vse da spremeniti, čeprav seveda z leti vedno manj razumemo in pa si predstavljamo, da lahko dejansko karkoli spremenimo.
1: Zanimivimi refleksijami in širokimi razgledi na dopustovanje, oddih, počitnice, letovanje na morju ste nas seznanili, Barbara Savenc. Vseeno pa bi omenili še najbolj sproščeno obliko stika človeškega telesa z morjem in z naravo in sicer gre za nudizem. Niso bili vsi ljudje vedno privrženci tega, kot niso dan danes, vendarle se zdi, da v primeri s preteklostjo nudizem dan danes usiha, da je pred desetletji, ne vem kdaj, v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja doživel svoj vrhunec in da se za dan danes bolj redko odločamo zaradi takšne neverjetne izbire kopalk, torej mode, modne industrije. Zakaj?
0: Ja, zanimivo je ravno to, da sprva je seveda povezano plavanje v morju s neko čudaško obliko turizma, ki postane potem zelo običajna in zažalena, povezana je seveda z obleko in z oblačilnim kosom, kot je kopalke. Kopalke pridobijo, imajo sprva koncept oblačila in ni povezano s slačanjem, ampak bolj oblačanjem z obleko, ki skrije zlasti žensko telo. Seveda je bila zelo neugodna za plavanje. S časoma pa je industrija omogočila razvoj novih materialov in kot je bil lasteks, potem lateks, rajon in drugi materiali, ki omogočajo v 30-ih dejansko razvoj v številnih zelo raznolikih barvah kopalke in pa kopalke, ki ohranijo obliko, ko pridemo iz morja, torej iz plavanja. To utemelji potem tudi športno udejstvovanje in možnosti za vse. In kot ste rekli, v drugi polovici 20. stoletja, ko so kopalke že vse, kar je si možno zamisliti, je možno samo še sleči. Najprej en kos, pa potem drugi. Seveda je tako imenovani nudizem prišel v naše kraje od drugod znova in je povezan z določenimi krogi, lahko rečemo, imenovalo se tudi bohemskimi krogi, dokaj zaprtimi, ki so seveda želeli prav ta stik z neokrnjeno naravo, to idejo izgubljenega raja, ki se poveže z industrializacijo prav z naravo in potem posledično tudi z morjem. Ampak seveda nudizem je bil v drugi polovici 20. zelo priljubljen tudi na jugoslovanski obali, še bolj pa morda tudi toples, ne, zgoraj brez. Smejali smo se, ko smo pripravljali razstavo, ker je precej propagandnega gradiva, kot so prospekti, ohranjajo prav ta princip golote, ki je danes zanimivo, skoraj da ne vidimo, ali je celo prepovedana znova. In je zanimivo, da prav na jugoslovansko obalo zagotovo so mnogi prihajali tujci ravno z tega vidika, ne samo dokaj neokrnjene obale, ampak tudi s te možnosti biti gol v stiku z morjem in torej zaplavati. Je res poseben občutek. Danes pa zanimivo, znova oblečemo celo cele kopalke, se zakrijemo pred soncem in tudi drugače. Je ta modni vidik zelo drugačen, ampak seveda potrošnja in pa iznajdbe vedno nekaj novega, čeprav temeljijo na starem, poganjajo industrijo.
1: Dokdaj pa bo Barbara Savinc, umetnostna zgodovinarka, ta razstava odprta, še koliko tednov, mesecev?
0: Do konca septembra, do 20. septembra letos.
1: Se pravi, do dni, ko se poletje začne poslavljati, zadnji dopustniki pa se navadno z morja vračajo domov. Hvala lepa za obisk in pogovor oddaji, Barbara Savinc, hvala lepa, da ste naju poslušali, predvsem pa srečno na vseh izbranih počitniških poteh. In lep večer.
0: Hvala. Kulturni fokus.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Novela zakona, ki jo je parlament sprejel maja, med drugim namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. V Levici so po zahtevi Vesne o umiku njihovega imena iz naziva poslanske skupine to včeraj že storili. V stranki Vesna so umik imena zahtevali s trditvijo, da kljub skupnemu nastopu na državnozborskih volitvah niso bili vključeni v njeno delovanje in odločanje, Levici pa očitajo neusklajeno ter samostojno politično delovanje. Levica bo odslej nosila samo še ime te stranke, njen sokoordinator Luka Mesec pa je ob tem ocenil, da je glavno razočaranje Vesne to, da jim na volitvah ni uspelo dobiti poslanca. Članice Evropske unije so potrdile začasno izjemo od zakonodaje o zasebnosti, ki bo spletnim platformam znova omogočila prostovoljno odkrivanje spolnih zlorab otrok na spletu, pa tudi poročanje o njih pristojnim organom in odstranjevanje tovrstnih vsebin. Po navedbah irskega predsedstva so tako po 3 mesecih odpravili pravno praznino na tem področju. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmagoslavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brandon McNulty. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na znamenitem Alp Diezu. Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: V nočnem programu Radia Slovenija ponujamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju, v katerem smo predstavili zbirko esejev z naslovom O ženskah, ki jih je leta 1972 napisala kultna avtorica, pisateljica in filozofinja Susan Sontag. Po več kot 50 letih je v prevodu Ane Pandur pod okriljem založbe Sanje izšel slovenski prevod tega nadvse pomembnega ter še vedno izjemno aktualnega dela. Knjigo bo v pogovoru s prevajalko predstavila Tita Majer.
1: Sobotno branje.

0: Susan Sontag je eseje o ženskah napisala v 70-ih letih prejšnjega stoletja. V njih se ena izmed najbolj pomembnih mislecin 20. stoletja loteva tematike staranja, enakosti, lepote, spolnosti in fašizma, so zapisali pri založbi Sanje, kjer so izdali slovenski prevod tega kultnega dela. O Susan Sontag in o njenem pisanju ter aktualnosti njene misli se bom pogovarjala s prevajalko knjige Ano Pandur. Gospa Ana Pandur, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
0: Za začetek bi vas prosila za nekaj besed o Susan Sontag. Kdo je bila? Po izobrazbi vemo, da je bila med drugim tudi filozofinja, vendar če bi imela drugačne možnosti, bi bila najbrž veliko večje ime na področju filozofije, podobno kot Simone de Beauvoir. Vemo tudi, da je bila feministka, pa vendar menda ni bila v navednicah prava feministka. Zakaj in v čem se kaže njena kontroverzna osebnost?
1: Susan Sontag je bila seveda pač intelektualka, piska, mislecinja, filozofinja. Mislim, da je celo začela kot filozofinja, če se ne motim, se je pri 15 ali celo 16 letih upisala na Berkeley na študij filozofije. Beremo pa tudi v njeni biografiji, ki je spisal Benjamin Moser in je potem bila nagrajena tudi s Pulitzerjem, da je bila en tak, pa to se v bistvu blešči tudi skozi njene eseje v resnici. Kakšni drobci tega njenega osamljenega otroštva, ki ga je preživela v bistvu sama s knjigami. Torej bila je en tak eruditski otrok in lahko bi rekli, da je mogoče ravno ta količina znanja, ki ga je nabirala v bistvu že od zgodnjega otroštva naprej, da jo je opolnomočila do te mere, da si je drznila misliti samostojno. Mislim, da je to ena, pač to je moje osebno mnenje, no, da je to ena njenih največjih kvalitet, da pač se ni šla mogoče te iskanja skupnostnega priznanja, ampak da si je drznila misliti svoje, da je drznila uporabljati v bistvu moč argumenta in se ni opolnomočala z argumentom moči, ki pač prihaja iz neke podpore ene širše skupnosti. Tukaj je v bistvu tudi nekako dobila največ očitkov na ta račun, ne, z strani recimo temu pravega feminizma. Je pa seveda, kaj sploh pomeni biti prava feministka oziroma prava karkoli. Pač ona je feminizmu, tako kot je ona dobivala očitke, da je pač privilegirana, da piše z pozicije privilegija, kar do neke mere seveda drži. Mogoče se pač visoko izobražena bela ženska iz Združenih držav Amerike ne more povsem identificirati z neko žensko, ki živi na drugem koncu sveta, ki nima dostopa do izobrazbe, ki nima ekonomskega ozadja. Absolutno pač tukaj nima ta iste pozicije izjavljanja. Ampak je pa vendarle feminizmu očitala določeno mero po preproščenosti in teh krilatic. Ne. Za krilatice pa vemo, ne, da so nekako nek ekstrakt nekih kontekstov, torej da vsebujejo v bistvu eno tako zelo binarno delitev med tem, kaj je resnično, pa kaj ni resnično, nima te, ne vem, neke koreninske, rizomatske kvalitete mogoče, no. In tudi o tem je v bistvu ona precej razmišljala in tudi precej pisala. Zanimivo pa je tudi, da sama zase v bistvu izjavlja, da je feminizem živela, preden se je tega zavedala. Da je to v bistvu bil del njene vsakodnevne prakse. Se tukaj imava en citat, ampak dobro, mogoče ne bom zdaj le citirala. Zakaj pa ni uspela kot filozofinja? Zakaj pa Beauvoir ni uspela kot filozofinja? Zaradi tega, ker pač to je dejansko en moški svet in tudi Sontag je pisala zelo osebno. In mislim, da se tudi ni, da je njeno zanimanje, polje njenega zanimanja je segalo onkraj striktno akademskega, striktno filozofskega. Ne? Tako da mislim, da je tudi z tega stališča se ni prilagajala oziroma prilagodila do te mere, kot bi se bila morala, da bi mogoče dosegla neko drugačno pozicijo. Mogoče tudi vprašanje, ali si je tega sploh želela. Tega nisem zasledila nikjer, ali si je res želela ostati samo v polju filozofije, ker vem, da so jo zelo zanimale kulturne študije. Pač ne se je odprl svet, ko je pri 16-ih prišla na faks, je pa mogoče, če nisem predolga, no, se mi zdi pa eno tako zanimivo dejstvo, da nekak velja za sivo eminenco knjige, ki jo je napisal njen takratni mož. Ona se je poročila zelo mlada in imela potem tudi enega sina s tem Rifom, ki se je pa posvečal študijam Freuda. In ta knjiga, ki je šla leta 1959, mislim, da je bila... kot avtor je naveden njen mož, v resnici pa je pač ona naredila tako velik del raziskav, da se v bistvu smatra kot avtorico te knjige, kar se mi spet zdi zelo povedno pač za to delo v senci, za te neplačane službe.
0: Kaj prinaša slovenski prevod o ženskah in kako je pravzaprav prišlo do tega prevoda?
1: Slovenski prevod o ženskah, ok. A greva najprej k temu, kako je prišlo do prevoda. To je v bistvu dosta anekdotična reč. Jaz sem namreč to knjigo dobila v dar od moje dobre prijateljice, plesavke koreografinje Magdalene Reiter. Z enega od potovanj mi je prinesla to knjigo, lej, to pa moraš prebrati. In jaz začnem to brati in sem bila navdušena. Pač začela sem pri dvojnih merilih staranja in potem, sicer zelo neznačilno zame, sem objavila fotografijo naslovke na svojem Instagramu. In me je kontaktirala Andreja Udovč, urednica založbe Sanje. Oj, mi pa ravno kar se dogovarjamo za pravice. No in potem je beseda dala besedo in sva se v bistvu dogovorili in jaz sem se potem lotila tega prevoda, najprej testnega, potem pa pač tudi celotnega korpusa. Je bilo pa zame pač to, čeprav sem že pred tem prevajala, je pa to pač prvo integralno delo, ki sem ga, in tudi do te mere teoretsko delo, ki sem ga prevajala, tako da sem bila zelo hvaležna za vso uredniško, lektorsko podporo. Kaj pa prinaša slovenskemu bralstvu? Jaz mislim, da prinaša, dobro, razen onkraj tega, da je pač to 7 esejev, ki so doživeli precej mešan mednarodni kritiški odziv, prinaša eno branje, ki je srhljivo aktualno v marsikaterem oziru. Seveda se je treba zavedati, da je to... da so to eseje, ki so bili pisani med letoma 1972 in 75 in zagotovo ohranjajo nek, nek odsev ali pa odmev nekega časa, ki ga danes več ni. Ampak kot vsako dobro teoretsko delo, seveda posegajo tudi v polje tega, kar je aktualno še danes. Obenem pa mislim, da je ena kvaliteta te knjige, da se ne zapira v slonokoščeni stolp. Torej, mislim, da je dovolj dostopna, čeprav slogovno, jezikovno ni povsem preprosta, ampak ima pa eno kvaliteto dostopnosti, skozi katero in tudi repetitivnosti, zaradi tega, ker se teme relativno pogosto ponavljajo. Torej, če je kakšna sekvenca v knjigi, ki je mogoče ne razumemo v tretjem svetu žensk, je potem zelo lepo razložena ali kasneje v fascinantnem fašizmu, v intervju za Salmagundi, kjer pač Zontak razširi celotno svoje dojemanje te tematike, ker se v resnici gre za 4-5 krovnih tem, da se ravno so razdeljene na 7 dost obširnih esejev. No.
0: Za kakšne teme gre in zakaj so še danes aktualne?
1: Začenja z dvojnimi merili staranja. Ukvarja se torej z tem, zakaj je staranje za ženske povsem drugačno in bistveno bolj škodljivo za njihovo psihofizično zdravje in tudi za družbeno zdravje kot za moške. Potem se ukvarja samo z položajem žensk, potem se ukvarja z vprašanji patriarhata, z tem, odkot izvira v bistvu zatiranje žensk. Potem se ukvarja z primerjavo razrednega boja napram boju za osvoboditev žensk, ne, ki ga v bistvu, o katerem razmišlja kot o boju za moč v resnici. Potem se preuprašuje o pomenu lepote. Torej v nekem klasičnem, antičnem smislu, da je pač lepoti oduzeta ta dimenzija kreposti vrline in ostane potem samo še pač ta parcialno dojemanje lepote. Potem se ukvarja z fašizmom, z to transformacijo v bistvu neke podobe, neke ženske, ki je pač v veliki meri pripomogla k usponu oziroma k razmahu fašistične estetike oziroma celo ideologije, torej Leni Riefenstahl, in se je potem skozi leta rehabilitirala, torej se je ta njena podoba transformirala v neko, recimo celo ikono nekih intelektualnih elit druge polovice 20. stoletja, to se pač navezuje predvsem na festivale, na filmske festivale, tudi festivale recimo feminističnega filma in tako naprej. Potem lahko preberemo tudi eno tako precej povedno korespondenco med Zontag in med Adrienne Rich, ki je bila pač prava feministka, ne? V kateri smo priča dejansko enemu takemu zanimivemu fenomenu komplicitete, o katerem govori recimo Simone de Beauvoir, da kako je lahko ženska ženski volkulja v resnici. Na kak način se lahko spodkopava misel ali pa avtoriteto neke druge ženske, če se z njo ne strinjaš, na mesto, da bi se recimo opolnomočile v tem oziru si škodimo. Čeprav o tem v bistvu govori tudi Zontag v svojih esejih, ne? Da ženske niso nujno nesodelujoče v zatiranju drugih žensk.
2: Koliko si stara? Vprašanje zastavlja kdorkoli. Nan odgovarja ženska. Ženska določene starosti, kot se obzirno izražajo Francozi. Ta starost lahko sega od zgodnih 20-ih pa vse do poznih 50-ih let. Kadar vprašanje ni osebno, če gre na primer za uradni podatek ob pridobivanju vozniškega dovoljenja, kreditne kartice ali potnega lista, se bo najbrž prisilila, da odgovori po resnici. Če izpolnjuje prijavo za sklenitev zakonske zveze in je njen bodoči mož le malce mlajši od nje, jo bo morda zamikalo, da nekaj let odšteje, a jih najbrž ne bo. Ko se poteguje za delovno mesto, so njene možnosti pogosto vsaj delno odvisne od ustrezne starosti, o kateri bo lagala, če jo presega, in upala, da bi se z lažjo lahko izmazala. Morda se v prvem obisku novega zdravnika počuti še posebej ranljivo in bo na vprašanje o starosti odgovorila po resnici, a hlastno. Če pa je vprašanje, kot se reče, zasebne narave, kadar jo po starosti vpraša nov prijatelj, znanec, sosedov otrok, sodelavec v pisarni, trgovini ali tovarni, je njen odgovor težje predvideti. Morda se bo odgovoru duhovito izognila ali pa se bo odzvala z zaigrano ogorčenostjo. Mar ne veš, da se dame ne sprašuje, koliko je stara? Morda bo za trenutek oklevala, potem pa v zadregi in kljubovalno odgovorila po resnici. Morda bo lagala. Toda neresnica, ne izmikanje in laž ne morejo omiliti nelagodnosti tega vprašanja. Kadar mora ženska po določeni starosti navesti svoja leta, je to zanjo vselej precejšnja preizkušnja.
0: No, prvi esej nosi naslov Dvojna merila staranja in prvi stavek tega eseja se glasi: koliko si stara, Zontag nadaljuje, da okolikor na to vprašanje, kolikor je to vprašanje zasebne narave, je za žensko določene starosti precejšnja preizkušnja. Pa morda na kratko, zakaj? V nadaljevanju bi pa spregovorili tudi o problemu enačanja lepote in mladosti, ki je seveda minljiva, in o ženstvenosti, ki je danes spet aktualna tema.
1: Žensk se kakopak ne sprašuje, koliko so stare, kaj ne, se so objekt, ker je vredno ženske v njeni mladosti, lepoti, pasivnosti, nebogljenosti. Zdaj, to je seveda zelo, za velik sarkazma povedano. Ampak v resnici je to ta podstat, o kateri Zontag govori. Mogoče dvojna merila staranja so zelo obširen esej, ampak je fino prebrati tudi mogoče lepoto, to je esej, v katerem se Zontag sprašuje, ali lepota ženske opolnomoča ali jih onemogoča. In dejansko mislim, da je podstat tega eseja oziroma te trojice v bistvu esejev, ki se ukvarjajo z videzom, prav v tem, da se žensko skozi vso zgodovino v bistvu nekako reducira na njene biološke danosti, biološko zmožnost, torej rojevanje otrok, ki je pač tudi izvor nekako zatiranja in obenem na objekt, torej na potrošno robo, kar pa seveda se upada potem tudi z vznikom potrošniške družbe in tega, da se pač z uporabo ta objekt pogleda, ta objekt poželenja izrablja in seveda izgublja svojo vrednost. Obenem pa se mi zdi zelo povedno in pomembno tudi to, da, kot sem prej omenila, da to razlikovanje lepote od antičnega pomena, torej neke kreposti, neke vrline, neke dobrote, na to parcialno dojemanje ženskega videza, torej kot obraza telesa, prsi, zadnice, zelo pomemben se mi zdi tudi ta aspekt, ki ga izpostavlja, da žensko staranje spremlja sram, moškega pa strah. In dejstvo je, da je pač sram bistveno bolj toksično občutje, toksično čustvo, ki pač zmanjšuje vrednost same osebnosti. In tudi ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, kako internalizira ženska v bistvu to ta problem domišljije, mislim, da celo da dejansko prav tako poimenuje staranje, da je to problem v polju domišljije. Se ga ne znači z starčevstvom, ne, ki se pač začenja v kasnejših letih, pri 60-ih, 70-ih, pač anekdotično opisuje prijateljico, ki naj bi imela težave že pri 20-ih letih, da

0: obotavljaje se predajo državljanske pravice. Dan danes imajo ženske v večini držav volilno pravico, pravico do univerzitetne izobrazbe in praktičnega poklicnega usposabljanja. Čez 20 let bodo za enako delo najbrž prejemale enako plačilo kot moški. Imele pa bodo tudi pravico do odločanja o lastnem telesu, z dostopnostjo kontracepcije in zakonsko pravico do splava. Vendar pa te svoboščine, čeprav so zaželene in dobrodošle, ne preuprašujejo temeljne drže, ki ženske obravnava kot drugorazredne državljanke in ohranja moške privilegije.
1: Profesorica doktorica Eva Bahovec je decembra lani na predstavitvi knjige dejala: "Vsi smo zatirani, ampak ženske smo še bolj zatirane." Zontak v knjigi kar naprej ponavlja, kako je večja teža zatiranja in dominacije in podrejanja na strani žensk in kako je to nekaj, kar je treba spremeniti na vse mogoče načine. Pa me zanima, kakšni so ti načini, kaj vse nam Susan Zontak ponuja v obzir.
2: Susan Zontak nam ponudi celo paleto. Mogoče najbližji ali pa najmočnejši predlog, ki ga ima, in se mi zdi, da je v bistvu taka spiralna možnost neke snežne krogle, je pravzaprav ridikulizacija zahtev. Torej, če se ženske nekako inherentno sramujemo staranja in se sramujemo tega, da bi bile preveč vidne na nepravi način, na kaj si bo kdo o nas mislil, torej da ohranjamo v bistvu same sebi ta status objekta, pa Susan Zontak med drugim ob tem, da seveda zahteva enako plačilo za delo, torej zmanjšanje neplačanega oziroma ukinitev neplačanega skrbstvenega dela, v bistvu, da zahteva tudi, da bi se vzpostavile vse ženske skupnosti, torej ženske abortivne klinike, torej pravica tudi do ločitve, do splava. Ampak zanimiv se mi zdi ta njen poziv k temu, da naj bodo ženske ekscesne. Da morajo znati pljuniti, da morajo znati zaupiti, da morajo znati se obnašati neprimerno in biti pripravljene sprejeti tudi posmeh. Ker mogoče gre tukaj vendarle za eno skupino, ki si to drzne, vendar pa ta skupina potem spiralno deluje in vpliva tudi na vse ostale. In to se mi zdi, se to je recimo, ne vem, Pussy Riot, če je zdajle prva asociacija, ali pa to, kar trenutno počne Florentina Holzinger. Ne? To je torej ena ženska, ki se postavi, ki se upre tej dostojnosti, tej zahtevi po dostojnosti, ki pač je še vedno družbeno, pa morda še bolj danes, vedno bolj, velja za neko zahtevo v resnici. Tako da to je ena stvar, ki jo ona zahteva. Mislim, da se temu reče, da ona to poimenuje gverilski teater. Ne? Ta gverilski teater se mi zdi zelo, zelo pomemben. Se tudi sama govori, ne? Eden od utečenih načinov utrjevanja politične pasivnosti žensk je premisa, da bodo imele večji vpliv in dosegle več, če se bodo obnašale dostojanstveno. In mislim, da je to ena od premis, na katero se lahko navežemo tudi sodobne ženske, za katere še vedno velja poslovni bonton, velja način obnašanja, in ženske še danes v marsikaterem okolju, kadar prosimo za besedo, dejansko tudi prosimo za besedo, oprostite, smem pripomniti, ali lahko, morda se ne strinjate, ali se strinjate, da, in mislim, da tudi na nivoju jezika se ta dostojnost pozna bistveno bolj, ali pa ne vem, na avtobusu, na katerem se usedemo s prekriženimi nogami, naši kolegi pa seveda ne.
1: Susan Zontak kot glavno odgovornost osvobojene ženske vidi v tem, da živi, kolikor je mogoče, polno, svobodno in domiselno življenje, no njena druga odgovornost pa je, kot dodaja Zontak, solidarnost do drugih žensk.
2: Ja, solidarnost do drugih žensk, o tem sva tudi že nekaj spregovorili. Zontak v bistvu zanimivo izpostavi ravno to, da ženske, da mar

0: marsikatera ženska, ki pride na pozicijo, začne zatirati, ali pa že zaradi svojega ekonomskega ozadja, recimo, začne zatirati druge ženske. Po drugi strani pa, ko v svoji zahtevi potem, da ženska živi, kolikor je mogoče polno, svobodno in domiselno življenje, je mogoče ravno ena od točk, kjer ji lahko očitamo privilegij. Jaz jo popolnoma podpiram, ampak ženska lahko živi dostojno, svobodno in domiselno življenje, če ima za to možnosti, torej ozadje. To pomeni finančno, ekonomsko, izobrazbeno, družbeno. Če ženska nima dostopa do podpisa pogodbe, do ločitve, do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, do lastnine, do vozniškega izpita, do glasu, do tega, da ji verjamejo, da doživlja recimo nasilje, do tega, da ima možnost delitve skrbi za otroke, ki jih mora biti ima, bo težko. Torej, tukaj gremo po lestvici potreb in prioritet. Kaj ne? Če so osnovne potrebe zadovoljene za dostojno življenje, potem lahko prehajamo na višje potrebe. In vsekakor se strinjam s tem, vsekakor pa je treba se zavedati pač tudi privilegijev, ki jih imamo in mogoče delovati z te pozicije. Da v njih govorimo, da se jih zavedamo in da jim da poskušamo ustvariti to polje, ta prostor, pa ne samo za ženske, tudi za vse skupine, ki so zatirane, in to mogoče najbolj na mikronivoju, našem lastnem okolju, kjer se začne ta odgovornost. Vem, da v tem smislu zdaj okoljske krize, okoljske problematike, globalne, klimatske problematike, se marsikdaj reče, gre za industrijo, ki se mora, in gospodarstvo, ki se mora zavedati. Torej, če bo posameznik ali posameznica, če bo pobrala papirček, s tem ne bo ničesar spremenila. Mislim pa, da pri družbenih vezeh in pri družbenih odnosih, ki jih imamo, medsebojnih odnosih na vseh ravneh, pa to vendarle ima smisel. Mogoče bolj kot pobiranje papirčkov, čeprav absolutno stojim tudi sem tudi za pobiranje papirčkov, ampak na mikronivoju opolnomočanje in omogočanje v bistvu tega, da lahko vsi nekako živimo dostojno. To se mi zdi precej pomembno. No?
1: Da še kakšna zaključna misel?
0: Ja, jaz bi rekla, da se mi zdi zelo smiselno, da se prebere, zontak, da se prebere katerakoli v bistvu ženska avtorica. Na eni od predstavitev knjig je urednica dejala, da ne samo, da po teoretskih avtoricah posegajo večinoma ženske, ampak nasplošno, da je to problem. Da tako moški kot ženske raje kupujejo in berejo moške avtorje. Tako v fikciji kot v teoriji. In mislim, da je pomembno, da se zavedamo, koliko same doprinašamo tudi v to stanje, v to situacijo. Zato, ker odličnih avtoric je res veliko in zontak, čeprav ima, torej ta konkretna zbirka o ženskah, čeprav ima tudi ta historični moment, da pač vidimo nek presek časa, nek zeitgeist izpred 50-ih let, je pa še zmeraj ključno branje, se mi zdi, zato, da razumemo nek čas, ki nam je predhodil, pa tudi zato, da se zavemo srhljivosti, aktualnosti teh tematik. No.
1: Gospa Ana Pandur, najlepša hvala za vaš obisk v studiu in hvala za tale pogovor.
0: Najlepša hvala tudi vam.
1: Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. V oddaji Sobotno branje smo tokrat predstavili knjigo z naslovom O ženskah, avtorice Susan Zontak. Pogovarjala sem se s prevajalko Ano Pandur, odlomke je interpretirala Mateja Perpar, zvok je oblikoval Liam Samsa, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.
2: Sobotno branje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je do 5. avgusta v javni obravnavi, znižuje uveljavljene standarde upravljanja na področju državnih naložb in opušča ključne varovalke, so prepričani v Združenju nadzornikov. Menijo, da bi moral zakon najmanj ohraniti standarde iz veljavnega zakona o slovenskem državnem holdingu. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, ki ga je predsednik Volodimir Zelenski minuli teden razrešil, ustraja pri vrnitvi na položaj in nadaljevanju preoblikovanja vojske. Kot je dejal, je zato zavrnil ponudbe Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. Odstavitev priljubljenega ministra je v državi sprožila večdnevne proteste. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev Evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Bruselj je v okviru preiskave med drugim ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleove storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev. Tehnološki velikan mora zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili enakopravno obravnavo storitev drugih ponudnikov v njegovem iskalniku. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko